0: რადიო სიურზე. ყველა სიურზე ერთ თავაზე. FM 98.5.
1: Come here, baby. You know you drive me up a wall the way you make good for the master tricks you pull.

0: დაგვიმგზავრეთ და გვისმინეთ თბილისსა და რეგიონებში.
1: თბილისი FM 98.5, კახეთი FM 102.3.
0: რადიო სივრცე, ყველა სივრცე ერთ

0: დაგვიმგზავრეთ და გვისმინეთ თბილისსა და რეგიონებში.
1: თბილისი FM 98.5, კახეთი FM 102.3.
0: რადიო სივრცე, ყველა სივრცე ერთ ტალღაზე.

0: მოусმინოთ ერთმანეთს. რადიო სივრცე FM 98.5.
1: Derek, this star nonsense.
2: Yeah.
1: Now, which is it?
2: I'm sure of it.

დაგვიმგზავრეთ და გვისმინეთ თბილისსა და რეგიონებში. თბილისი FM 98.5. კახეთი FM 102.3. რადიო სივრცე. ყველა სივრცე ერთ ტალღაზე.

დაგვიმგზავრეთ და გვისმინეთ თბილისსა და რეგიონებში. თბილისი FM 98.5. კახეთი FM 102.3. რადიო სივრცე. ყველა სივრცე ერთ ტალღაზე.

0: დაგვიმგზავრეთ და გვისმინეთ თბილისსა და რეგიონებში.
1: თბილისი FM 98.5, კახეთი FM 102.3.
0: რადიო სივრცე, ყველა სივრცე ერთად.

0: და გვიმგზავრეთ და გვისმინეთ თბილისსა და რეგიონებში.
1: თბილისი FM 98.5, კახეთი FM 102.3.
0: რადიო სივრცე, ყველა სივრცე ერთ ტალღაზე.

0: არეკლამაციურცეზე 551 არეკლამაციურცეზე 551 100 98 და 5
1: ბადაგონის წინანდალი ჰარმონიული და დახვეწილი თეთრი მშრალი ღვინო დაყენებული წინანდლის მიკროზონაში მოყვანილი რქაწითელისა და მწვანეს ჯიშის რჩეული ყურძნისგან ამ გამორჩეული ღვინის არომატების რბილი და მსუბუქი ბუკეტი გაჯერებულია მწვანე ვაშლისა და ციტრუსის ტონებით ბადაგონის წინანდალი ეზიარე საუცხოო გემოს და შეიგრძენი ცხოვრება როგორც ნამდვილი დღესასწაული
2: შემდეგი თაობის ბუნებრივი შემავსებლები უკვე ხელმისაწვდომია ქართველი დერმატოლოგებისა და კოსმეტოლოგებისთვის. სტილემა იტალიური ფილერები ამინომჟავებით. მოქმედებს არამხოლოდ შევსების, არამედ თერაპიის კუთხით და უზრუნველყოფს ჯანმრთელ მოვლილ და რაც მთავარია ბუნებრივ შედეგს. სტილემა პროდუქცია, რომელსაც ენდობიან სპეციალისტები. ექსკლუზიური წარმომადგენელი საქართველოსი კომპანია სკინოთეკა. kinotech.com
3: აგრომეურნეობაში საჭირო რესურსების სწრაფად და მარტივად მიღება მნიშვნელოვანია. ისარგებლე კრისტალის 10000 ლარამდე აგროგანვადებით და მიიღე შენზე მორგებული პირობები. გამოიყენე საშეღავათო პერიოდი და მოარგე გადახდის გრაფიკი შემოსავლის მიღების პერიოდს. იზრუნე მეურნეობაზე და მიიღე მეტი მოსავალი. დაგვიკავშირდი 032-202-2020.
0: ჩვენი მიზანი თქვენი წარმატება რადიო სივრცის სარეკლამო სამსახური 551 100 98 და 5
1: ბადაგონის წინანდალი ჰარმონიული და დახვეწილი თეთრი მშრალი ღვინო დაყენებული წინანდლის მიკროზონაში მოყვანილი რქაწითელისა და მწვანეს ჯიშის რჩეული ყურძნისგან ამ გამორჩეული ღვინის არომატების რბილი და მსუბუქი ბუკეტი გაჯერებულია მწვანე ვაშლისა და ციტრუსის ტონებით. ბადაგონის წინანდალი. ეზიარე საუცხოო გემოს და შეიგრძენი ცხოვრება, როგორც ნამდვილი დღესასწაული.
2: შემდეგი თაობის ბუნებრივი შემავსებლები უკვე ხელმისაწვდომია ქართველი დერმატოლოგებისა და კოსმეტოლოგებისთვის. სტილემა იტალიური ფილერები ამინომჟავებით. მოქმედებს არამხოლოდ შევსების, არამედ თერაპიის კუთხით და უზრუნველყოფს ჯანმრთელ მოვლილ და რაც მთავარია ბუნებრივ შედეგს. სტილემა პროდუქცია, რომელსაც ენდობიან სპეციალისტები. ექსკლუზიური წარმომადგენელი საქართველოსი კომპანია სკინოთეკა. skinotech.com
3: საგაზაფხულო სამუშაოებისთვის კრისტალში 300000 ლარამდე აგროსესხით სარგებლობა შემოსავლებზე მორგებული გრაფიკი შეგიძლია. ხოლო 50000 ლარამდე თანხას უზრუნველყოფის გარეშე მიიღებ. გამოიყენე დაფინანსება სასოფლო სამეურნეო ტექნიკის შესაძენად, ინვენტარის გასაახლებლად ან საჭირო აგროსაწარმოო მასალებისთვის. კრისტალის აგროსესხი. მეტი შესაძლებლობა შენი მეურნეობისთვის. დაგვიკავშირდი 032-202-2020.
0: ჩვენი მიზანი თქვენი წარმატება რადიო სივრცის სარეკლამო სამსახური 551 100 98 და 5 ეს შენი სივრცეა FM 98 და 5

Radio Siuze უკვე გახეჭია. გადმოერთეთ FM 102.3. ეს თქვენი სივრცეა.

რადიო სივრცე FM 98.5.

0: რეკლამა სივრცეზე 551 100 98.5.
1: ბადაგონის წინანდალი. ჰარმონიული და დახვეწილი თეთრი მშრალი ღვინო. დაყენებული წინანდლის მიკროზონაში მოყვანილი რქაწითელისა და მწვანეს ჯიშის რჩეული ყურძნისგან. ამ გამორჩეული ღვინის არომატების რბილი და მსუბუქი ბუკეტი გაჯერებულია მწვანე ვაშლისა და ციტრუსის ტონებით. ბადაგონის წინანდალი. ეზიარე საუცხოო გემოს და შეიგრძენი ცხოვრება, როგორც ნამდვილი დღესასწაული.
2: შემდეგი თაობის ბუნებრივი შემავსებლები უკვე ხელმისაწვდომია ქართველი დერმატოლოგებისა და კოსმეტოლოგებისთვის. სტილემა იტალიური ფილერები ამინომჟავებით მოქმედებს არამხოლოდ შევსების, არამედ თერაპიის კუთხით და უზრუნველყოფს ჯანმრთელ მოვლილ და რაც მთავარია ბუნებრივ შედეგს. სტილემა პროდუქცია, რომელსაც ენდობიან სპეციალისტები. ექსკლუზიური წარმომადგენელი საქართველოში კომპანია სკინოთეკა. skinotech.com.
0: რადიო სივრცე. ყველა სივრცე ერთ ტალღაზე. FM 98.5. აგრომეურნეობაში საჭირო რესურსების სწრაფად და მარტივად მიღება მნიშვნელოვანია. ისარგებლე კრისტალის 10000 ლარამდე აგროგანვადებით და მიიღე შენზე მორგებული პირობები. გამოიყენე საშეღავათო პერიოდი და მოარგე გადახდის გრაფიკი შემოსავლის მიღების პერიოდს. იზრუნე მეურნეობაზე და მიიღე მეტი მოსავალი. დაგვიკავშირდი 032-202-2020. ჩვენი მიზანი თქვენი წარმატება. რადიო სივრცის სარეკლამო სამსახური 551 100 98.5.

დაგვიმგზავრეთ და გვისმინეთ თბილისსა და რეგიონებში. თბილისი FM 98.5. კახეთი FM 102.3. რადიო სივრცე. ყველა სივრცე ერთ ტალღაზე.

დაგვიმგზავრეთ და გვისმინეთ თბილისსა და რეგიონებში. თბილისი FM 98.5. კახეთი FM 102.3. რადიო სივრცე. ყველა სივრცე ერთ ტალღაზე.

რადიო სივრცე. ყველა სივრცე ერთ ტალღაზე. FM 98.5.

0: რეკლამა სივრცეზე 551 100 98.5.
1: ბადაგონის მუკუზანი. ეს არის მუკუზანის მიკროზონაში მოყვანილი საფერავის რჩეული ყურძნისგან დაწურული ქართული ღვინო, რომელშიც წითელი ხილისა და მოცვის ტონები საუცხოოდ ერწყმის ფრანგული მუხის კასრებში დაძველებით მიღებულ დახვეწილ ხასიათს. მისი ელეგანტურობითა და სირბილით სავსე გემო და ხავერდოვანი ტანინები დასტურია იმისა, რომ კარგი ღვინის გაგება პირველივე შეხებისთანავე შესაძლებელია. ბადაგონის მუკუზანი. შეიგრძენი ცხოვრება, როგორც ნამდვილი დღესასწაული.
2: შემდეგი თაობის ბუნებრივი შემავსებლები უკვე ხელმისაწვდომია ქართველი დერმატოლოგებისა და კოსმეტოლოგებისთვის. სტილემა იტალიური ფილერები ამინომჟავებით მოქმედებს არამხოლოდ შევსების, არამედ თერაპიის კუთხით და უზრუნველყოფს ჯანმრთელ მოვლილ და რაც მთავარია ბუნებრივ შედეგს. სტილემა პროდუქცია, რომელსაც ენდობიან სპეციალისტები. ექსკლუზიური წარმომადგენელი საქართველოში კომპანია სკინოთეკა. skinotech.com.
0: Radio Sirce FM 98.5. აგრომეურნეობაში საჭირო რესურსების სწრაფად და მარტივად მიღება მნიშვნელოვანია. ისარგებლე კრისტალის 10000 ვარამდე აგროგანვადებით და მიიღე შენზე მორგებული პირობები. გამოიყენე საშეღავათო პერიოდი და მოარგე გადახდის გრაფიკი შემოსავლის მიღების პერიოდს. იზრუნე მეურნეობაზე და მიიღე მეტი მოსავალი. დაგვიკავშირდი 032-202-2020.
3: ჩვენი მიზანი თქვენი წარმატებაა. რადიო სივრცის სარეკლამო სამსახური 551 100 98.5.

0: დაგვიგზავნეთ და გვისმინეთ თბილისსა და რეგიონებში.
1: თბილისი FM 98.5, კახეთი FM 102.3.
0: რადიო სივრცე, ყველა სივრცე ერთ ტალღაზე.

0: რეკლამას ივრცეზე 551 100 98.5.
1: ბადაგონის წინანდალი ჰარმონიული და დახვეწილი თეთრი მშრალი ღვინო დაყენებული წინანდლის მიკროზონაში მოყვანილი რქაწითელისა და მწვანეს ჯიშის რჩეული ყურძნისგან. ამ გამორჩეული ღვინის არომატების რბილი და მსუბუქი ბუკეტი გაჯერებულია მწვანე ვაშლისა და ციტრუსის ტონებით. ბადაგონის წინანდალი ეზიარე საუცხოო გემოს და შეიგრძენი ცხოვრება როგორც ნამდვილი დღესასწაული.
2: შემდეგი თაობის ბუნებრივი შემავსებლები უკვე ხელმისაწვდომია ქართველი დერმატოლოგებისა და კოსმეტოლოგებისთვის. სტილემა იტალიური ფილერები ამინომჟავებით მოქმედებს არამხოლოდ შეფსების, არამედ თერაპიის კუთხით და უზრუნველყოფს ჯანმრთელ მოვლილ და რაც მთავარია ბუნებრივ შედეგს. სტილემა პროდუქცია, რომელსაც ენდობიან სპეციალისტები. ექსკლუზიური წარმომადგენელი საქართველოში კომპანია სკინოთეკა. skinotech@.com.
3: საგაზაფხულო სამუშაოებისთვის კრისტალში 300,000 ლარამდე აგროსესხით სარგებლობა შემოსავლებზე მორგებული გრაფიკი შეგიძლია. ხოლო 50,000 ლარამდე თანხას უზრუნველყოფის გარეშე მიიღებ. გამოიყენე დაფინანსება სასოფლო სამეურნეო ტექნიკის შესაძენად, ინვენტარის გასაახლებლად ან საჭირო აგროსაწარმოო მასალებისთვის. კრისტალის აგროსესხი. მეტი შესაძლებლობა შენი მეურნეობისთვის. დაგვიკავშირდი 032-202-2020.
0: ჩვენი მიზანი თქვენი წარმატება. რადიო სივრცის სარეკლამო სამსახური 551 100 98.5.
4: Sunny

ანადებ მე არ დაგწვავთ იმ ნაირად ავანადე მე არ დაგწვავთ

Radio Simpson უკვე გახეჭია. გადმოერთეთ FM 102.3. ეს თქვენი სიმწია.

0: რეკლამა სივრცეზე 551 100 98.5.
1: ბადაგონის მუკუზანი. ეს არის მუკუზანის მიკროზონაში მოყვანილი საფერავის რჩეული ყურძნისგან დაწურული ქართული ღვინო, რომელშიც წითელი ხილისა და მოცვის ტონები საუცხოოდ ერწყმის ფრანგული მუხის კასრებში დაძველებით მიღებულ დახვეწილ ხასიათს. მისი ელეგანტურობითა და სირბილით სავსე გემო და ხავერდოვანი ტანინები დასტურია იმისა, რომ კარგი ღვინის გაგება პირველივე შეხებისთანავე შესაძლებელია. ბადაგონის მუკუზანი. შეიგრძენი ცხოვრება, როგორც ნამდვილი დღესასწაული.
2: შემდეგი თაობის ბუნებრივი შემავსებლები უკვე ხელმისაწვდომია ქართველი დერმატოლოგებისა და კოსმეტოლოგებისთვის. სტილემა იტალიური ფილერები ამინომჟავებით მოქმედებს არამხოლოდ შევსების, არამედ თერაპიის კუთხით და უზრუნველყოფს ჯანმრთელ მოვლილ და რაც მთავარია ბუნებრივ შედეგს. სტილემა პროდუქცია, რომელსაც ენდობიან სპეციალისტები. ექსკლუზიური წარმომადგენელი საქართველოში კომპანია სკინოთეკა. skinotech.com.
3: აგრომეურნეობაში საჭირო რესურსების სწრაფად და მარტივად მიღება მნიშვნელოვანია. ისარგებლე კრისტალის 10000 ლარამდე აგროგანვადებით და მიიღე შენზე მორგებული პირობები. გამოიყენე საშეღავათო პერიოდი და მოარგე გადახდის გრაფიკი შემოსავლის მიღების პერიოდს. იზრუნე მეურნეობაზე და მიიღე მეტი მოსავალი. დაგვიკავშირდი 032-202-2020.
0: ჩვენი მიზანი თქვენი წარმატება. რადიო სივრცის სარეკლამო სამსახური 551 100 98.5.

0: ნუ ჩემს ნავიჯებს შე
1: რადიო სივრცე FM 98.5

0: რეკლამა სივრცეზე 551 100 98.5.
1: ბადაგონის წინანდალი. ჰარმონიული და დახვეწილი თეთრი მშრალი ღვინო. დაყენებული წინანდლის მიკროზონაში მოყვანილი რქაწითელისა და მწვანეს ჯიშის რჩეული ყურძნისგან. ამ გამორჩეული ღვინის არომატების რბილი და მსუბუქი ბუკეტი გაჯერებულია მწვანე ვაშლისა და ციტრუსის ტონებით. ბადაგონის წინანდალი. ეზიარე საუცხოო გემოს და შეიგრძენი ცხოვრება, როგორც ნამდვილი დღესასწაული.
2: შემდეგი თაობის ბუნებრივი შემავსებლები უკვე ხელმისაწვდომია ქართველი დერმატოლოგებისა და კოსმეტოლოგებისთვის. სტილემა იტალიური ფილერები ამინომჟავებით. მოქმედებს არამხოლოდ შევსების, არამედ თერაპიის კუთხით და უზრუნველყოფს ჯანმრთელ მოვლილ და რაც მთავარია ბუნებრივ შედეგს. სტილემა პროდუქცია, რომელსაც ენდობიან სპეციალისტები. ექსკლუზიური წარმომადგენელი საქართველოში კომპანია სკინოთეკა. skinotech.com.
3: აგრომეურნეობაში საჭირო რესურსების სწრაფად და მარტივად მიღება მნიშვნელოვანია. ისარგებლე კრისტალის 10000 ლარამდე აგროგანვადებით და მიიღე შენზე მორგებული პირობები. გამოიყენე საშეღავათო პერიოდი და მოარგე გადახდის გრაფიკი შემოსავლის მიღების პერიოდს. იზრუნე მეურნეობაზე და მიიღე მეტი მოსავალი. დაგვიკავშირდი 032-202-2020.
0: ჩვენი მიზანი თქვენი წარმატება. რადიო სივრცის სარეკლამო სამსახური 551 100 98.5. ახალი ამბები, ფაქტები, მოვლენები საქართველოსა და მსოფლიოში. რადიო სივრცის საინფორმაციო სამსახური.

0: საქართველოში 11 საათი შესრულდა. ეთერში რადიო სივრცის საინფორმაციო სამსახური ახალამბებს ანა ლიპარიძე გაგაცნობთ. უკრაინის საგარეო საქმეთა სამინისტრო საქართველოს დამოუკიდებლობის დღეს ულოცავს. საქართველოსა და ქართველ ხალხს გულწრფელად ულოცავთ დამოუკიდებლობის დღეს. ჩვენი ერების ისტორიის განმავლობაში ბევრი რამ გვაერთიანებდა. ორივე ვიცით თავისუფლებისა და მშვიდობის ფასი, ასევე პარტნიორობისა და ერთიანობის სიძლიერე. საქართველოს უწყვე წარმატებას, კეთილდღეობასა და მშვიდობიან მომავალს ვუსურვებთ. თუ ნათქვამია უკრაინის საგარეო საქმეთა სამინისტროს განცხადებაში. საქართველოს პრეზიდენტი მიხეილ ყაველაშვილს ბულგარეთის რესპუბლიკის პრეზიდენტი ილიანა იოტოვა საქართველოს დამოუკიდებლობის დღეს ულოცავს. პრეზიდენტს წარმატებულ საქმიანობას, ხოლო ქართველ ხალხს კეთილდღეობას უსურვებს. თქვენო აღმატებულება ბულგარელი ხალხისა და ჩემი სახელით მინდა გულწრფელად მოგილოცოთ საქართველოს ეროვნული დღე 26 მაისზე. სარგებლობ შემთხვევით და გამოვხატავ კმაყოფილებას ბულგარეთის რესპუბლიკასა და საქართველოს შორის კონსტრუქციულ თანამშრომლობასა და პარტნიორულ ურთიერთობებთან დაკავშირებით, რომლებიც ორ ქვეყანასა და ხალხს შორის არსებულ მრავალწლიან ისტორიულ და კულტურულ კავშირებს, ასევე საერთო ინტერესის სფეროებში ჩვენი ურთიერთობების გაძლიერებისა და გაუმჯობესებისკენ მიმართულ მისწრაფებას ემყარება. გულწრფელად ვუსურებ ქართველ ხალხს კეთილდღეობას, ხოლო პირადად თქვენ ჯანმრთელობას და თქვენ საპასუხისმგებლო თანამდებობაზე წარმატებულ საქმიანობას. ძვირფასო ბატონო პრეზიდენტო, გთხოვთ მიიღოთ თქვენ და ჩემი ღრმა პატივისცემის დასტური. აღნიშნულია მისალოს წერილში. განვაგრძოთ გამოშვებას. პარლამენტში დღეს ეროვნული ბანკის გასული წლის საქმიანობის ანგარიშს მოუსმენენ. დეპუტატების წინაშე უწყების მნიშვნელოვან საფინანსო დოკუმენტს ების პრეზიდენტი ნათია თურნავა წარადგენს. ანგარიში მოიცავს ფულად საკრედიტო, სავალუტო და საზედამხედველო პოლიტიკის მიმოხილვასა და აუდიტირებულ ფინანსურ ანგარიშებს. ქართულ ცნებაში აცხადებენ, რომ ეროვნული ბანკის საქმიანობის პროცესი საინტერესოდ მიმდინარეობს, განიცდის პროგრესს, რაც ზრდის საქართველოს საიმედო როლს ინვესტიციებისთვის. ანგარიში საკმაოდ საინტერესო პროცესთან არის დაკავშირებული. ძალიან ბევრი საკითხია, რაზეც შეკითხვები იქნება, რასაკვირველია ეროვნული ბანკის საქმიანობის ძირითად მიმართულებებზე, მაგრამ საგანგებოდ უნდა აღინიშნოს უშველებელი მსოფლიო დონის იტალიური კომპანიის შემოსვლა საქართველოში ციფრული ტექნოლოგიებით საბანკო სისტემაში. საქართველოს საიმედო პარტნიორია, საქართველო ინვესტიციებისთვის გახსნილია და ინვესტიციები დაცულია იმ სისტემით, რომელიც ჩამოყალიბდა მართლობაში, უაცხადებს გიორგი ვოლსკი. ქართულ ცნებაში დარწმუნებულები არიან, რომ იგორ ბლაჟევიჩის გეგმა ამჯერადაც ჩავარდება და ოპოზიცია ვერ მოახერხებს რევოლუციური სცენარის განვითარებას. მათი შეფასებით, ახლა ნაციონალური მოძრაობა უცხოეთში დაწერილი სცენარით ცდილობს ადავების ხელში ჩაგდებას, რაც მათივე განმარტებით არ გამოუვათ. რამდენიმე ბლაჟევიჩი გამოიცვალა უკვე ოპოზიციამ, როდესაც მხარდაჭერა არ აქვს იმ მოცემულობის, რომელსაც თვითონ რატომ ღაცელოდნენ საპარლამენტო არჩევნების წინ და შემდეგ. აგრესია არის ერთადერთი გზა და მექანიზმი, რომელიც მათ აერჩიეს როგორც სამოქმედო გეგმა. სცენარი დიდი ხანია დაწერილია. ეს სცენარი არ გამართლდა, რევოლუცია არ მოხდა, მაგრამ ხედავთ, რომ ნაციონალური მოძრაობა ცდილობს კვლავ ხელში აიღოს სადავეები და ამ ექსტრემისტულ მოძრაობას ამ რევოლუციურ სცენარს ჩაუდგეს. სათავეში აცხადებს საქართველოს პარლამენტის თავმჯდომარის პირველი მოადგილე. აქვე შეგახსენებთ, რომ პრაიმ ტაიმის სტატიის მიხედვით უცხოელი კონსულტანტის მიერ 26 მაისის აქციისთვის დაწერილი სამოქმედო გეგმის მთავარი მიზანი სახელმწიფო ინსტიტუტების დისკრედიტაცია და ქვეყანაში პოლიტიკური კრიზისის პროვოცირება. ამავე გეგმით კონკრეტული საუბრები სასაუბრო თემები პარტიებს შორის უკვე გადანაწილდა. აქციის ბოლოს კი საზაფხულო კამპანიის დაწყება უნდა გამოცხადებულიყო. გამოშვებას უცხოეთის სიახლეებით განვაგრძობთ. თურქეთში ოპოზიციის მხარდამჭერ აქციაზე სამართალდამცველებსა და დემონსტრანტებს შორის დაპირისპირება მოხდა. პოლიციამ აქციის მონაწილეების დასაშლელად ცრემლსადენი გაზი და წყლის ჭავლი გამოიყენა. იზმირში გამართულ დემონსტრაციას რესპუბლიკური სახალხო პარტიის ლიდერი ოზგურ ოზელი ხელმძღვანელობდა. აქციის მონაწილეები სკანდირებდნენ: პრეზიდენტი ოზგური და თავისუფალი თურქეთი. შეგახსენებთ, თურქეთის სასამართლომ ქვეყნის ოპოზიციური პარტიის თავმჯდომარე ოზგურ ოზელი თანამდებობიდან გადააყენა, რის გამოც უკვე რამდენიმე დღეა ქვეყანაში საპროტესტო აქციები იმართება. ჩინეთში 65 წელს გადაცილებული ხანდაზმული ადამიანების რაოდენობამ ბავშვების რიცხვს გადააჭარბა. ასეთი სიტუაცია 1949 წლის შემდეგ, როდესაც ქვეყანაში დემოგრაფიული სტატისტიკის წარმოება დაიწყო, პირველად დაფიქსირდა. South China Morning Post-ის ცნობით, 2025 წლის ნოემბრისთვის ჩინეთში მცხოვრები 1.4 მილიარდი ადამიანიდან 15.87% 65 წლისა და უფროსი ასაკისაა. ამავდროულად 0-დან 14 წლამდე ასაკის ბავშვები ქვეყნის მოსახლეობის 15.25% შეადგენენ. კვლევა მაჩვენა, რომ ქვეყანაში შრომის უნარიანი მოსახლეობის რაოდენობაც მცირდება. დღეს 15-დან 59 წლამდე ასაკის ადამიანები მთლიანი მოსახლეობის 71.89% შეადგენენ. სულ რაღაც 10 წლის წინ შრომის უნარიანი მოსახლეობის წილი დაახლოებით 5.5% მეტი, ანუ 77.33% იყო. ჩინეთში ოჯახებიც პატარავდება. სტატისტიკის ეროვნულმა ბიურომ გამოაქვეყნა იმშინა მეურნეობების ზრდა, რომელიც 1 ან 2 ადამიანისგან შედგება. 2022 წელს ჩინეთის მოსახლეობა დიდი შიმშილობის პერიოდის შემდეგ პირველად შემცირდა. მოსახლეობის კლების მთავარი მიზეზი შობადობის შემცირება გახდა. დაგამოშვების ბოლოს ისრაელის იერიშის შედეგად ლიბანში ათობით ადამიანი დაიღუპა, ინფორმაციას BBC ავრცელებს. ლიბანის ჯანდაცვის სამინისტროს ინფორმაციით, ბოლო იერიშების შედეგად სულ მცირე 31 ადამიანი დაიღუპა, მათ შორის რამდენიმე ბავშვია. ისრაელის სამხედრო ძალებში განაცხადეს, რომ ერთ ღამეში 100-ზე მეტი სამიზნეს დაარტყეს, მათ შორის ჰეზბოლას ინფრასტრუქტურასა და მებრძოლებს. სამხედროების განცხადებით, ღამის განმავლობაში განადგურდა ერაყის 90-ზე მეტი საწყობი, სამეთაურო ცენტრი და საადამკვირვებლო პუნქტი. ეს ერთ-ერთი ყველაზე მასშტაბური იერიში იყო მას შემდეგ, რაც აპრილში ამერიკის შუამავლობით ცეცხლის შეწყვეტის შეთანხმება ამოქმედდა. იერიშები მას შემდეგ განხორციელდა, რაც ისრაელის პრემიერ-მინისტრმა ბენიამინ ნეთანიაჰუმ განაცხადა, რომ ისრაელი ლიბანში ოპერაციებს კვლავაც აგრძელებს. ამასთან, გავრცელებული ინფორმაციით, ისრაელელმა ჯარისკაცებმა ლიბანის სამხრეთ ნაწილში ეგრეთ წოდებული ყვითელი ხაზის მიღმა სახმელეთო ოპერაცია დაიწყეს. ლიბანის ჯანდაცვის სამინისტროს ცნობით, საერთო ჯამში ისრაელის დარტყმების შედეგად ლიბანში სულ მცირე 3185 ადამიანი დაიღუპა. ამგვარი გახლდათ ახალი ამბები ამ დროისთვის. მომდენო გამოშვებით ჩვენ 12 საათზე დაუბრუნდებით. მანამდე კი მშვიდობიან და ბედნიერ დღეს გისურვებთ. დროებით.
1: რადიო სივრცის საინფორმაციო სამსახური. ინფორმაცია რეალურ სივრცეში. საინფორმაციო სააგენტო Space News. რადიო სივრცის საინფორმაციო უზრუნველყოფა. espnews.io. გადმოერთეთ. ეს თქვენი სივრცეა. საინტერესო გადაცემები. პოლიტიკის, საზოგადოების, სამართლის, ბიზნესის, მედიცინის, კულტურისა და სპორტის სივრცე. ამბების საქართველოდან და მსოფლიოდან. ინფორმაცია, ფაქტები, ინტერაქცია მსმენელთან, ადამიანები, რომლებიც ქმნიან კულტურას, რეალური ისტორიები, მოგზაურობა წარსულში, საუბრები აწმყოსა და მომავალზე, სასიამოვნო მუსიკა და დაუვიწყარი ჰიტები. დაგვემგზავრეთ და გვისმინეთ. ეს თქვენი სივრცეა. რადიო სივრცე FM 98.5-ზე. ყველა სივრცე ერთ ტალღაზე.

I wonder what you saw in me.

0: რეკლამა სივრცეზე 551 100 98.5.
1: ბადაგონის წინანდალი. ჰარმონიული და დახვეწილი თეთრი მშრალი ღვინო. დაყენებული წინანდლის მიკროზონაში მოყვანილი რქაწითელისა და მწვანეს ჯიშის რჩეული ყურძნისგან. ამ გამორჩეული ღვინის არომატების რბილი და მსუბუქი ბუკეტი გაჯერებულია მწვანე ვაშლისა და ციტრუსის ტონებით. ბადაგონის წინანდალი. ეზიარე საუცხოო გემოს და შეიგრძენი ცხოვრება, როგორც ნამდვილი დღესასწაული.
2: შემდეგი თაობის ბუნებრივი შემავსებლები უკვე ხელმისაწვდომია ქართველი დერმატოლოგებისა და კოსმეტოლოგებისთვის. სტილემა იტალიური ფილერები ამინომჟავებით. მოქმედებს არამხოლოდ შევსების, არამედ თერაპიის კუთხით და უზრუნველყოფს ჯანმრთელ მოვლილ და რაც მთავარია ბუნებრივ შედეგს. სტილემა პროდუქცია, რომელსაც ენდობიან სპეციალისტები. ექსკლუზიური წარმომადგენელი საქართველოში კომპანია სკინოთეკა. skinotech.com.
3: საგაზაფხულო სამუშაოებისთვის კრისტალში 300,000 ლარამდე აგროსესხით სარგებლობა შემოსავლებზე მორგებული გრაფიკი შეგიძლია. ხოლო 50,000 ლარამდე თანხას უზრუნველყოფის გარეშე მიიღებ. გამოიყენე დაფინანსება სასოფლო სამეურნეო ტექნიკის შესაძენად, ინვენტარის გასაახლებლად ან საჭირო აგროსაწარმოო მასალებისთვის. კრისტალის აგროსესხი, მეტი შესაძლებლობა შენი მეურნეობისთვის. დაგვიკავშირდი 032-202-2020.
0: ჩვენი მიზანი თქვენი წარმატება. რადიო სივრცის სარეკლამო სამსახური 551 100 98.5. ახალი ამბები, ფაქტები, მოვლენები საქართველოსა და მსოფლიოში. რადიო სივრცის საინფორმაციო სამსახური.

საქართველოში 12 საათი შესრულდა. ეთერში არადის ორსი საინფორმაციო სამსახურის სტუდიაში ანა ლიპარიძე მუშაობს. გუშინდელი საღამო იყო ფინალური აკორდი იმის დასანახად, რომ საქართველო ნამდვილად იმსახურებს უკეთეს ოპოზიციას. ამის შესახებ საქართველოს პარლამენტის თავმჯდომარე შალო პაპუაშვილმა კითხვაზე საპასუხოდ განაცხადა. პაპუაშვილს კითხვა დაუშვეს, თუ როგორ შეაფასებდა ოპოზიციის ალიანსის გუშინდელ აქციას. როგორც პაპუაშვილმა აღნიშნა, გუშინდელი დღე იყო განაჩენი რადიკალური ოპოზიციისთვის. როგორც იტყვიან, რას არ უნდა ჭირი მალო, ჭირი მაინც თავს არ დამალავს. ამ ჭირმაც არ დამალა თავი. გუშინ ნახეთ ნაცმოძრაობის აქცია მთელი თავისი ესთეტიკით, პლაკატებით, მოწოდებებით, სახეებით მიხელ სააკაშვილისა და მისი რეჟიმის მაღალჩინოსნების გვარამიას ბოკერიას ვაშაძის მიერ ორგანიზებული ღონისძიება. ეს არის რაც სინამდვილეში კიდევ ერთხელ დაინახა ქართულმა ხალხმა. ადამიანები, რომლებიც მოწადინებულნი არიან გახლიჩონ საზოგადოება, მაშინ როდესაც ქვეყანა ზეიმობს, ადამიანებს ჩააშხამონ ზეიმი. ვნახეთ მათი მცდელობები, რამენაირად ყოფილიყო რადიკალური მუხტი, მაგრამ ეს მუხტიც აღარ აქვს, დიდი ხანია დაკარგულია. ასე რომ გუშინდელი დღე იყო განაჩენი რადიკალური ოპოზიციისთვის. რამდენიმე ათასი ადამიანი, რომელიც მათ გარშემო არის შემოკრებილი, ზუსტად ის ფეისბუქ ბაბლია, რომელსაც საზოგადოებად წარმოუდგენია თავი და სინამდვილეში ფეისბუქის ერთი ფრენდ ლისტი არის. მათი მოწოდებებიდანაც ჩანდა, რომ უნდოდა ცოცხლებში გამოჩენილიყვნენ სხვებისთვის დაენახებინათ საკუთარი თავი. ასე რომ კიდევ ერთი მნიშვნელოვანი მომენტი იყო რადიკალური ოპოზიციის რეალური სახე დაგვენახაო, განაცხადა შალვა პაპუაშვილმა. ქართულ ოცნებაში დარწმუნებულები არიან, რომ იგორ ბლაჟევიჩის გეგმა ამჯერადაც ჩავარდება და ოპოზიცია ვერ მოახერხებს რევოლუციური სცენარის განვითარებას. მათი შეფასებით, ახლა ნაციონალური მოძრაობა უცხოეთში დაწერილი სცენარით ცდილობს ადავეების ხელში ჩაგდებას, რაც მათივე განმარტებით არ გამოუვათ. რამდენიმე ბლაჟევიჩი გამოიცვალა უკვე ოპოზიციამ, როდესაც მხარდაჭერა არ აქვს იმ მოცულობის, რომელსაც თვითონ რატომღა ძელოდნენ საპარლამენტო არჩევნების წინ და შემდეგ. აგრესია არის ერთადერთი გზა და მექანიზმი, რომელიც მათ აირჩიეს როგორც სამოქმედო პროგრამა. სცენარი დიდი ხანია დაწერილია. ეს სცენარი არ გამართლდა, რევოლუცია არ მოხდა, მაგრამ ვხედავთ, რომ ნაციონალური მოძრაობა ცდილობს კვლავ ხელში აიღოს ადავეები და ამ ექსტრემისტულ მოძრაობას, ამ რევოლუციურ სცენარს თავში ჩაუდგეს. უაცხადებს საქართველოს პარლამენტის თავმჯდომარის პირველი მოადგილე გიორგი ვოლსკი. აქვე შეგახსენებთ, რომ პრაიმტაიმის სტატიის მიხედვით უცხოელი კონსულტანტის მიერ 26 მაისის აქციისთვის დაწერილი სამოქმედო გეგმის მთავარი მიზანი სახელმწიფო ინსტიტუტების დისკრედიტაცია და ქვეყანაში პოლიტიკური კრიზისის პროვოცირებაა. ამავე გეგმით კონკრეტული სასაუბრო თემები პარტიებს შორის უკვე გადანაწილდა. აქციის ბოლოს კი საზაფხულო კამპანიის დაწყება უნდა გამოცხადებულიყო. განმოგზავნეთ გამოშვებას გაეროს გენერალური მდივანი ანტონიო გუტერეში საქართველოს პრეზიდენტ მიხეილ ყავლაშვილს დამოუკიდებლობის დღეს ულოცავს. როგორც გაეროს გენერალური მდივანი მისალოს წერილში აღნიშნავს, ეროვნული დღესასწაულები შეგვახსენებენ, თუ რა მნიშვნელოვან როლს ასრულებს დიალოგი და სოლიდარობა გლობალური გამოწვევების დაძლევაში. ქვენო აღმატებულება გვთხოვთ, მიიღოთ ჩემი თბილი მილოცვა დამოუკიდებლობის დღესთან დაკავშირებით. ეროვნული დღესასწაულები მნიშვნელოვანი შესაძლებლობაა ქვეყნის მიერ განვლილი გზის საერთაშორისო საზოგადოებაში მისი წვლილისა და მისი მომავლის განსაზღვრელი მისწრაფებების გასაზრებლად. ისინი ასევე შეგვახსენებენ, თუ რა მნიშვნელოვან როლს ასრულებს დიალოგი და სოლიდარობა გლობალური გამოწვევების დაძლევაში. დღეს მსოფლიო უმწვავესი გამოწვევების წინაშე დგას: არსებული ომების დასრულება და ახლის პრევენცია, კლიმატის კრიზისის დაძლევა, უთანასწორობის შემცირება და მოწინავე ტექნოლოგიების პასუხისმგებლიანი მართვა. ამ და სხვა გამოწვევების დაძლევა მოითხოვს მრავალ მხრივ თანამშრომლობაში განახლებული ენერგიით ჩართვასა და მის მხარდაჭერას მშვიდობისა და უსაფრთხოების უზრუნველსაყოფად, მდგრადი განვითარების მიზნების მისაღწევად და ადამიანის უფლებების დასაცავად. ნება მომეცით ამ ღირს შესანიშნავ დღესთან დაკავშირებით კიდევ ერთხელ დავადასტუროთ ჩემი საუკეთესო სურვილები ქართველი ხალხის მიმართ. გთხოვთ, მიიღოთ ჩემი თქვენ აღმატებულება, თქვენ და მე ჩემი ღრმა პატივისცემაო. აღნიშნულია ანტონიო გუტერეშის მისალოს წერილში. საქართველოს პრეზიდენტ მიხეილ ყავლაშვილს ბულგარეთის რესპუბლიკის პრეზიდენტი ილიანა იოტოვა საქართველოს დამოუკიდებლობის დღეს ულოცავს. პრეზიდენტს წარმატებულ საქმიანობას, ხოლო ქართულ ხალხს კეთილდღეობას უსურვებს. თქვენო აღმატებულება ბულგარელი ხალხისა და ჩემი სახელით მინდა გულწრფელად მოგილოცოთ საქართველოს ეროვნული დღე 26 მაისი. სარგებლობ შემთხვევით და გამოვხატავ კმაყოფილებას ბულგარეთის რესპუბლიკასა და საქართველოს შორის კონსტრუქციულ თანამშრომლობასა და პარტნიორულ ურთიერთობებთან დაკავშირებით, რომლებიც ორ ქვეყანასა და ხალხს
შორის არსებულ მრავალწლიან ისტორიულ და კულტურულ კავშირებს, ასევე საერთო ინტერესის სფეროებში ჩვენი ურთიერთობების გაძლიერებისა და გაუმჯობესებისკენ მიმართულ მისწრაფებას ემყარება. გულწრფელად ვუსურებთ ქართველ ხალხს კეთილდღეობას, ხოლო პირადად თქვენ ჯანმრთელობას და თქვენს საპასუხისმგებლო თანამდებობაზე წარმატებულ საქმიანობას. ძვირფასო ბატონო პრეზიდენტო, გთხოვთ მიიღოთ თქვენ და მე ჩემი ღრმა პატივისცემის დასტურიო, აღნიშნულია მისალოს წერილში. უკრაინის საგარეო საქმეთა სამინისტრო საქართველოს დამოუკიდებლობის დღეს ულოცავს. საქართველოსა და ქართველ ხალხს გულწრფელად ვულოცავთ დამოუკიდებლობის დღეს. ჩვენი ერების ისტორიის განმავლობაში ბევრი რამ გვაერთიანებდა. ორივემ ვიცით თავისუფლებისა და მშვიდობის ფასი, ასევე პარტნიორობისა და ერთიანობის სიძლიერე. საქართველოს უწყვეტ წარმატებას, კეთილდღეობას და მშვიდობიან მომავალს უსურვებთ, თქვამია გავრცელებულ განცხადებაში. განმარტოთ გამოშვებას პარლამენტში დღეს ეროვნული ბანკის გასული წლის საქმიანობის ანგარიშს მოუსმენენ. დეპუტატების წინაშე უწყების მნიშვნელოვან საფინანსო დოკუმენტს სების პრეზიდენტი ნათია თურნავა წარადგენს. ანგარიში მოიცავს ფულად საკრედიტო, სავალუტო და საზედამხედველო პოლიტიკის მიმოხილვასა და აუდიტირებულ ფინანსურ ანგარიშებს. ქართველოს ცნებაში აცხადებენ, რომ ეროვნული ბანკის საქმიანობის პროცესი საინტერესოდ მიმდინარეობს, განიცდის პროგრესს, რაც ზრდის საქართველოს საიმედო როლს ინვესტიციებისთვის. განმარტოთ გამოშვებას თბილისის განვითარების ფონდის სიონის ტაძარში რეაბილიტაციის პროექტი იწყებს. ამ შესახებ თბილისის მერმა კახაკალძემ მუნიციპალიტეტის მთავრობის დღევანდელ სხდომაზე განაცხადა. მისივე განმარტებით ტაძარი და მისი სამრეკლო კულტურული მემკვიდრეობის სტატუსის მქონე ძეგლს წარმოადგენს. ჩვენი ქალაქისთვის დიდი სიმდიდრეა კულტურული მემკვიდრეობის სტატუსის მქონე ძეგლების არსებობა. ამ მიმართულებით არაერთი მნიშვნელოვანი პროექტი განმახორციელეთ. თბილისის განვითარების ფონდი ამჯერად რეაბილიტაციის პროექტს იწყებს სიონის ტაძარშიო, განაცხადა კახაკალაძემ. დედაქალაქის მერის თქმით, სამუშაოები ოქტომბრის ბოლოს დასრულდება. არსებული მდგომარეობით დაზიანებულია ტაძრის გადახურვა და სამრეკლო, რის გამოც მოსული ნალექი აზიანებს კედლებს და საფრთხეს უქმნის ტაძარში არსებულ ფრესკებს. შესაბამისად, რეაბილიტაცია ჩაუტარდება ტაძრის აღნიშნულ ნაწილს. სატენდერო პროცედურები დასრულებულია, გამოვლენილია გამარჯვებული კომპანია, რომელთანაც ხელშეკრულება უკვე გაფორმებულიაო, აღნიშნა თბილისის მერმა კახაკალაძემ. გამოშვებას უცხოეთის სიახლეებით განმარტოთ. თურქეთში ოპოზიციის მხარდამჭერ აქციაზე სამართალდამცველებსა და დემონსტრანტებს შორის დაპირისპირება მოხდა. პოლიციამ აქციის მონაწილეების დასაშლელად ცრემლსადენი გაზი და წყლის ჭავლი გამოიყენა. იზმირში გამართულ დემონსტრაციას რესპუბლიკური სახალხო პარტიის ლიდერი ოზგურ ოზელი ხელმძღვანელობდა. აქციის მონაწილეები სკანდირებდნენ: „პრეზიდენტი ოზგური, თავისუფალი თურქეთი“. შეგახსენებთ, თურქეთის სასამართლომ ქვეყნის ოპოზიციური პარტიის თავმჯდომარე ოზგურ ოზელი თანამდებობიდან გადააყენა, რის გამოც უკვე რამდენიმე დღეა საპროტესტო აქციები იმართება. ანკარის სააპელაციო სასამართლოს მიერ გამოტანილი გადაწყვეტილებით გაუქმდა რესპუბლიკური სახალხო პარტიის 2023 წლის ლიდერობის არჩევნების შედეგები და პარტიის ლიდერი ოზგურ ოზელი თანამდებობიდან გადააყენეს. სასამართლომ ოზელის ადგილას აღადგინა პარტიის ყოფილი თავმჯდომარე, რომელიც იმ წელს ეროვნულ არჩევნებში პრეზიდენტ რეჯეპ თაიპ ერდოღანთან დამარცხდა. ოზგურ ოზელმა პირობა დადო, რომ გადაწყვეტილება სასამართლო საჩივრების გზით შეებრძოლებოდა. ჩინეთში 65 წელს გადაცილებული ხანდაზმული ადამიანების რაოდენობამ ბავშვების რიცხვს გადააჭარბა. ასეთი სიტუაცია 1959 წლის შემდეგ, როდესაც ქვეყანაში დემოგრაფიული სტატისტიკის წარმოება დაიწყო, პირველად დაფიქსირდა. South China Morning Post-ის ინფორმაციით, 2025 წლის ნოემბრისთვის ჩინეთში მცხოვრები 1.4 მილიარდი ადამიანიდან 15.87% 65 წლისა და უფროსი ასაკისაა. ამავდროულად 0-დან 14 წლამდე ასაკის ბავშვები ქვეყნის მოსახლეობის 15.25% შეადგენენ. კვლევამ ასევე აჩვენა, რომ ქვეყანაში შრომის უნარიანი მოსახლეობის რაოდენობაც შემცირდა. დღეს 15-დან 59 წლამდე ადამიანის ასაკის ადამიანები მთლიანად მოსახლეობის 61.89% შეადგენს. სულ რაღაც 10 წლის წინ შრომის უნარიანი მოსახლეობის წილი დაახლოებით 5.5% მეტი, ანუ 67.33% იყო. ჩინეთში ოჯახებიც პატარავდება სტატისტიკის ეროვნულმა ბიურომ გამოაქვეყნა იმ შინა მეურნეობის ზრდა, რომლებიც ერთი ან ორი ადამიანისგან შედგება. 2022 წელს ჩინეთის მოსახლეობა დიდი შიმშილობის პერიოდის შემდეგ პირველად შემცირდა. მოსახლეობის კლების მთავარი მიზეზები შობადობის შემცირება გახდა.
და გამოშვების ბოლოს ისრაელის იერიში შედეგად ლიბანში 10 ადამიანი დაიღუპა, ინფორმაციას BBC აფცელებს. ლიბანის ჯანდაცვის სამინისტროს ინფორმაციით, ბოლო იერიშების შედეგად სულმცირე 31 ადამიანი დაიღუპა, მათ შორის რამდენიმე ბავშვი. ისრაელის სამხედრო ძალებში განაცხადეს, რომ ერთ ღამეში 100-ზე მეტი სამიზნეს დაარტყეს, მათ შორის ჰეზბოლას ინფრასტრუქტურასა და მებრძოლებს. სამხედროების განცხადებით, ღამის განმავლობაში განადგურდა იარაღის 90-ზე მეტი საწყობი, სამეთაურო ცენტრი და სადამკვირვებლო პუნქტი. ეს ერთ-ერთი ყველაზე მასშტაბური იერიში იყო მას შემდეგ, რაც აპრილში ამერიკის შუამავლობით ცეცხლის შეწყვეტის შეთანხმება ამოქმედდა. იერიშები მას შემდეგ განხორციელდა, რაც ისრაელის პრემიერ-მინისტრმა ბენიამინ ნეთანიაჰუმ განაცხადა, რომ ისრაელი ლიბანში ოპერაციებს კვლავაც აგრძელებს. ამასთან გავრცელებული ინფორმაციით, ისრაელელმა ჯარისკაცებმა ლიბანის სამხრეთ ნაწილში ეგრეთ წოდებული ყვითელი ხაზის მიღმა სახმელეთო ოპერაცია დაიწყეს. ლიბანის ჯანდაცვის სამ

საინფორმაციო სააგენტო Space News-ი. რადიო სივცის საინფორმაციო უზრუნველყოფა. espnews.io. გადმოერთეთ ეს თქვენი სივცია. საინტერესო გადაცემები პოლიტიკის, საზოგადოების, სამართლის, ბიზნესის, მედიცინის, კულტურისა და სპორტის სივრცე. ამბები საქართველოდან და მსოფლიოდან. ინფორმაცია, ფაქტები, ინტერაქცია მსმენელთან. ადამიანები, რომლებიც ქმნიან კულტურას. რეალური ისტორიები, მოგზაურობა წარსულში, საუბრები აწმყოსა და მომავალზე, სასიამოვნო მუსიკა და დაუვიწყარი ჰიტები. დაგვემგზავრეთ და გვისმინეთ ეს თქვენი სივრცეა. რადიო სივრცე FM 98.5-ზე. ყველა სივრცე ერთ ტალღაზე.

რადიო სიმცე უკვე გახეჭია. გადმოერთეთ FM 102.3. ეს თქვენი სიმცეა.

0: რეკლამა სივრცეზე 551 100 98.5.
1: ბადაგონის მუკუზანი. ეს არის მუკუზანის მიკროზონაში მოყვანილი საფერავის რჩეული ყურძნისგან დაწურული ქართული ღვინო, რომელშიც წითელი ხილისა და მოცვის ტონები საუცხოოდ ერწყმის ფრანგული მუხის კასრებში დაძველებით მიღებულ დახვეწილ ხასიათს. მისი ელეგანტურობითა და სირბილით სავსე გემო და ხავერდოვანი ტანინები დასტურია იმისა, რომ კარგი ღვინის გაგება პირველივე შეხებისთანავე შესაძლებელია. ბადაგონის მუკუზანი. შეიგრძენი ცხოვრება, როგორც ნამდვილი დღესასწაული.
2: შემდეგი თაობის ბუნებრივი შემავსებლები უკვე ხელმისაწვდომია ქართველი დერმატოლოგებისა და კოსმეტოლოგებისთვის. სტილემა იტალიური ფილერები ამინომჟავებით მოქმედებს არამხოლოდ შევსების, არამედ თერაპიის კუთხით და უზრუნველყოფს ჯანმრთელ მოვლილ და რაც მთავარია ბუნებრივ შედეგს. სტილემა პროდუქცია, რომელსაც ენდობიან სპეციალისტები. ექსკლუზიური წარმომადგენელი საქართველოში კომპანია სკინოთეკა. skinotech.com.
3: აგრომეურნეობაში საჭირო რესურსების სწრაფად და მარტივად მიღება მნიშვნელოვანია. ისარგებლე კრისტალის 10000 ლარამდე აგროგანვადებით და მიიღე შენზე მორგებული პირობები. გამოიყენე საშეღავათო პერიოდი და მოარგე გადახდის გრაფიკი შემოსავლის მიღების პერიოდს. იზრუნე მეურნეობაზე და მიიღე მეტი მოსავალი. დაგვიკავშირდი 032-202-2020.
0: ჩვენი მიზანი თქვენი წარმატება. რადიო სივრცის სარეკლამო სამსახური 551 100 98.5.

0: რეკლამა სივრცეზე 551 100 98.5.
1: ბადაგონის წინანდალი. ჰარმონიული და დახვეწილი თეთრი მშრალი ღვინო. დაყენებული წინანდლის მიკროზონაში მოყვანილი რქაწითელისა და მწვანეს ჯიშის რჩეული ყურძნისგან. ამ გამორჩეული ღვინის არომატების რბილი და მსუბუქი ბუკეტი გაჯერებულია მწვანე ვაშლისა და ციტრუსის ტონებით. ბადაგონის წინანდალი. ეზიარე საუცხოო გემოს და შეიგრძენი ცხოვრება, როგორც ნამდვილი დღესასწაული.
2: შემდეგი თაობის ბუნებრივი შემავსებლები უკვე ხელმისაწვდომია ქართველი დერმატოლოგებისა და კოსმეტოლოგებისთვის. სტილემა იტალიური ფილერები ამინომჟავებით. მოქმედებს არამხოლოდ შევსების, არამედ თერაპიის კუთხით და უზრუნველყოფს ჯანმრთელ მოვლილ და რაც მთავარია ბუნებრივ შედეგს. სტილემა პროდუქცია, რომელსაც ენდობიან სპეციალისტები. ექსკლუზიური წარმომადგენელი საქართველოში კომპანია სკინოთეკა. skinotech.com.
3: აგრომეურნეობაში საჭირო რესურსების სწრაფად და მარტივად მიღება მნიშვნელოვანია. ისარგებლე კრისტალის 10000 ლარამდე აგროგანვადებით და მიიღე შენზე მორგებული პირობები. გამოიყენე საშეღავათო პერიოდი და მოარგე გადახდის გრაფიკი შემოსავლის მიღების პერიოდს. იზრუნე მეურნეობაზე და მიიღე მეტი მოსავალი. დაგვიკავშირდი 032-202-2020.
0: ჩვენი მიზანი თქვენი წარმატება. რადიო სივრცის სარეკლამო სამსახური 551 100 98.5. იპოვე ახალი ამბები, ფაქტები, მოვლენები საქართველოსა და მსოფლიოში. რადიო სივრცის საინფორმაციო სამსახური

სამი საათზე ეთერშია რადიო სივრცის საინფორმაციო სამსახური. ახალ ამბებს ანელი პარიძე გაგაცნობს. გუშინდელი საღამო იყო ფინალური აკორდი იმის დასანახად, რომ საქართველო ნამდვილად იმსახურებს უკეთეს ოპოზიციას. ამის შესახებ საქართველოს პარლამენტის თავმჯდომარე შალვა პაპუაშვილმა კითხვაზე საპასუხოდ განაცხადა. პაპუაშვილს კითხვა დაუსვეს, როგორ შეაფასებდა ოპოზიციის ალიანსის გუშინდელ აქციას. როგორც პაპუაშვილმა აღნიშნა, გუშინდელი დღე იყო განიჩენი რადიკალური ოპოზიციისთვის. როგორც იტყვიან, რაც არ უნდა ჭირი მალო, ჭირი მაინც თავს არ დამალავს. ამ ჭირმაც არ დამალა თავი. გუშინ ვნახეთ ნაცმოძრაობის აქცია მთელი თავისი ესთეტიკით, პლაკატებით, მოწოდებებით, ხეებით. მიხელ სააკაშვილისა და მისი რეჟიმის მაღალჩინოსნების გვარამეს ბოკერიას ვაშაძის მიერ ორგანიზებული ღონისძიება. ეს არის რაც სინამდვილეში კიდევ ერთხელ დაინახა ქართულმა ხალხმა. ადამიანები, რომლებიც მოწადინებულნი არიან გახლიჩონ საზოგადოება, მაშინ როდესაც ქვეყანა ზეიმობს ადამიანებს ჩააშხამონ ზეიმი. ნახეთ მათი მცდელობები რამენაირად ყოფილიყო რადიკალური მუხტი, მაგრამ ეს მუხტიც აღარ აქვთ, დიდი ხანია დაკარგულია. ასე რომ გუშინდელი დღე იყო განაჩენი რადიკალური ოპოზიციისთვის. რამდენიმე ათასი ადამიანი, რომელიც მათ გარშემო არის შემოკრებილი, ზუსტად ის Facebook ბაბლია, რომელსაც საზოგადოება წარმოუდგენია თავი და სინამდვილეში Facebook-ის ერთი ფრენდლისტი არის. მათი მოწოდებებიდანაც შანდა, რომ უნდათ სოციქსელებში გამოჩენილიყვნენ, სხვებისთვის დაენახებინათ საკუთარი თავი. ასე რომ კიდევ ერთი მნიშვნელოვანი მომენტი იყო რადიკალური ოპოზიციის რეალური სახე დაგვენახაო, განაცხადა პარლამენტის თავმჯდომარე. ქართულოსნებაში დარწმუნებულები არიან, რომ იგორ ბლაჟევიჩის გეგმა ამჯერადაც ჩავარდება და ოპოზიცია ვერ მოახერხებს რევოლუციური სცენარის განვითარებას. მათი შეფასებით ახლა ნაციონალური მოძრაობა უცხოეთში დაწერილი სცენარით ცდილობს სადავეების ხელში ჩაგდებას, რაც მათივე განმარტებით არ გამოუვათ. რამდენიმე ბლაჟევიჩი გამოიცვალა უკვე ოპოზიციამ, როდესაც მხარდაჭერა არ აქვს იმ მოცულობის, რომელსაც თვითონ რატომ ღაძელოდნენ საპარლამენტო არჩევნების წინ, და შემდეგ აგრესია არის ერთადერთი გზა და მექანიზმი, რომელიც მათ აირჩიეს როგორც ამოქმედო გეგმა. სცენარი დიდი ხანია დაწერილია. ეს სცენარი არ გამართლდა, რევოლუცია არ მოხდა, მაგრამ ხედავთ, რომ ნაციონალური მოძრაობა ცდილობს კვლავ ხელში აიღოს სადავეები და ამ ექსტრემისტულ მოძრაობას ამ რევოლუციურ სცენარს სათავეში ჩაუდგეს. უაცხადებს საქართველოს პარლამენტის თავმჯდომარის პირველი მოადგილე გიორგი ვოლსკი. მიუხედავად იმ პოლიტიკური ტერორისა, რომელსაც რეჟიმი ახორციელებდა ოპოზიციის წინააღმდეგ, გუშინდელმა დღემ ყველას დაგვანახა, რომ ამ წინააღმდეგობის მოძრაობის პოლიტიკური მასშტაბი არის გაზრდილი და ათეულობით ათასი ადამიანი გამოდის იმ მიზნების მისაღწევად, რომელიც ჩვენ ყველა ჩვენგანს აქვს. ამის შესახებ ოპოზიციური ალიანსის ერთ-ერთმა წევრმა ნუგზარ წიგლაურმა განაცხადა. მისი თქმით, ეს არის პირველ რიგში ევროპული ინტეგრაცია, სტრატეგიულ პარტნიორებთან ურთიერთობების დალაგება და თავისუფალი დემოკრატიული არჩევნების ჩატარება. ფიქრობამ, თვალსაზრისით ძალიან მნიშვნელოვანი დღე იყო და 26 მაისი, როგორც საქართველოს დამოუკიდებლობისა და თავისუფლების დღე, აღმოჩნდა ის ტრიგერი, რომელმაც საქართველო ხალხს უთხრა, რომ ახლა ქუჩაში გამოსვლის დროა და იმ სურვილებისა თუ მიზნების გახმოვანების, რომელიც ჩვენი ხალხის წინაშე დგას. რაც შეეხება ამ კამპანიას „საქართველო იმსახურებს უკეთეს“, ამ კამპანიის ფარგლებში დაგეგმილია უამრავი შეხვედრა, მათ შორის ახალი და დიდი აქციების დაანონსება და ხელისუფლებისთვის კიდევ ერთხელ მოწოდება, რომ სანამ არ იქნება ახალი არჩევნები, მანამდე ამ ქვეყნ ში არ იქნება მშვიდობა და არ შეწყდება მანიფესტაციები. გაუტეხლობით, პრინციპულობით, იმ მიზნებისადმი ერთგულებით, რომელიც ქართულ ხალხს აქვს, ეს ყველაფერი მიიღწევა. ასევე ძალიან მნიშვნელოვანია ჩვენი პარტნიორების როლი. რუბიოს განცხადება ვნახეთ, რომ იგი ქართულ ხალხს მიმართავს და არ იმ ხელისუფლებას, რომელიც ქართველი ხალხის უფლებებს ლახავს. სოაცხადებს ნუგზარ წიგლაური. განმაგზავთ გამოშვებას. მომავალი გვიჩვენებს, რამდენად სერიოზულად მოხდება გადააზრება იმ მცდარი პოლიტიკისა, რომელიც აქამდე ჰქონდა უკრაინის ხელისუფლებას ქართველი ხალხისა და საქართველოს მისი ხელისუფლების მიმართ. ამის შესახებ ჟურნალისტებს საქართველოს პარლამენტის თავმჯდომარემ შალვა პაპუაშვილმა განუცხადა. პაპუაშვილს კითხვა დაუსვეს, რა გზავნილია უკრაინის საგარეო საქმეთა მინისტრის მხრიდან ქართველი კოლეგისთვის საჯარო მადლობის გადახდა და როგორ ხედავს ამ ფონზე საქართველო უკრაინის ურთიერთობებს. ჩვენ ამას მადლობისთვის არ ვაკეთებთ. ჩვენ ვაკეთებთ იმისთვის, რომ წესებზე დაფუძნებული საერთაშორისო წესრიგი ფუნქციონირებდეს. ეს მნიშვნელოვანია ჩვენთვისაც და ჩვენი ეროვნული ინტერესებისთვისაც. როგორც აქამდე ასეულობით რეზოლუციას და სხვადასხვა საერთაშორისო ინსტრუმენტს მხარი დაუჭირა და ინიციატორი იყო საქართველო უკრაინესთან დაკავშირებით, ასევე ვაგრძელებთ ამ პოლიტიკას და ყოველთვის ასე ვიქცეოდით, მიუხედავად იმისა, როგორი დამოკიდებულება ჰქონდა უკრაინის ხელისუფლებას ქართულ ხალხთან და ქართულ სახელმწიფოსთან. ის სიგნალები, რასაც ჩვენ ბოლო პერიოდში ვხედავთ უკრაინის ხელისუფლების მხრიდან, ჩვენ იმედს გვიტოვებს, რომ ხდება გადააზრება უკრაინის ხელისუფლებაში მათი პოლიტიკისა საქართველოსა და ქართულ ხალხთან მიმართებით. ასე რომ ვნახოთ, დაველოდოთ მომავალი გვიჩვენებს, რამდენად სერიოზულად მოხდება გადააზრება იმ მცდარი პოლიტიკისა, რომელიც
აქამდე ჰქონდა უკრაინის ხელისუფლებას ქართველი ხალხისა და საქართველოს და მისი ხელისუფლების მიმართ აცხადებს შალვა პაპუაშვილი. აქვე შეგახსენებთ, რომ უკრაინის საგარეო საქმეთა მინისტრმა ანდრეი სიბიგამ გუშინ სოციალურ ქსელში დაწერა, რომ აფასებს ეუთოს შვეიცარიის თავმჯდომარეობისა და უსაფრთხოებისთვის თანამშრომლობის ფორუმის საქართველოს თავმჯდომარეობის სწრაფ რეაგირებას ვენაში სპეციალური შეხვედრის მოწვევის მიზნით. მადლობელი ვარ ჩემი შვეიცარიელი და ქართველი კოლეგების, იგნასიო კასისისა და მაკა ბოჭორიშვილის მათი ლიდერობისთვის, ასევე ყველა იმ ქვეყნის მიმართ, რომლებიც დღეს მკაფიოდ გამოვიდნენ გაეროს წესდებისა და ჰელსინკის პრინციპების დასაცავადო, დაწერა ანდრეი სიბიგა. განმაგრძობთ გამოშვებას გაეროს გენერალური მდივანი ანტონიო გუტერეში. საქართველოს პრეზიდენტ მიხეილ ყავალაშვილს დამოუკიდებლობის დღეს ულოცავს. როგორც გაეროს გენერალური მდივანი მისალოდ წერილში აღნიშნავს, ეროვნული დღესასწაულები შეგვახსენებს, თუ რა მნიშვნელოვან როლს ასრულებს დიალოგი და სოლიდარობა გლობალური გამოწვევების დაძლევაში. თქვენო აღმოტებულება გთხოვთ მიიღოთ შემი თბილი მილოცვა დამოუკიდებლობის დღესთან დაკავშირებით. ეროვნული დღესასწაულები მნიშვნელოვანი შესაძლებლობაა ქვეყნის მიერ განვლილი გზის, საერთაშორისო საზოგადოებაში მისი წვლილისა და მისი მომავლის განსაზღვრელი სტრაფებების გასააზრებლად. ისინი ასევე შეგვახსენებენ, თუ რა მნიშვნელოვან როლს ასრულებს დიალოგი და სოლიდარობა გლობალური გამოწვევების დაძლევაში. დღეს მსოფლიო უმწვავესი გამოწვევების წინაშე დგას: არსებული ომების დასრულება და ახლის პრევენცია, კლიმატის კრიზისის დაძლევა, უთანასწორობის შემცირება და მოწინავე ტექნოლოგიების პასუხისმგებლიანი მართვა. ამ და სხვა გამოწვევების დაძლევა მოითხოვს მრავალმხრივ თანამშრომლობაში განახლებული ენერგიით ჩართვას და მის მხარდამჭერას მშვიდობისა და უსაფრთხოების უზრუნველსაყოფად, მდგრადი განვითარების მიზნების მისაღწევად და ადამიანის უფლებების დასაცავად. ნებამომისით ამ ღირს შესანიშნავ დღესთან დაკავშირებით კიდევ ერთხელ დავადასტურებ ჩემი საუკეთესო სურვილები ქართველი ხალხის მიმართ. გთხოვთ მიიღოთ თქვენო აღმოტებულება თქვენ და მე ჩემი ღრმა პატივისცემა აღნიშნულია ანტონიო გუტერეშის მისალოს წერილში. განმაგრძობთ გამოშვებას უკრაინის საგარეო საქმეთა სამინისტრო საქართველოს დამოუკიდებლობის დღეს ულოცავს. საქართველოსა და ქართველ ხალხს გულწრფელად ულოცავთ დამოუკიდებლობის დღეს. ჩვენი ერების ისტორიის განმავლობაში ბევრი რამ გვაერთიანებდა, ორივემ ვიცით თავისუფლებისა და მშვიდობის ფასი. ასევე პარტნიორობისა და ერთიანობის სიძლიერე, საქართველოს უწყვე წარმატებას, კეთილდღეობასა და მშვიდობიან მომავალს უსურვებთ, თუ ნათქვამია უკრაინის საგარეო საქმეთა სამინისტროს განცხადებაში. განმაგრძობთ გამოშვებას დიდი ბრიტანეთის მიერ გუშინ და სანქცირებულ კომპანიებზე: შეპესე ეიაფორი, შეპესე არვიქს და შეპესე რაპირა გრუპ. ფინანსთა სამინისტროს საგამოძიებო სამსახურში დაწყებულია და მიმდინარეობს გამოძიება, რასთან დაკავშირებითაც უკვე მიღწეულია კონკრეტული სამართლებრივი შედეგები. ამის შესახებ ფინანსთა სამინისტროს საგამოძიებო სამსახურის განცხადებაში ანათქვამი: როგორც საგამოძიებო სამსახურში აცხადებენ, დასანქცირებული კომპანიებიდან არც ერთი საქმიანობის არეალი არ იყო საქართველო. განმაგრძობთ გამოშვებას თბილისის განვითარების ფონდი სიონის ტაძარში რეაბილიტაციის პროექტს იწყებს. ამის შესახებ თბილისის მერმა კახა კალაძე მუნიციპალიტეტის მთავრობის დღევანდელ სხდომაზე განაცხადა. მისივე განმარტებით ტაძარი და მისი სამრეკლო კულტურული მემკვიდრეობის სტატუსის მქონე ძეგლს წარმოადგენს. ჩვენი ქალაქისთვის დიდი სიმდიდრეა კულტურული მემკვიდრეობის სტატუსის მქონე ძეგლების არსებობა. ამ მიმართულებით არაერთი მნიშვნელოვანი პროექტი განვახორციელეთ. თბილისის განვითარების ფონდი ამჯერად რეაბილიტაციის პროექტს იწყებს სიონის ტაძარში, აცხადებს კახა კალაძე. დედაქალაქის მერის თქმით, სამუშაოები ოქტომბრის ბოლოს დასრულდება. არსებული მდგომარეობით დაზიანებულია ტაძრის გადახურვა და სამრეკლო, რის გამოც მოსული ნალექი აზიანებს კედლებს და საფრთხეს უქმნის ტაძრში არსებულ ფრესკებს. შესაბამისად, რეაბილიტაცია ჩაუტარდება ტაძრის აღნიშნულ ნაწილს. სატენდერო პროცედურები დასრულებულია, გამოვლენილია გამარჯვებული კომპანია, რომელთანაც ხელშეკრულება უკვე გაფორმებულია, აღნიშნა თბილისის მერმა კახა კალაძე. ახლა კი უცხოეთის ახალი ამბები. თურქეთში ოპოზიციის მხარდამჭერ აქციაზე სამართალდამცველებსა და დემონსტრანტებს შორის დაპირისპირება მოხდა. პოლიციამ აქციის მონაწილეების დასაშლელად ცრემლსადენი გაზი და წყლის ჭავლი გამოიყენა. იზმირში გამართულ დემონსტრაციას რესპუბლიკური სახალხო პარტიის ლიდერი ოზგურ ოზელი ხელმძღვანელობდა. აქციის მონაწილეები სკანდირებდნენ: „პრეზიდენტი ოზგური და თავისუფალი თურქეთი“. ცნობისთვის, თურქეთის სასამართლომ ქვეყნის ოპოზიციური პარტიის თავმჯდომარე ოზგურ ოზელის თანამდებობიდან გადააყენა, რის გამოც უკვე რამდენიმე დღეა ქვეყანაში საპროტესტო აქციები იმართება. ანკარის სააპელაციო სასამართლოს მიერ გამოტანილი გადაწყვეტილებით გაუქმდა რესპუბლიკური სახალხო პარტიის წლის ლიდერობის არჩევნების შედეგები და პარტიის ლიდერი ოზგურ ოზელი თანამდებობიდან გადააყენეს.
და გამოშვების ბოლოს ჩინეთში 65 წელს გადაცილებული ხანდაზმული ადამიანების რაოდენობამ ბავშვების რისხს გადააჭარბა. ასეთი სიტუაცია 1959 წლის შემდეგ, როდესაც ქვეყანაში დემოგრაფიული სტატისტიკის წარმოება დაიწყო, პირველად დაფიქსირდა. South China Morning Post-ის ინფორმაციით, 2025 წლის ნოემბრისთვის ჩინეთში მცხოვრები 1.4 მილიარდი ადამიანიდან 15.87% 65 წლისა და უფროსი ასაკისაა. ამავდროულად 0-დან 14 წლამდე ასაკის ბავშვები ქვეყნის მოსახლეობის 15.25% შეადგენს. კვლევამ ასევე აჩვენა, რომ ქვეყანაში შრომისუნარიანი მოსახლეობის რაოდენობაც შემცირდა. დღეს 15-დან 59 წლამდე ასაკის ადამიანები მთლიანი მოსახლეობის 61.89% შეადგენს. სულ რაღაც 10 წლის წინ შრომისუნარიანი მოსახლეობის წილი დაახლოებით 5.5% მეტი, ანუ 67.33% იყო. ჩინეთში ოჯახებიც პატარავდება. სტატისტიკის ეროვნულმა ბიურომ გამოავლინა იმ შინამეურნეობის ზრდა, რომლებიც ერთი ან ორი ადამიანისგან შედგება. 2022 წელს ჩინეთის მოსახლეობა დიდი შიმშილობის პერიოდის შემდეგ პირველად

სააგენტო Space News-ი. რადიო სიუცის საინფორმაციო უზრუნველყოფა. espnews.io. გადმოერთეთ. ეს თქვენი სიუცია. საინტერესო გადაცემები. პოლიტიკის, საზოგადოების, სამართლის, ბიზნესის, მედიცინის, კულტურისა და სპორტის სივრცე. ამბები საქართველოდან და მსოფლიოდან. ინფორმაცია, ფაქტები, ინტერაქცია მსმენელთან. ადამიანები, რომლებიც ქმნიან კულტურას. რეალური ისტორიები, მოგზაურობა წარსულში, საუბრები აწმყოსა და მომავალზე, სასიამოვნო მუსიკა და დაუვიწყარი ჰიტები. დაგვემგზავრეთ და გვისმინეთ ეს თქვენი სივრცეა. რადიო სივრცე FM 98.5-ზე. ყველა სივრცე ერთ ტალღაზე.

რადიო სივრცე. ყველა სივრცე ერთ ტალღაზე. FM 98.5. კინომუსიკა სივრცეზე.

0: რეკლამაციურცეზე 551 100 98.5.
1: ბადაგონის წინანდალი. ჰარმონიული და დახვეწილი თეთრი მშრალი ღვინო. დაყენებული წინანდლის მიკროზონაში მოყვანილი რქაწითელისა და მწვანეს ჯიშის რჩეული ყურძნისგან. ამ გამორჩეული ღვინის არომატების რბილი და მსუბუქი ბუკეტი გაჯერებულია მწვანე ვაშლისა და ციტრუსის ტონებით. ბადაგონის წინანდალი. ეზიარე საუცხოო გემოს და შეიგრძენი ცხოვრება, როგორც ნამდვილი დღესასწაული.
2: შემდეგი თაობის ბუნებრივი შემავსებლები უკვე ხელმისაწვდომია ქართველი დერმატოლოგებისა და კოსმეტოლოგებისთვის. სტილემა იტალიური ფილერები ამინომჟავებით. მოქმედებს არამხოლოდ შევსების, არამედ თერაპიის კუთხით და უზრუნველყოფს ჯანმრთელ მოვლილ და რაც მთავარია ბუნებრივ შედეგს. სტილემა პროდუქცია, რომელსაც ენდობიან სპეციალისტები. ექსკლუზიური წარმომადგენელი საქართველოსი კომპანია სკინოთეკა. skinotech.com.
3: საგაზაფხულო სამუშაოებისთვის კრისტალში 300,000 ლარამდე აგროსესხით სარგებლობა შემოსავლებზე მორგებული გრაფიკი შეგიძლია. ხოლო 50,000 ლარამდე თანხას უზრუნველყოფის გარეშე მიიღებ. გამოიყენე დაფინანსება სასოფლო სამეურნეო ტექნიკის შესაძენად, ინვენტარის გასაახლებლად ან საჭირო აგროსაწარმოო მასალებისთვის. კრისტალის აგროსესხი. მეტი შესაძლებლობა შენი მეურნეობისთვის. დაგვიკავშირდი 032-202-2020.
0: ჩვენი მიზანი თქვენი წარმატება. რადიო სივრცის სარეკლამო სამსახური 551 100 98.5. ახალი ამბები, ფაქტები, მოვლენები საქართველოსა და მსოფლიოში. რადიო სივრცის საინფორმაციო სამსახური.

საქართველოში 14 საათი შესრულდა. ეთერშია რადიო სივრცის საინფორმაციო სამსახური. ახალ ამბებს ანა ლიპარიძე გაგაცნობთ. გუშინდელი საღამო იყო ფინალური აკორდი იმის დასანახად, რომ საქართველო ნამდვილად იმსახურებს უკეთეს ოპოზიციას. ამის შესახებ საქართველოს პარლამენტის თავმჯდომარე შალვა პაპუაშვილმა კითხვაზე საპასუხოდ განაცხადა. პაპუაშვილის კითხვა დაუსვეს, როგორ შეაფასებდა ოპოზიციის ალიანსის გუშინდელ აქციას. როგორც იტყვიან, რაც არ უნდა ჭირი მალო, ჭირი მაინც თავს არ დამალავს. ამ ჭირმაც არ დამალა თავი. გუშინ ვნახეთ ნაც მოძრაობის აქცია მთელი თავისი ესთეტიკით, პლაკატებით, მოწოდებებით, სახეებით, მიხელ სააკაშვილისა და მისი რეჟიმის მაღალჩინოსნების, გვარამიას ბოკერიას, ვაშაძის მიერ ორგანიზებული ღონისძიება. ეს არის, რაც სინამდვილეში კიდევ ერთხელ დაინახა ქართულმა ხალხმა. ადამიანები, რომლებიც მოწადინებულნი არიან გახლიჩონ საზოგადოება მაშინ, როდესაც ქვეყანა ზეიმობს ადამიანებს ჩააღშხამონ ზეიმი. ვნახეთ მათი მცდელობები რამენაირად ყოფილიყო რადიკალური მუხტი, მაგრამ ეს მუხტიც აღარ აქვს, დიდი ხანია დაკარგული. ასე რომ გუშინდელი დღე იყო განიჩენი რადიკალური ოპოზიციისთვის. რამდენიმე ათასი ადამიანი, რომელიც მათ გარშემო არის შემოკრებილი, ზუსტად ის ფეისბუქ ბაბლია, რომელსაც საზოგადოება წარმოუდგენია თავი და სინამდვილეში ფეისბუქის ერთი ფრენდლისტი არის. მათი მოწოდებებიდანაც შანდა, რომ უნდოდა ცოცხლებში გამოჩენილი იყვნენ სხვებისთვის, დაენახებინათ საკუთარი თავი. ასე რომ კიდევ ერთი მნიშვნელოვანი მომენტი იყო რადიკალური ოპოზიციის რეალური სახე და გვენახაო, განაცხადა შალვა პაპუაშვილმა. მიუხედავად იმ პოლიტიკური ტერორისა, რომელსაც რეჟიმი ახორციელებდა ოპოზიციის წინააღმდეგ, გუშინდელმა დღემ ყველას დაგვანახა, რომ ამ წინააღმდეგობის მოძრაობის პოლიტიკური მასშტაბი არის გაზრდილი და ათეულობით ათასი ადამიანი გამოდის იმ მიზნების მისაღწევად, რომელიც ყველა ჩვენგანს აქვს. ამის შესახებ ნაციონალური ოპოზიციური ალიანსის წევრმა ზურა ნუგზარციკლაურმა განაცხადა. მისივე თქმით, ეს არის პირველ რიგში ევროპული ინტეგრაცია, სტრატეგიულ პარტნიორებთან ურთიერთობის დალაგება და თავისუფალი დემოკრატიული არჩევნების ჩატარება. ფიქრობ, ამ თვალსაზრისით ძალიან მნიშვნელოვანი დღე იყო და 26 მაისი, როგორც საქართველოს დამოუკიდებლობისა და თავისუფლების დღე, აღმოჩნდა ის ტრიგერი, რომელმაც ქართველ ხალხს უთხრა, რომ ახლა ქუჩაში გამოსვლის დროა და იმ სურვილებისა თუ მიზნების გახმოვანების, რომელიც ჩვენი ხალხის წინაშე დგას. რაც შეეხება ამ კამპანიას „საქართველო იმსახურებს უკეთეს“, ამ კამპანიის ფარგლებში დაგეგმილია უამრავი შეხვედრა, მათ შორის ახალი და დიდი აქციების დაანონსება და ხელისუფლებისთვის კიდევ ერთხელ მოწოდება, რომ სანამ არ იქნება ახალი არჩევნები, მანამდე ამ ქვეყანაში არ იქნება მშვიდობა და არ შეწყდება მანიფესტაციები გაუტეხლობით, პრინციპულობით, ამ მიზნებისადმი ერთგულებით, რომელიც ქართულ ხალხს აქვს. ეს ყველაფერი აუცილებლად მიიღწევა. ასევე ძალიან მნიშვნელოვანია ჩვენი პარტნიორების როლი. რუბიოს განცხადება ვნახეთ, რომ იგი ქართულ ხალხს მიმართავს და რა ხელისუფლებას, რომელიც ქართველი ხალხის უფლებებს ლახავს, განაცხადა ნუგზარძე კლაურმა. გამარჯობთ, გამშვებას. მომავალი გუჩვენებს, რამდენად სერიოზულად მოხდება გადააზრება იმ მცდარი პოლიტიკისა, რომელიც აქამდე ჰქონდა უკრაინის ხელისუფლებას ქართველი ხალხისა და საქართველოს ხელისუფლების მიმართ. ამის შესახებ ჟურნალისტებს საქართველოს პარლამენტის თავმჯდომარე შალვა პაპუაშვილმა განუცხადა. პაპუაშვილს კითხვა დაუსვეს, რა გზავნილია უკრაინის საგარეო საქმეთა მინისტრის მხრიდან ქართველი კოლეგისთვის საჯარო მადლობის გადახდა და როგორ ხედავს ამ ფონზე საქართველო უკრაინის ურთიერთობებს. ჩვენ ამას მადლობისთვის არ ვაკეთებთ, ჩვენ ვაკეთებთ იმისთვის, რომ წესებზე დაფუძნებული საერთაშორისო წესრიგი ფუნქციონირებს. ეს მნიშვნელოვანია ჩვენთვისაც და ჩვენი ეროვნული ინტერესებისთვისაც. როგორც აქამდე ასეულობით რეზოლუციას და სხვა საერთაშორისო ინსტრუმენტს მხარი დაუჭირა და ინიციატორი იყო საქართველო უკრაინესთან დაკავშირებით, ასევე გავაგრძელებთ ამ პოლიტიკას და ყოველთვის ასე ვიქცეოდით, მიუხედავად იმისა, როგორი დამოკიდებულება ჰქონდა უკრაინის ხელისუფლებას ქართულ ხალხთან და ქართულ სახელმწიფოსთან. ის სიგნალები, რასაც ჩვენ ბოლო პერიოდში ვხედავთ უკრაინის ხელისუფლების მხრიდან, იმეც გვიტოვებს, რომ ხდება გადააზრება უკრაინის ხელისუფლებაში მათი პოლიტიკისა საქართველოსა და ქართველ ხალხთან მიმართებით. ასე რომ ნახოთ, დაველოდოთ მომავალი გუჩვენებს, თუ რამდენად სერიოზულად მოხდება გადააზრება იმ მცდარი პოლიტიკისა, რომელიც აქამდე ჰქონდა უკრაინის ხელისუფლებას ქართველი ხალხისა და საქართველოს ხელისუფლების მიმართ, განაცხადა შალვა პაპუაშვილმა. ქვე შეგახსენებთ, რომ უკრაინის საგარეო საქმეთა მინისტრმა ანდრეი სიბიგამ გუშინ სოციალურ ქსელში დაწერა, რომ აფასებს ეუთოს შვეიცარიის თავმჯდომარეობისა და უსაფრთხოებისთვის თანამშრომლობის ფორუმის საქართველოს თავმჯდომარეობის სწრაფ რეაგირებას ვენაში სპეციალური შეხვედრის მიღწევის და მოწვევის მიზნით. მადლობელი ვარ ჩემი შვეიცარიელი და ქართველი კოლეგების, იგნასიო კასისისა და მაკა ბოჯორიშვილის, მათი ლიდერობისათვის, ასევე ყველა იმ ქვეყნის მიმართ, რომლებიც დღეს მკაფიოდ გამოვიდნენ გაეროს წესდებისა და ჰელსინკის პრინციპების დასაცავად, დაწერა ანდრეი სიბიგა.
განვაგრძობთ გამშვებას უკრაინის საგარეო საქმეთა სამინისტრო საქართველოს დამოუკიდებლობის დღეს ულოცავს. საქართველოსა და ქართველ ხალხს გულწრფელოდ ულოცავთ დამოუკიდებლობის დღეს. ჩვენი ერების ისტორიის განმავლობაში ბევრი რამ გვაერთიანებდა. ორივე მბიძით თავისუფლებისა და მშვიდობის ფასი, ასევე პარტნიორობისა და ერთიანობის სიძლიერე. საქართველოს უწყვეტ წარმატებას, კეთილდღეობასა და მშვიდობიან მომავალს ვუსურებთ, თუ ნათქვამია უკრაინის საგარეო საქმეთა სამინისტროს განცხადებაში. განმარცხობ გამშვებას დიდი ბრიტანეთის მიერ გუშინ დასანქცირებულ კომპანიებზე შეპესე AI4, შეპესე Arvix და შეპესე Rapira Group. ფინანსთა სამინისტროს საგამოძიებო სამსახურში დაწყებულია და მიმდინარეობს გამოძიება, რასთან დაკავშირებითაც უკვე მიღწეულია კონკრეტული სამართლებრივი შედეგები. ამის შესახებ ფინანსთა სამინისტროს საგამოძიებო სამსახურის განცხადებაში ანათქვამენ. როგორც საგამოძიებო სამსახურში აცხადებენ, დასანქცირებული კომპანიებიდან არც ერთი საქმიანობის არეალი საქართველო არ ყოფილა. თბილისის განვითარების ფონდი სიონის ტაძარში რეაბილიტაციის პროექტს იწყებს. ამის შესახებ თბილისის მერმა კახა კალაძემ მუნიციპალიტეტის მთავრობის დღევანდელ სხდომაზე განაცხადა. მისივე განმარტებით ტაძარი და მისი სამრეკლო კულტურული მემკვიდრეობის სტატუსის მქონე ძეგლს წარმოადგენს. ჩვენი ქალაქისთვის დიდი სიმდიდრეა კულტურული მემკვიდრეობის სტატუსის მქონე ძეგლების არსებობა. ამ მიმართულებით არაერთი მნიშვნელოვანი პროექტი განვახორციელეთ. თბილისის განვითარების ფონდი კი ამჯერად რეაბილიტაციის პროექტს დაიწყებს სიონის ტაძარში, განაცხადა კახა კალაძემ. დედაქალაქის მერის თქმით, სამუშაოები ოქტომბრის ბოლოს დასრულდება. გამშვებას უცხოეთის სიახლეებით განმარცხობს უკრაინის პრეზიდენტმა ვოლდიმირ ზელენსკიმ. ზელენსკიმ კიდევ ორ სამწლიანი ომისთვის მზადების ბრძანება გასცა. ინფორმაცია სამის შესახებ უკრაინული მედია გამოცემა ეკონომისტზე დაყრდნობით აფრთხილებს. გამოცემის თანახმად, უკრაინამ კრიტიკულ ეტაპს მიაღწია. მან შეინარჩუნა სუვერენიტეტი, მაგრამ მხოლოდ მდგრადობა გამარჯვებას არ ნიშნავს და ამასთანავე სახელმწიფოს წინაშე დგას სახელმწიფო რესურსების ამოწურვის, ადამიანური პოტენციალისა და საზოგადოების გრძელვადიანი მდგრადობის საკითხები. სამთავრობო წყაროები უწყებიან, რომ ზელენსკი ბრძანა კიდევ ორ სამწლიანი ომისათვის მზადება. არ არსებობს დამაჯერებელი მიზეზი, რის გამოც უკრაინას არ შეუძლია ამ დღეზე ბრძოლის გაგრძელება. ის გადარჩება, თუმცა ომის დროინდელი მილიტარიზმისა და კორუფციის მსხვერპლი იქნება. ზოგიერთი უკრაინელისთვის ეს საკმარისი არ არისო წერს გამოცემა. თურქეთში ოპოზიციის მხარდამჭერ აქციაზე სამართალდამცველებსა და დემონსტრანტებს შორის დაპირისპირება მოხდა. პოლიცია აქციის მონაწილეების დასაშლელად რომსადენი გაზი და წყლის ჭავლი გამოიყენა. იზმირში გამართულ დემონსტრაციას რესპუბლიკური სახალხო პარტიის ლიდერი ოზგურ ოზელი ხელმძღვანელობდა. აქციის მონაწილეები სკანდირებდნენ: „პრეზიდენტი ოზგური, თავისუფალი თურქეთი“. ცნობისთვის, თურქეთის სასამართლომ ქვეყნის ოპოზიციური პარტიის თავმჯდომარე ოზგურ ოზელი თანამდებობიდან გადააყენა, რის გამოც უკვე რამდენიმე დღეა ქვეყანაში საპროტესტო აქციები იმართება. ანკარის საპელაციო სასამართლოს მიერ გამოტანილი გადაწყვეტილებით გაუქმდა რესპუბლიკური სახალხო პარტიის წლის ლიდერობის 2023 წლის ლიდერობის არჩევნების შედეგები და პარტიის ლიდერი ოზგურ ოზელი თანამდებობიდან გადააყენეს. სასამართლო მოზელის ადგილას აღადგინა პარტიის ყოფილი თავმჯდომარე, რომელიც იმ წელს ეროვნულ არჩევნებში პრეზიდენტ რეჯეპ თაიფ ერდოღანთან დამარცხდა. ოზგურ ოზელმა პირობა დადო, რომ გადაწყვეტილება სასამართლო საჩივრების გზით შეებრძოლებოდა. და გამშვების ბოლოს, ისრაელის იერიშის შედეგად ლიბანში ათობით ადამიანი დაიღუპა. ინფორმაციას BBC ავრცელებს. ლიბანის ჯანდაცვის სამინისტროს ინფორმაციით, ბოლო იერიშების შედეგად სუმცირე 31 ადამიანი დაიღუპა, მათ შორის რამდენიმე ბავშვია. ისრაელის სამხედრო ძალებში განაცხადეს, რომ ერთ ღამეში 100-ზე მეტ სამიზნეს დაარტყეს, მათ შორის ჰეზბოლას ინფრასტრუქტურასა და მებრძოლებს. სამხედროების განცხადებით, ღამის განმავლობაში განადგურდა იარაღის 90-ზე მეტი საწყობი, სამეთაურო ცენტრი და სადამკვირვებლო პუნქტი. ეს ერთ-ერთი ყველაზე მასშტაბური იერიში იყო მას შემდეგ, რაც აპრილში ამერიკის შუამავლობით ცეცხლის შეწყვეტის შეთანხმება ამოქმედდა. იერიშები მას შემდეგ განხორციელდა, რაც ისრაელის პრემიერ-მინისტრმა ბენიამინ ნეთანიაჰუმ განაცხადა, რომ ისრაელი ლიბანში ოპერაციებს აძლიერებს. ამასთან გავრცელებული ინფორმაციით, ისრაელელმა ჯარისკაცებმა ლიბანის სამხრეთ ნაწილში ეგრეთ წოდებული ყვითელი ხაზის მიღმა სახმელეთო ოპერაცია დაიწყეს. ლიბანის ჯანდაცვის სამინისტროს ცნობით, საერთო ჯამში ისრაელის დარტყმების შედეგად ლიბანში სუმცირე 3185 ადამიანი დაიღუპა. ამგვარი გახლავთ ახალი ამბები. ამ დროისთვის რადიო სივრცის სტუდიაში მუშაობდი მიანალი პარიძე, სარეჟისორო პულსთან კი გიორგი კანკია. მომდევნო საინფორმაციო გამოშვებით 15 საათზე ჩემი კოლეგა ეკა ვებხვეძე შემოგერთდებათ. მე გმადლობთ ყურადღებისთვის და ხვალამდე საუკეთესო სურვილებით გემშვიდობებით. ნახვამდის.

რადიო სივრცის საინფორმაციო სამსახური. ინფორმაცია რეალურ სივრცეში. საინფორმაციო სააგენტო Space News-ი. რადიო სივრცის საინფორმაციო უზრუნველყოფა. espnews.io. გადმოერთეთ. ეს თქვენი სივრცეა. საინტერესო გადაცემები. პოლიტიკის, საზოგადოების, სამართლის, ბიზნესის, მედიცინის, კულტურისა და სპორტის სივრცე. ამბები საქართველოდან და მსოფლიოდან. ინფორმაცია, ფაქტები, ინტერაქცია მსმენელთან. ადამიანები, რომლებიც ქმნიან კულტურას. რეალური ისტორიები, მოგზაურობა წარსულში, საუბრები აწმყოსა და მომავალზე, სასიამოვნო მუსიკა და დაუვიწყარი ჰიტები. დაგვემგზავრეთ და გვისმინეთ. ეს თქვენი სივრცეა. რადიო სივრცე FM 98.5-ზე. ყველა სივრცე ერთ ტალღაზე.

ეს შენი სიუცია FM.

0: რეკლამა სივრცეზე 551 100 98.5.
1: ბადაგონის წინანდალი. ჰარმონიული და დახვეწილი თეთრი მშრალი ღვინო. დაყენებული წინანდლის მიკროზონაში მოყვანილი რქაწითელისა და მწვანეს ჯიშის რჩეული ყურძნისგან. ამ გამორჩეული ღვინის არომატების რბილი და მსუბუქი ბუკეტი გაჯერებულია მწვანე ვაშლისა და ციტრუსის ტონებით. ბადაგონის წინანდალი. ეზიარე საუცხოო გემოს და შეიგრძენი ცხოვრება, როგორც ნამდვილი დღესასწაული.
2: შემდეგი თაობის ბუნებრივი შემავსებლები უკვე ხელმისაწვდომია ქართველი დერმატოლოგებისა და კოსმეტოლოგებისთვის. სტილემა იტალიური ფილერები ამინომჟავებით. მოქმედებს არამხოლოდ შეფსების, არამედ თერაპიის კუთხით და უზრუნველყოფს ჯანმრთელ მოვლილ და რაც მთავარია ბუნებრივ შედეგს. სტილემა პროდუქცია, რომელსაც ენდობიან სპეციალისტები. ექსკლუზიური წარმომადგენელი საქართველოში კომპანია სკინოთეკა. skinotech.com.
3: აგრომეურნეობაში საჭირო რესურსების სწრაფად და მარტივად მიღება მნიშვნელოვანია. ისარგებლე კრისტალის 10000 ლარამდე აგროგანვადებით და მიიღე შენზე მორგებული პირობები. გამოიყენე საშეღავათო პერიოდი და მოარგე გადახდის გრაფიკი შემოსავლის მიღების პერიოდს. იზრუნე მეურნეობაზე და მიიღე მეტი მოსავალი. დაგვიკავშირდი 032-202-2020.
0: ჩვენი მიზანი თქვენი წარმატება. რადიო სივრცის სარეკლამო სამსახური 551 100 98.5. ახალი ამბები, ფაქტები, მოვლენები საქართველოსა და მსოფლიოში. რადიო სივრცის საინფორმაციო სამსახური.

0: 15 საათი შესრულდა საქართველოს რადიო სივრცის საინფორმაციო სამსახური პირდაპირ ეთერს უბრუნდება. ახალ ამბებს ეკა ვებხვაძე გააცნობთ. გამარჯობა. დიდი ბრიტანეთის მიერ გუშინ დასანქცირებულ კომპანიებზე შეპესე EAPORI, შეპესე RVIXI, შეპესე RAPIRA GROUPI ფინანსასამინისტროს საგამოძიებო სამსახურში დაწყებულია და მიმდინარეობს გამოძიება, რასთან დაკავშირებითაც უკვე მიღწეულია კონკრეტული სამართლებრივი შედეგი. ამის შესახებ ფინანსასამინისტროს საგამოძიებო სამსახურის განცხადებაში ენათქვამი. როგორც მაგ გაცხადებენ, სადაც დასანქცირებული კომპანიებიდან არც ერთი საქმიანობის არეალი არ იყო საქართველო. გამოძიები დადგენილია, რომ შეპესე EAPORI და შეპესე RVIXI ფაქტობრივად გარკვეული ანაზღაურებაა. სანათლოდ არეგისტრირდნენ სხვა პირების სახელზე, რეალურად ოპერირებდნენ რუსეთში, მოსკოვში და საქართველოში აქტივები ან ოფისები არ გააჩნდათ. სისხლის სამართლის საქმეზე 2026 წლის 28 აპრილის სასამართლო განაჩენით სამბრალდებულ სასჯელის სახით განისაზღვრა ჯარიმა 30,000 ლარის ოდენობით და პირობითი მსჯავრი, ხოლო დანაშაულის ორგანიზატორ დავით ჯინჭარაძეს მიესაჯა თავისუფლების აღკვეცა 9 წლისა და 6 თვის ვადით. რაც შეეხება შეპესე რაპირა გრუპის უკანონო საქმიანობას, დადგენილია, რომ დიდი ბრიტანეთის მოქალაქის მიერ მინდობილობით რეგისტრირებული კომპანია WebGuard Rapira Net-ის საშუალებით ექსკლუზიურად ემსახურებოდა მხოლოდ რუსეთის მოქალაქეებს და მისი დომენით რუსულ რეგისტრატორთან არის გაფორმებული კომპანიას არანაირი ბრუნვა საბანკო ანგარიშებზე, აქტივები ან ოფისები საქართველოს ტერიტორიაზე არ უფიქსირდება და მისი რეგისტრაცია მხოლოდ ფორმალურ ხასიათს ატარებდა. საქართველოს ფინანსასამინისტროს საგამოძიებო სამსახური საერთაშორისო პარტნიორებთან კოორდინაციით აგრძელებს აქტიურ მუშაობას ფინანსურ და კიბერ დანაშაულთან ბრძოლის, ასევე საერთაშორისო სანქციების გვერდის ავლის ნებისმიერი სტელობის პრევენციისა და აღკვეთის მიმართულებით ნათქვამია განცხადებაში. პარლამენტის ევროინტეგრაციის კომიტეტის თავმჯდომარე ლევან მახაშვილი აცხადებს, რომ საზოგადოებას ოპოზიციისგან ბევრი ლამაზი სიტყვა ახსოვს. ეს ადამიანები ისევ ილუზიებში არიან. არჩევნები 2028 წელს ჩატარდება, ამიტომ არჩევნებზე მოწოდებები და მინიშნებები აზრს მოკლებულიაო, განაცხადა მახაშვილმა. მისი თქმით, საქართველო ნამდვილად იმსახურებს უკეთეს ოპოზიციას. ქვეყანა თუ რაიმეს იმსახურებს, ეს უკეთესი ოპოზიციაა ისეთი, რომელიც პატივცემს საკუთარ სახელმწიფოს და დემოკრატიულ ინსტიტუტებს, რომლის ფარგლებშიც უნდა განახორციელონ თავიანთი საქმიანობა. სისტემიდან ამოვარდნილი ძალები არიან, რომლებიც თავიანთი გავლენის მოპოვების გარდა არაფერზე ფიქრობენო, განაცხადა მახაშვილმა. ოპოზიცია კი ფიქრობს, რომ მათ გუშინ მოახერხეს ბევრი ადამიანის შეკრება. რაც შეეხება ამ თემაზე კომენტარს, დღეს პარლამენტის თავმჯდომარემაც გააკეთა.
1: როგორც ჩვენ მოს ინფორმაცია, საწყის 50,000-მდე საქართველოს მოქალაქე იყო შეკრებილი თბილისის ქუჩებში.
2: გუშინდელი საღამო იყო ფინალური აკორდი იმის დასანახად, რომ საქართველო ნამდვილად იმსახურებს უკეთეს ოპოზიციას. როგორც თქვენ რაც არ უნდა ჭირი მალო, ჭირი მაინც თავს არ დამალავს და არ დამალა ამ ჭირმა თავიც და ნახეთ ჩვენ გუშინ ნაცმოძრაობის აქცია, მთელი თავისი ესთეტიკით, პლაკატებით, მოწოდებებით, სახეებით, მიხელ სააკაშვილის და მისი რეჟიმის მაღალჩინოსების, გვარამიას, ბოკერიას, ვაშაძის მიერ ორგანიზებული ღონისძიება. ადამიანები, რომლებიც მოწადინებული არიან, რომ გახლიჩონ საზოგადოება, გუშინდელი დღე იყო განაჩენი რადიკალური ოპოზიციისთვის. ის რამდენიმე ათასი ადამიანი, რომელიც მათ გარშემო არის შემოკრებილი, ეს არის ზუსტად ის Facebook ბაბლი, რომელსაც თავი წარმოუდგენია საზოგადოება და სინამდვილეში Facebook-ის ერთი ფრენდლისტი არის. როდესაც საზოგადოება ზეიმობს საკუთარი ქვეყნის დამოუკიდებლობას, მის სუვერენიტეტს, რადიკალური ოპოზიცია დაკავებული არის კლავ ვასალური ქცევით. ნახეთ ჩვენ სხვისი ქვეყნის დროშების ფრიალი გუშინ ამ აქციაზე, ნახეთ მათი მოწოდებები, რომ სხვას დაენახონ. ეს არის სინამდვილეში ნაცობა, როგორც იდეოლოგია. ქვეყანაში, სადაც 4 მილიონი ადამიანი ცხოვრობს, რამდენიმე ათასმა ადამიანმა, მე მგონი, ადამიანი უნდა მიხვდეს, რომ მათი სოციმედიით აღტკინებული სიბევრე სინამდვილეში ზუსტად ის კანტიკუნტი ადამიანებია, რომელიც გუშინ ვიხილეთ რუსთავს.
0: გადამარეთრებოდა გერმანიის ელჩი პეტერ ფიშერი გუშინ გამართულ საქართველოს დამოუკიდებლობის დღისადმი მიცნულ ღონისძიებას. ამ თემაზეც გააკეთა დღეს პარლამენტის თავმჯდომარემ კომენტარი. მან განაცხადა, რომ მოსაწვევი ყველას გაეგზავნებოდა, ის არ არის ორგანიზატორი, თუმცა ვარაუდი გამოთქვა, რომ ეს მოსაწვევები გაეგზავნებოდა. თუმცა პეტერ ფიშერი არის ერთადერთი ადამიანი, რომელიც საქართველოში აქეზებს სიძულვილის ენას, ძალადობას, ასე რომ მან ალბათ თავისი ადგილი უფრო ზიზღის ესკადრონებთან დაინახა, ვიდრე საქართველოს არმიასთანო, განაცხადა პაპუაშვილმა. დედაქალაქის მერი კახა კალაძე თბილისის მერიაში და აუდიტისა და მონიტორინგის სამსახურს და საკუთარ მოადგილეებს ავალებს შეისწავლონ მეტროსადგურ ავლაბარში უხვი ნალექის შედეგად წარმოქმნილი პრობლემა. როგორც მან თბილისის მუნიციპალიტეტის მთავრობის ხდომაზე განაცხადა, აღნიშნული მეტროსადგურის რეაბილიტაცია ორი წლის წინ დასრულდა და აუცილებლად არის გამოსაკვლევი, რატომ ჩავიდა წყალი და იყო თუ არა სამუშაოები ხარისხიანად შესრულებული.
3: გარკვეული პრობლემები შეიქმნა იმ რეაბილიტირებულ ინფრასტრუქტურაში, რომელიც ჩვენ რამდენიმე წლის წინ განახორციელეთ ავლაბრის მეტროსადგური მოქმედებაში. რა თქმა უნდა, არის ხარვეზი, რომელიც აშკარაა და ეს ყველაფერი ძალიან დიდ პრობლემას წარმოადგენს. მე მინდა დავავალო ჩვენი აუდიტის სამსახურს, ასევე ჩემს მოადგილეებს, რომ დავიწყოთ მოკვლევა აღნიშნულთან დაკავშირებით. ნუ კატეგორიულად მიუღებელია ეს დამოკიდებულება. ორი წლის წინ დაახლოებით პროექტი განმახორციელეთ და საზოგადოება მიხილა, რომ ფაქტიურად სადგურში ერთ კონკრეტულ მონაკვეთზე, როგორც გარეთ, ისე ჩამოდიოდა ჩვეულებრივად წყალი. ეს უპასუხისმგებლო დამოკიდებულება კატეგორიულად მიუღებელია. აქ კომპანიაზე არავინ არ საუბრობს, საუბრობს ყველა მერიას. პასუხისმგებლობა არის ძალიან მნიშვნელოვანი. ასევე ხარისხი, რომელსაც განსაკუთრებული ყურადღება ეთმობა და ყოველთვის ვამბობთ, რომ სამუშაოები კეთდება იმისთვის, რომ ათეულ წლებს გაუძლოს.
0: ელოს წევრი გეგელია აცხადებს, რომ ბოლო დროს ერევანსა და ბაქოს ეწვია ამერიკის ვიცე-პრეზიდენტი. ახლა ერევანს ეწვია სახელმწიფო მდივანი, ხოლო საქართველო მოქცეულია სრულ საერთაშორისო იზოლაციაში. გრიგოლ გეგელიას თქმით, გუშინ ერევანში ხელი მოაწერა სტრატეგიული თანამშრომლობის ქარტიას ამერიკასა და სომხეთს შორის. ცოტა ხნის წინ ვიყავით პირველი და ერთადერთი სახელმწიფო რეგიონში, რომელსაც ჰქონდა სტრატეგიული პარტნიორობა ამერიკასთან. დღეს ჩვენ კი ვართ ერთადერთი სახელმწიფო რეგიონში, რომელსაც არ აქვს სტრატეგიული პარტნიორობა ამერიკასთან, რადგან ქართული ოცნების ანტიქართული პოლიტიკის გამო საქართველომ დაკარგა ეს უმნიშვნელოვანესი ბერკეტიო, აცხადებს ლელოს წევრი გრიგოლ გეგელია. ვარძიაში ეგრეთ წოდებული საიდუმლო გვირაბთან ქვათაცვენა დაფიქსირდა, რამაც საფეხმავლო ბილიკი დააზიანა. ინფორმაციას კულტურული მემკვიდრეობის დაცვის ეროვნული სააგენტო ავრცელებს. მათივე ინფორმაციით უსაფრთხოების მიზნით აღნიშნული მონაკვეთი დროებით დაიკეტება. სპეციალისტები უკვე ადგილზე მუშაობენ, რათა შეაფასონ არსებული მდგომარეობა და იგეგმოს შემდგომი სარეაბილიტაციო სამუშაოები. ტროტუარზე გადაადგილებისას მოსახლეობას თხოვენ დაემორჩილონ მუზეუმ ნაკრძალის თანამშრომელთა მითითებებს, ნათქვამია ინფორმაციაში. გამოშვებას უცხოეთის სიახლეებით განაგრძობთ.
4: ამბები მსოფლიოდან.
0: უკრაინის პრეზიდენტ ვოლოდიმირ ზელენსკიმ კიდევ 2-3 წლიანი ომისთვის მზადების ბრძანება გასცა. ამის შესახებ ინფორმაციას უკრაინული მედია ავრცელებს. გამოცემების თანახმად, უკრაინამ კრიტიკულ ეტაპს მიაღწია, მან შეინარჩუნა სუვერენიტეტი, მაგრამ მხოლოდ მდგრადობა გამარჯვებას არნიშნავს და ამასთანავე სახელმწიფოს წინაშე დგას სახელმწიფო რესურსების ამოწურვის, ადამიანური პოტენციალისა და საზოგადოების გრძელვადიანი მდგრადობის საკითხები. სამთავრობო წყაროები უწყებიან, რომ ზელენსკიმ ბრძანა კიდევ 2-3 წლიანი ომისთვის მზადება. არ არსებობს დამაჯერებელი მიზეზი, რის გამოც უკრაინას არ შეუძლია ხალხის ბრძოლის გაგრძელება. ის გადარჩება, თუმცა ომის დროინდელი მილიტარიზმისა და კორუფციის მსხვერპლი იქნება. ზოგიერთი უკრაინელისთვის ეს საკმარისი არ არის, წერენ გამოცემები. დიდი ბრიტანეთის ყოფილმა პრემიერ-მინისტრმა ტონი ბლერმა განაცხადა, რომ მას არ ჯერა, რომ უკრაინაში ომის დასრულების შემდეგ რუსეთის პრეზიდენტი ვლადიმერ პუტინი ევროპაში შეჭრას კვლავ შეეცდება. მისი თქმით, ევროპაში არსებობენ პატარა ერები, რომლებიც ფიქრობენ, რომ პუტინი ამას იზამს, თუმცა გასათვალისწინებელია ის ფაქტი, რომ ყოველ დღე რუსეთ უკრაინაში იმდენჯერ მეტ ჯარისკაცს კარგავს, რამდენიც დიდმა ბრიტანეთმა ერახსა და ავღანეთში ერთად აღებულმა დაკარგა. ტონი ბლერის განცხადებით, რუსეთმა კონფლიქტში 300,000-მდე ჯარისკაცი უკვე დაკარგა. ევროპა უნდა იყოს მზად კონფლიქტისთვის, თუმცა ამერიკის გარეშე ის მას ვერ მოიგებსო. ნეთანიაჰუ მსოფლიო მუსლიმებისგან მალე მიიღებს იმ გაკვეთილს, რასაც იმსახურებს, აცხადებს თურქეთის პრეზიდენტი რეჯეფ თაიპ ერდოღანი. მისი თქმით, ღაზაში არსებულმა ვითარებამ ჩრდილი მიაყენა თურქეთისა და მთელი მსოფლიოს მუსლიმების დღესასწაულს. ამასთან, ერდოღანმა ისრაელის პრემიერ-მინისტრ ბენიამინ ნეთანიაჰუს ტირანი უწოდა და იმედი გამოთქვა, რომ ის მსოფლიო მუსლიმებისგან საკადრის პასუხს მიიღებს. და ბოლოს გერმანული მედიის ცნობით გერმანიაში მზადდება კანონ პროექტი, რომელიც სოციალურ ქსელებსა და პლატფორმებს დააკისრებს ვალდებულებას უპირატესობა მიანიჭონ სახელმწიფოს მიერ სანდოდ შეფასებულ მედია საშუალებებს. ახალი რეგულაციით ისეთი პლატფორმები, როგორიცაა X-ი, Facebook-ი და Instagram-ი, ვალდებული იქნებიან შექმნან ალგორითმი, რომელიც არასანდო მედიას შეზღუდავს და სანდო მედიას საშუალებას საძიებო სისტემაში უპირატესობას მიანიჭებს. გერმანიის მედია მარეგულირებელი ამ ზომას მედიის გამჭვირვალობით და დეზინფორმაციასთან ბრძოლით ხსნის. რადიო სივრცის საინფორმაციო სამსახური პირდაპირ ეთერს უკვე 16 საათზე დაუბრუნდება. მადლობთ.
4: რადიო სივრცის საინფორმაციო სამსახური. ინფორმაცია რეალურ სივრცეში. საინფორმაციო სააგენტოს Space News-ი. რადიო სივრცის საინფორმაციო უზრუნველყოფა. espnews.io. გადმოერთეთ. ეს თქვენი სივრცეა. საინტერესო გადაცემები. პოლიტიკის, საზოგადოების, სამართლის, ბიზნესის, მედიცინის, კულტურისა და სპორტის სივრცე. ამბები საქართველოდან და მსოფლიოდან. ინფორმაცია, ფაქტები, ინტერაქცია მსმენელთან. ადამიანები, რომლებიც ქმნიან კულტურას. რეალური ისტორიები, მოგზაურობა წარსულში, საუბრები აწმყოსა და მომავალზე, სასიამოვნო მუსიკა და დაუვიწყარი ჰიტები. დაგვემგზავრეთ და გვისმინეთ. ეს თქვენი სივრცეა. რადიო სივრცე FM 98.5-ზე. ყველა სივრცე ერთ ტალღაზე.

0: რეკლამა სიურცეზე 551 100 98.5.
1: ბადაგონის მუკუზანი. ეს არის მუკუზანის მიკროზონაში მოყვანილი საფერავის რჩეული ყურძნისგან დაწურული ქართული ღვინო, რომელშიც წითელი ხილისა და მოცვის ტონები საუცხოოდ ერწყმის ფრანგული მუხის კასრებში დაძველებით მიღებულ დახვეწილ ხასიათს. მისი ელეგანტურობითა და სირბილით სავსე გემო და ხავერდოვანი ტანინები დასტურია იმისა, რომ კარგი ღვინის გაგება პირველივე შეხებისთანავე შესაძლებელია. ბადაგონის მუკუზანი. შეიგრძენი ცხოვრება, როგორც ნამდვილი დღესასწაული.
0: ეს შენი სიხცია. FM 98.5.
2: შემდეგი თაობის ბუნებრივი შემავსებლები უკვე ხელმისაწვდომია ქართველი დერმატოლოგებისა და კოსმეტოლოგებისთვის. სტილემა იტალიური ფილერები ამინომჟავებით მოქმედებს არამხოლოდ შევსების, არამედ თერაპიის კუთხით და უზრუნველყოფს ჯანმრთელ მოვლილ და რაც მთავარია ბუნებრივ შედეგს. სტილემა პროდუქცია, რომელსაც ენდობიან სპეციალისტები. ექსკლუზიური წარმომადგენელი საქართველოში კომპანია სკინოთეკა. skinotech.com.
3: აგრომეურნეობაში საჭირო რესურსების სწრაფად და მარტივად მიღება მნიშვნელოვანია. ისარგებლე კრისტალის 10000 ლარამდე აგროგანვადებით და მიიღე შენზე მორგებული პირობები. გამოიყენე საშეღავათო პერიოდი და მოარგე გადახდის გრაფიკი შემოსავლის მიღების პერიოდს. იზრუნე მეურნეობაზე და მიიღე მეტი მოსავალი. დაგვიკავშირდი 032-202-2020.
0: ჩვენი მიზანი თქვენი წარმატება. რადიო სივრცის სარეკლამო სამსახური 551 100 98.5.

0: გულისმინეთ თბილისსა და რეგიონებში.
1: თბილისი FM 98.5, კახეთი FM 102.3.
0: რადიო სივრცე, ყველა სივრცე ერთ ტალღაზე. კინომუსიკა სივრცეზე.

0: რეკლამა სივრცეზე 551 100 98.5.
1: ბადაგონის წინანდალი. ჰარმონიული და დახვეწილი თეთრი მშრალი ღვინო. დაყენებული წინანდლის მიკროზონაში მოყვანილი რქაწითელისა და მწვანეს ჯიშის რჩეული ყურძნისგან. ამ გამორჩეული ღვინის არომატების რბილი და მსუბუქი ბუკეტი გაჯერებულია მწვანე ვაშლისა და ციტრუსის ტონებით. ბადაგონის წინანდალი. ეზიარე საუცხოო გემოს და შეიგრძენი ცხოვრება, როგორც ნამდვილი დღესასწაული.
2: შემდეგი თაობის ბუნებრივი შემოსევლები უკვე ხელმისაწვდომია ქართველი დერმატოლოგებისა და კოსმეტოლოგებისთვის. სტილემა იტალიური ფილერები ამინომჟავებით მოქმედებს არამხოლოდ შევსების, არამედ თერაპიის კუთხით და უზრუნველყოფს ჯანმრთელ მოვლილ და რაც მთავარია ბუნებრივ შედეგს. სტილემა პროდუქცია, რომელსაც ენდობიან სპეციალისტები. ექსკლუზიური წარმომადგენელი საქართველოში კომპანია სკინოთეკა. kinotech@.com.
3: საგაზაფხულო სამუშაოებისთვის კრისტალში 300,000 ლარამდე აგროსესხით სარგებლობა შემოსავლებზე მორგებული გრაფიკი შეგიძლია. ხოლო 50,000 ლარამდე თანხას უზრუნველყოფის გარეშე მიიღებ. გამოიყენე დაფინანსება სასოფლო სამეურნეო ტექნიკის შესაძენად, ინვენტარის გასაახლებლად ან საჭირო აგროსაწარმოო მასალებისთვის. კრისტალის აგროსესხი, მეტი შესაძლებლობა შენი მეურნეობისთვის. დაგვიკავშირდი 032-202-2020.
0: ჩვენი მიზანი თქვენი წარმატება. რადიო სივრცის სარეკლამო სამსახური 551 100 98.5. ახალი ამბები, ფაქტები, მოვლენები საქართველოსა და მსოფლიოში. რადიო სივრცის საინფორმაციო სამსახური.

პირდაპირ ეთერში ახალი ამბები მიკროფონთან ეკა ვებხვაძე მუშაობს. გამარჯობა. Прокуратурам Горში პოლიციელების მხრიდან უფლებამოსილების სავარაუდო გადამეტების ფაქტზე გამოძიება დაიწყო. ამის შესახებ ნათქვამია პროკურატურის განცხადებაში, მათი ცნობით ამ ეტაპზე გადაუდებელი საგამოძიებო და საპროცესო მოქმედებები მიმდინარეობს. სავარაუდო გადამეტების ფაქტზე უფლებამოსილების სისხლის სამართლის კოდექსის 323 მუხლის მესამე ნაწილის ბ-ქვე პუნქტით დაიწყო გამოძიება. ამ ეტაპზე მიმდინარეობს გადაუდებელი საგამოძიებო და საპროცესო მოქმედებები. გამოძიების შედეგების შესახებ საზოგადოებას უმოკლეს დროში ვაცნობებთ, ნათქვამია პროკურატურის განცხადებაში. შეგახსენებთ, რომ გორში ეგრეთ წოდებული კომბინატის ასახლებაში პოლიციამ სავარაუდოდ ორი ადამიანი დააკავა. ამის შესახებ ამსახველ კადრებს სოციალურ ქსელში ქართლის ამბები ავრცელებს. ამასთან კადრებში ჩანს, რომ სამართალ დამცავთა ჯგუფი დაკავებულზე ფიზიკურად ძალადობს. მედიაში გავრცელებული ინფორმაციით, ეგრეთ წოდებული კომბინატის ასახლებაში შიდა ქართლის პოლიციის დეპარტამენტის უფროსი იმყოფებოდა. ასევე ვრცელდება ინფორმაცია, რომ ერთ-ერთ დაკავებულს ჰქონდა ცივი იარაღი. ბრიტანეთის საელჩო დამატებით ინფორმაციას ავრცელებს საქართველოში რეგისტრირებული სამი კომპანიის შესახებ, რომელიც დიდი ბრიტანეთის მიერ გამოცხადებული სანქციების ახალ პაკეტში მოხვდა. საქართველოში ბრიტანეთის საელჩოს ინფორმაციით, რეგისტრირებული სამი კომპანია საქართველოში რუსეთისთვის სანქციებისგან თავის არიდების მიზნით კრიპტო გაცვლის პლატფორმებს იყენებს. სანქცირებულ სუბიექტებთან მათ მიერ განხორციელებული ტრანზაქციების მოცულობა კი უმცირეს 50 მილიონ დოლარს შეადგენს. სანქციების პაკეტში შედის საქართველოში რეგისტრირებული სამი კომპანია. ესენი არის დიდ ბრიტანეთმა წინააღმდეგ დაწესებული სანქციების სია გააფართოვა. სანქციების სიაში მოხვდნენ ეს კომპანიები. დიდმა ბრიტანეთმა 18 ახალი სანქცია დააწესა. სანქციების სიაში არიან რუსეთიდან, დიდი ბრიტანეთიდან, საქართველოდან, ყირგიზეთიდან, არაბთა გაერთიანებული საამიროებიდან, პანამიდან და სალვადორიდან კომპანიები. ჩვენ ასევე ზომებს ვიღებთ სამი ქართული კომპანიის წინააღმდეგ, რომლებიც მართავენ რუსეთზე ორიენტირებულ ბირჟებს და ცდილობენ სანქციებს გვერდი აუარონო, ნათქვამია დიდი ბრიტანეთის მთავრობის განცხადებაში. ამასთან ბრიტანეთის მიერ გუშინ დასანქცირებულ კომპანიებზე შეპესე EIA4, შეპესე RVX-ი და შეპესე რაპირა გრუპი ფინანსთა სამინისტროს საგამოძიებო სამსახურში დაწყებულია და მიმდინარეობს გამოძიება. ამასთან დაკავშირებით უკვე მიღწეულია კონკრეტული სამართლებრივი შედეგებიო, აცხადებენ სამინისტროს საგამოძიებო სამსახურში. დასანქცირებული კომპანიებიდან არც ერთი საქმიანობას არეალი არ იყო საქართველოსიო, ნათქვამია განცხადებაში. დადგინდა, რომ შეპესე EIA4 და შეპესე RVX-ი ფიქტურა გარკვეული ანაზღაურების სანაცვლოდ დარეგისტრირდნენ სხვა პირების სახელზე, რეალურად ოპერირებდნენ რუსეთში, მოსკოვში და საქართველოში აქტივებიან ოფისები არ გააჩნდათ. სისხლის სამართლის საქმეზე 2026 წლის 28 აპრილის სასამართლო განაჩენით სამბრალდებულ სასჯელის სახით განესაზღვრა ჯარიმა 30,000 ლარის ოდენობით პირობითი მსჯავრი, ხოლო დანაშაულის ორგანიზატორს დავით ინჭარაძეს თავისუფლების აღკვეთა 9 წლისა და 6 თვის ვადით მიესაჯა. რაც შეეხება შეპესე რაპირა გრუპის უკანონო საქმიანობას, დადგენილი რომ დიდი ბრიტანეთის მოქალაქის მიერ მინდობილობით დარეგისტრირებული კომპანია ვებგვერდი რაპირანეტის საშუალებით ექსკლუზიურად ემსახურებოდა მხოლოდ რუსეთის მოქალაქებს და მისი დომენის რუსულ რეგისტრატორთან არის გაფორმებული. კომპანიას არანაირი ბრუნვა საბანკო ანგარიშებზე, აქტივებიან ოფისები საქართველოს ტერიტორიაზე არ უფიქსირდება და მისი რეგისტრაცია მხოლოდ ფორმალურ ხასიათს ატარებდაო, ნათქვამია განცხადებაში. განაგრძობთ გამოშვებას ჰადსონის ინსტიტუტის ანგარიშზე დაყრდნობით, რომელიც გიორგი კანდელაკმა და ლუკ კოფი მოამზადეს. ვაშინგტონ პოსტის სარედაქციო წერილს აქვეყნებს. რედაქტორთა კოლეგია სტატიაში წერს, რომ საქართველო ამერიკას შორდება და ირანის ორბიტაზე გადადის. სტატიის ავტორები არგუმენტად ასახელებენ ჰადსონის ინსტიტუტის ბოლო ანგარიშს, სადაც კოფი და კანდელაკი წერენ, რომ ქართული ეთნობის ხელისუფლებას ირანთან საეჭო კავშირები აქვს, თუმცა ტრადიციულად ამის დამადასტურებლად არც ერთი ფაქტი და მტკიცებულება არ მოყავთ. პარტია ნაციონალურ მოძრაობაში გენერალურ მდივნის მოადგილე ირაკლი ფავლე ნიშული ამბობს, რომ ჰადსონის ინსტიტუტის შესახებ ინფორმაცია ინტერნეტში საჯაროდ არის ხელმისაწვდომი. ეს იმდენად მნიშვნელოვანი უსაფრთხოების საკითხია, რომ სამეცნიერო სტატიების მაგივრად უნდა იბრძოლონ ამ პრობლემის აღმოსაფრთხოელად, განაცხადა ფავლენიშვილმა. მართველი გუნდი კი კვლავ ოპონენტების მხრიდან ქვეყნის წინააღმდეგ მიმართულ მოღალატეობრივ ქმედებაზე საუბრობს. პარლამენტის თავმჯდომარე შალო პაპოშვილის თქმით, ეს ყველაფერი საქართველოს წინააღმდეგ მიმართული ანტიქართული ტალღის ნაწილია. მან ისაუბრა გიორგი კანდელაკზე და ისერ გორჯონიკიძეს შეადარა. როგორც იტყვიან, ყოველი ანტიქართული სტატიის უკან დიდი ფული იმალება, ასე რომ ეს კიდევ ერთი ლობისტური პროდუქტია, რომელიც შემდგომ ლობისტების ანგარიშზე აღმოჩნდებაო, განაცხადა პაპოაშვილმა. სერგო ორჯონიკიძეზე რომ საუბრობთ ხოლმე, გვაინტერესებს რა ადამიანი იყო, რატომ ჩაიდინა ისაც ჩაიდინა, საქართველოში უცხო ქვეყნის ჯარს შემოუძღვა და ისე დააკარგინა დამოუკიდებლობა. შეხედეთ გიორგი კანდელაკს და მიხვდებით როგორი ტიპაჟი იყო სერგო ორჯონიკიძე. როგორც სერგო ორჯონიკიძის უკან იდგა სხვების ხელი და ზრახვები, ზუსტად ასე დგას კანდელაკის უკან სხვების ხელი და განზრახვებიო, განაცხადა პარლამენტის თავმჯდომარე.
2011 წლის 26 მაისიდან კითო 15 წელი გავიდა დამოუკიდებლობის დღისადმი მიწმულ საზემო აღლუმიდან, რომლის დაწყებამდე რამდენიმე საათით ადრე საპროტესტო აქცია მაშინდელმა ხელისუფლებამ სასტიკად დაარბია და ძალის გამოყენებით დაშალა. ასეულობით დაშავებული და 4 დაღუპული, მათ შორის შვიდობენი მომიტინგე სულიკო ასათიანი იხსენებს თავის ოჯახმა ბრუტალური დარბევისა და მკვლელობის დეტალებს. ქართულ ოცნებაში დღეს კიდევ ერთხელ აღნიშნეს, რომ განსხვავებული აზრის მქონე ხალხის მკვლელი ნაციონალური მოძრაობა და მისი სატელიტი პარტიები სიტყვის თავისუფლებაზე გვესაუბრებიან. ნაციონალური მოძრაობის გენერალური მდივნის მოადგილე ირაკლი ფავლენიშვილი ამბობს, რომ წარსულში არსებობდა კონკრეტული დარღვევები, თუმცა ეს დღეს ხალხს პროტესტის უფლებას არ ართმევს. კონკრეტული ფაქტები რაც იყო, სამწუხარო ფაქტები იყო, თუმცა ეს არ ნიშნავს, რომ 15 წლის შემდეგ ხალხმა უარი უნდა თქვას პროტესტზეო, აცხადებს ფავლენიშვილი. რაც შეეხება ბლაჟევიჩის გეგმას და გუშინდელ ოპოზიციის აქციას, უმრავლესობაში ამბობენ, რომ ბლაჟევიჩის გეგმა რეალურად დადასტურდა. საინფორმაციო სააგენტო პრაიმ ტაიმმა გავრცელა ეს ინფორმაცია, რომ უცხოელი კონსულტანტის გეგმით იყო ყველაფერი გაწერილი. ოპოზიციის ლიდერებმა ბლაჟევიჩის დავალებულ თემებზე ისაუბრეს და მისივე დავალების მიხედვით აქციის ბოლო საზაფხულო კამპანიის დაწყება დაანონსეს. სტრატეგია აღმოჩენებლის დამფუძნებლის გიორგი ვაშაძის თქმით, კამპანიის სლოგანი „საქართველო იმსახურებს უკეთეს“ 200 კაციან შეხვედრაზე განიხილეს და ის ავად მოდის ხალხისგან. ჩვენ ადამიანებს ვკითხეთ ამ სლოგანის შესახებ, აცხადებს ვაშაძე. მეტროებთან რო ვიდეგით და ხალხს ხვდებოდით, მათგან მოდის არ ვიმსახურებთ მართლა უკეთეს. ჩვენ წინასწარ ვთქვით რას და როგორ ვაპირებდითო, განაცხადა ვაშაძემ. საზოგადოებას ოპოზიციისგან ბევრი ლამაზი სიტყვა ახსოვს, ეს ადამიანები ისევ ილუზიაში არიან, აცხადებს პარლამენტის ევროინტეგრაციის კომიტეტის თავმჯდომარე ლევან მახაშვილი და ამბობს, რომ არჩევნები 2028 წელს ჩატარდება, ამიტომ არჩევნებზე მოწოდებები და მინიშნებები აზრს მოტკლებულია. მითი თქმის, საქართველო ნამდვილად იმსახურებს უკეთეს ოპოზიციას. ოპოზიცია კი ამბობს, რომ გუშინ 50,000-ზე მეტი ადამიანი შეიკრიბა მათ აქციაზე. განაგზობთ გამოშვებას დედაქალაქის მერი კახა კალაძე თბილისის მერიში და აუდიტისა და მონიტორინგის სამსახურს და საკუთარ მოადგილეებს ავალებს შეისწავლონ მეტროსადგურ ავლაბარში უხვინალეგის შედეგად წარმოქმნილი პრობლემა, როგორც მან თბილისის მუნიციპალიტეტის მთავრობის ხდომაზე განაცხადა. აღნიშნული მეტროსადგურის რეაბილიტაცია 2 წლის წინ დასრულდა და აუცილებლად მოსაკლევია, რატომ ჩავიდა წყალი და იყო თუ არა სამუშაოები ხარისხიანად შესრულებული. ვარძიაში ეგრეთ წოდებული საიდუმლო გვირაბთან ქვათაცვენა დაფიქსირდა, რამაც საფეხმავლო ბილიკი დააზიანა. ინფორმაციას კულტურული მემკვიდრეობის დაცვის ეროვნული სააგენტო ავრცელებს. ამ ინფორმაციის თანახმად უსაფრთხოების მიზნით აღნიშნული მონაკვეთი დროებით დაკეტილია. და უცხოეთის სიახლეები, რუსეთმა სომხეთს ერევნის ევროკავშირში გაწევრიანების შედეგების შესახებ ინფორმაცია მიაწოდა. ამის შესახებ საგარეო საქმეთა სამინისტროს პრესსპიკერმა მარია ზახაროვამ განაცხადა, თქვა, რომ სერგეი ცივილევის წერილი, რომელშიც ნათქვამე, რომ ევროკავშირში გაწევრიანების პროცესის გაგრძელების შემთხვევაში რუსული მხარე შეაჩერებს ან სამხრივად გააუქმებს 2013 წლის 2 დეკემბრის შეთანხმებას ბუნებრივი აირის, ნავთობ პროდუქტებისა და დაუმუშავებელი ბუნებრივი ალმასის მიწოდების სფეროში თანამშრომლობის შესახებ, განაცხადა ზახაროვა. უკრაინის პრეზიდენტ ვლადიმერ ზელენსკიმ კიდევ 2-3 წლიანი ომისთვის მზადების ბრძანება გასცა. ამის შესახებ უკრაინული მედია იუწყება. სამთავრობო წყაროები ამბობენ, რომ ზელენსკიმ ბრძანა კიდევ 2-3 წლიანი ომისთვის მზადება, არ არსებობს დამაჯერებელი მიზეზი, რის გამოც უკრაინას არ შეუძლია ამ დეხანს ბრძოლის გაგრძელება. ის გადარჩება, თუმცა ომისდროინდელი მილიტარიზმისა და კორუფციის მსხვერპლი იქნება. ზოგიერთი უკრაინელისთვის კი ეს საკმარისი არ არის, ოცერენ გამოცემები. დაბოლოს გერმანული მედიის ცნობით, გერმანიაში მზადდება კანონპროექტი, რომელიც სოციალურ ქსელებსა და პლატფორმებს დააკისრებს ვალდებულებას უპირატესობა მიანიჭონ სახელმწიფოს მიერ სანდოდ შეფასებულ მედია საშუალებებს. ახალი რეგულაციით ისეთი პლატფორმები, როგორიც არის X, Facebook-ი ან Instagram-ი, ვალდებულები იქნებიან შექმნან ალგორითმი, რომელიც არასანდო მედიას შეზღუდავს და სანდო მედია საშუალებას საძიებო სისტემაში უპირატესობას მიანიჭებს. გერმანიის მედია მარეგულირებელი ამ ზომას მედიის გამჭვირვალობით და დეზინფორმაციასთან ბრძოლით ხსნის. რადიოსთვის საინფორმაციო სამსახური პირდაპირ ეთერს 1 საათში დაუბრუნდება. დროებით.

რადიო სივრცის საინფორმაციო სამსახური. ინფორმაცია რეალურ სივრცეში. საინფორმაციო სააგენტო Space News-ი. რადიო სივრცის საინფორმაციო უზრუნველყოფა. espnews.io. გადმოერთეთ ეს თქვენი სივრცეა. საინტერესო გადაცემები პოლიტიკის, საზოგადოების, სამართლის, ბიზნესის, მედიცინის, კულტურისა და სპორტის სივრცე. ამბები საქართველოდან და მსოფლიოდან. ინფორმაცია, ფაქტები, ინტერაქცია მსმენელთან. ადამიანები, რომლებიც ქმნიან კულტურას. რეალური ისტორიები, მოგზაურობა წარსულში, საუბრები აწმყოსა და მომავალზე, სასიამოვნო მუსიკა და დაუვიწყარი ჰიტები. დაგვემგზავრეთ და გვისმინეთ ეს თქვენი სივრცეა. რადიო სივრცე FM 98.5-ზე. ყველა სივრცე ერთ ტალღაზე.

იპოვე შენი სივრცე FM 98.5. თქვენ გსაუბრობთ რადიო სივრცესთან ერთად.

0: რეკლამა სივრცეზე 551 100 98.5.
1: ბადაგონის წინანდალი. ჰარმონიული და დახვეწილი თეთრი მშრალი ღვინო. დაყენებული წინანდლის მიკროზონაში მოყვანილი რქაწითელისა და მწვანეს ჯიშის რჩეული ყურძნისგან. ამ გამორჩეული ღვინის არომატების რბილი და მსუბუქი ბუკეტი გაჯერებულია მწვანე ვაშლისა და ციტრუსის ტონებით. ბადაგონის წინანდალი. ეზიარე საუცხოო გემოს და შეიგრძენი ცხოვრება, როგორც ნამდვილი დღესასწაული.
2: შემდეგი თაობის ბუნებრივი შემავსებლები უკვე ხელმისაწვდომია ქართველი დერმატოლოგებისა და კოსმეტოლოგებისთვის. სტილემა იტალიური ფილერები ამინომჟავებით. მოქმედებს არამხოლოდ შევსების, არამედ თერაპიის კუთხით და უზრუნველყოფს ჯანმრთელ მოვლილ და რაც მთავარია ბუნებრივ შედეგს. სტილემა პროდუქცია, რომელსაც ენდობიან სპეციალისტები. ექსკლუზიური წარმომადგენელი საქართველოში კომპანია სკინოთეკა. skinotech.com.
3: აგრომეურნეობაში საჭირო რესურსების სწრაფად და მარტივად მიღება მნიშვნელოვანია. ისარგებლე კრისტალის 10000 ლარამდე აგროგანვადებით და მიიღე შენზე მორგებული პირობები. გამოიყენე საშეღავათო პერიოდი და მოარგე გადახდის გრაფიკი შემოსავლის მიღების პერიოდს. იზრუნე მეურნეობაზე და მიიღე მეტი მოსავალი. დაგვიკავშირდი 032-202-2020.
0: ჩვენი მიზანი თქვენი წარმატება. რადიო სივრცის სარეკლამო სამსახური 551 100 98.5. ახალი ამბები, ფაქტები, მოვლენები საქართველოსა და მსოფლიოში. რადიო სივრცის საინფორმაციო სამსახური

პირდაპირ ეთერში ახალი ამბები მიკროფონთან ეკა ვებხვაძე მუშაობს. გამარჯობა. პროკურატურამ გორში პოლიციელების მხრიდან უფლებამოსილების სავარაუდო გადამეტების ფაქტზე გამოძიება დაიწყო. ამის შესახებ ნათქვამია პროკურატურის განცხადებაში. მათი ცნობით ამ ეტაპზე გადაუდებელი საგამოძიებო და საპროცესო მოქმედებები მიმდინარეობს. სავარაუდო გადამეტების ფაქტზე უფლებამოსილების სისხლის სამართლის კოდექსის 323 მუხლის მესამე ნაწილის ბ-ქვე პუნქტით დაიწყო გამოძიება. ამ ეტაპზე მიმდინარეობს გადაუდებელი საგამოძიებო და საპროცესო მოქმედებები. გამოძიების შედეგების შესახებ საზოგადოებას უმოკლედ დროში ვაცნობებ, თუ ნათქვამია პროკურატურის განცხადებაში. შეგახსენებთ, რომ გორში ეგრეთ წოდებული კომბინატის დასახლებაში პოლიციამ სავარაუდოდ ორი ადამიანი დააკავა. ამის შესახებ ამსახველ კადრებს სოციალურ ქსელში ქართლის ამბები ავრცელებს. ამასთან კადრებში ჩანს, რომ სამართალ დამცავთა ჯგუფი დაკავებულზე ფიზიკურად ძალადობს. მედიაში გავრცელებული ინფორმაციით, ეგრეთ წოდებული კომბინატის დასახლებაში შიდა ქართლის პოლიციის დეპარტამენტის უფროსი იმყოფებოდა. ასევე ვრცელდება ინფორმაცია, რომ ერთ-ერთ დაკავებულს ჰქონდა ცივი იარაღი. ბრიტანეთის საელჩო დამატებით ინფორმაციას ავრცელებს საქართველოში რეგისტრირებული სამი კომპანიის შესახებ, რომელიც დიდი ბრიტანეთის მიერ გამოცხადებული სანქციების ახალ პაკეტში მოხვდა. საქართველოში ბრიტანეთის საელჩოს ინფორმაციით, რეგისტრირებული სამი კომპანია საქართველოში რუსეთისთვის სანქციებისგან თავის არიდების მიზნით კრიპტო გაცვლის პლატფორმებს იყენებს. სანქცირებულ სუბიექტებთან მათ მიერ განხორციელებული ტრანზაქციების მოცულობა კი უმცირეს $70 მილიონს შეადგენს. სანქციების პაკეტში შედის საქართველოში რეგისტრირებული სამი კომპანია. ესენი არის დიდ ბრიტანეთმა წინააღმდეგ დაწესებული სანქციების სია გააფართოვა. სანქციების სიაში მოხვდნენ ეს კომპანიები. დიდმა ბრიტანეთმა 18 ახალი სანქცია დააწესა. სანქციების სიაში არიან რუსეთიდან, დიდი ბრიტანეთიდან, საქართველოდან, ყირგიზეთიდან, არაბთა გაერთიანებული საამიროებიდან, პანამიდან და სალვადორიდან კომპანიები. ჩვენ ასევე ზომებს ვიღებთ სამი ქართული კომპანიის წინააღმდეგ, რომლებიც მართავენ რუსეთზე ორიენტირებულ ბირჟებს და ცდილობენ სანქციებს გვერდი აუარონო, ნათქვამია დიდი ბრიტანეთის მთავრობის განცხადებაში. ამასთან ბრიტანეთის მიერ გუშინ დასანქცირებულ კომპანიებზე შეპესე EIA4, შეპესე RVX-ი და შეპესე რაპირა გრუპი ფინანსის სამინისტროს საგამოძიებო სამსახურში დაწყებულია და მიმდინარეობს გამოძიება. ამასთან დაკავშირებით უკვე მიღწეულია კონკრეტული სამართლებრივი შედეგებიო, აცხადებენ სამინისტროს საგამოძიებო სამსახურში. დასანქცირებული კომპანიებიდან არც ერთი საქმიანობას არეალი არ იყო საქართველოსიო, ნათქვამია განცხადებაში. დადგინდა, რომ შეპესე EIA4 და შეპესე RVX-ი ფიქტურა გარკვეული ანაზღაურების სანაცვლოდ დარეგისტრირდნენ სხვა პირების სახელზე, რეალურად ოპერირებდნენ რუსეთში, მოსკოვში და საქართველოში აქტივები ან ოფისები არ გააჩნდათ. სისხლის სამართლის საქმეზე 2026 წლის 28 აპრილის სასამართლო განაჩენით სამბრალდებულ სასჯელის სახით განესაზღვრა ჯარიმა 30,000 ლარის ოდენობით პირობითი მსჯავრი, ხოლო დანაშაულის ორგანიზატორს დავით ჯინჭარაძეს თავისუფლების აღკვეთა 9 წლისა და 6 თვის ვადით მიესაჯა. რაც შეეხება შეპესე რაპირა გრუპის უკანონო საქმიანობას, დადგენილი, რომ დიდი ბრიტანეთის მოქალაქის მიერ მინდობილობით დარეგისტრირებული კომპანია ვებგვერდი რაპირანეტის საშუალებით ექსკლუზიურად ემსახურებოდა მხოლოდ რუსეთის მოქალაქეებს და მისი დომენის რუსულ რეგისტრატორთან არის გაფორმებული. კომპანიას არანაირი ბრუნვა საბანკო ანგარიშებზე, აქტივები ან ოფისები საქართველოს ტერიტორიაზე არ უფიქსირდება და მისი რეგისტრაცია მხოლოდ ფორმალურ ხასიათს ატარებდა, ნათქვამია განცხადებაში. განაგრძობთ გამოშვებას ჰადსონის ინსტიტუტის ანგარიშზე დაყრდნობით, რომელიც გიორგი კანდელაკმა და ლუკ კოფიმ მოამზადეს. ვაშინგტონ პოსტის სარედაქციო წერილს აქვეყნებს რედაქტორთა კოლეგია. სტატიაში წერს, რომ საქართველო ამერიკას შორდება და ირანის ორბიტაზე გადადის. სტატიის ავტორები არგუმენტად ასახელებენ ჰადსონის ინსტიტუტის ბოლო ანგარიშს, სადაც კოფი და კანდელაკი წერენ, რომ ქართული ეთნობის ხელისუფლებას ირანთან საეჭვო კავშირები აქვს, თუმცა ტრადიციულად ამის დამადასტურებლად არც ერთი ფაქტი და მტკიცებულება არ მოყავთ. პარტია ნაციონალურ მოძრაობაში გენერალურ მდივნის მოადგილე ირაკლი ფავლე ნიშული ამბობს, რომ ჰადსონის ინსტიტუტის შესახებ ინფორმაცია ინტერნეტში საჯაროდ არის. ხელმისაწვდომი ეს იმდენად მნიშვნელოვანი უსაფრთხოების საკითხია, რომ სამეცნიერო სტატიების მაგივრად უნდა იბრძოლონ ამ პრობლემის აღმოსაფხვრელად, განაცხადა ფავლენიშვილმა. მართველი გუნდი კი კვლავ ოპონენტების მხრიდან ქვეყნის წინააღმდეგ მიმართულ მოღალატეობრივ ქმედებაზე საუბრობს. პარლამენტის თავმჯდომარე შალო პაპოშვილის თქმით, ეს ყველაფერი საქართველოს წინააღმდეგ მიმართული ანტიქართული ტალღის ნაწილია. მან ისაუბრა გიორგი კანდელაკზე და სერგო ორჯონიკიძეს შეადარა. როგორც იტყვიან, ყოველი ანტიქართული სტატიის უკან დიდი ფული იმალება, ასე რომ ეს კიდევ ერთი ლობისტური პროდუქტია, რომელიც შემდგომ ლობისტების ანგარიშზე აღმოჩნდებაო, განაცხადა პაპუაშვილმა. სერგო ორჯონიკიძეზე რომ საუბრობთ ხოლმე, გვაინტერესებს რა ადამიანი იყო, რატომ ჩაიდინა ისაც ჩაიდინა საქართველოში უცხო ქვეყნის ჯარს შემოუძღვა და ისე დააკარგინა დამოუკიდებლობა. შეხედეთ გიორგი კანდელაკს და მიხვდებით, როგორი ტიპაჟი იყო სერგო ორჯონიკიძე. როგორც სერგო ორჯონიკიძის უკან იდგა სხვების ხელი და ზრახვები, ზუსტად ასე დგას კანდელაკის უკან სხვების ხელი და განზრახვებიო, განაცხადა პარლამენტის თავმჯდომარე.
2011 წლის 26 მაისიდან კი 15 წელი გავიდა დამოუკიდებლობის დღისადმი მიწმულ საზემო აღლუმიდან, რომლის დაწყებამდე რამდენიმე საათით ადრე საპროტესტო აქცია მაშინდელმა ხელისუფლებამ სასტიკად დაარბია და ძალის გამოყენებით დაშალა. ასეულობით დაშავებული და 4 დაღუპული, მათ შორის 7-ობენი მომიტინგე სულიკო ასათიანი იხსენებს თავის ოჯახმაც ბრუტალური დარბევისა და მკვლელობის დეტალებს. ქართულ ოცნებაში დღეს კიდევ ერთხელ აღნიშნეს, რომ განსხვავებული აზრის მქონე ხალხის მკვლელი ნაციონალური მოძრაობა და მისი სატელიტი პარტიები სიტყვის თავისუფლებაზე გვესაუბრებიან. ნაციონალური მოძრაობის გენერალური მდივნის მოადგილე ირაკლი ფავლენიშვილი ამბობს, რომ წარსულში არსებობდა კონკრეტული დარღვევები, თუმცა ეს დღეს ხალხის პროტესტის უფლებას არ ართმევს. კონკრეტული ფაქტები რაც იყო, სამწუხარო ფაქტები იყო, თუმცა ეს არ ნიშნავს, რომ 15 წლის შემდეგ ხალხმა უარი უნდა თქვას პროტესტზე, აცხადებს ფავლენიშვილი. და შეხება ბლაჟევიჩის გეგმას და გუშინდელ ოპოზიციის აქციას. უმრავლესობაში ამბობენ, რომ ბლაჟევიჩის გეგმა რეალურად დადასტურდა. საინფორმაციო სააგენტო პრაიმ ტაიმმა გაავრცელა ეს ინფორმაცია, რომ უცხოელი კონსულტანტის გეგმით იყო ყველაფერი გაწერილი. ოპოზიციის ლიდერებმა ბლაჟევიჩის დავალებულ თემებზე ისაუბრეს და მისივე დავალების მიხედვით აქციის ბოლო საზაფხულო კამპანიის დაწყება დაანონსეს. სტრატეგია აღმაშენებლის დამფუძნებლის გიორგი ვაშაძის თქმით, კამპანიის სლოგანი „საქართველო იმსახურებს უკეთეს“ 200 კაციან შეხვედრაზე განიხილეს და ის ავად მოდის ხალხისგან. ჩვენ ადამიანებს ვკითხეთ ამ სლოგანის შესახებ, აცხადებს ვაშაძე. მეტროებთან რო ვიდეგით და ხალხს ხვდებოდით, მათგან მოდის არ ვიმსახურებთ მართლა უკეთეს. ჩვენ წინასწარ ვთქვით რას და როგორ ვაპირებდითო, განაცხადა ვაშაძემ. საზოგადოებას ოპოზიციისგან ბევრი ლამაზი სიტყვა ახსოვს. ეს ადამიანები ისევ ილუზიაში არიან, აცხადებს პარლამენტის ევროინტეგრაციის კომიტეტის თავმჯდომარე ლევან მახაშვილი და ამბობს, რომ არჩევნები 2028 წელს ჩატარდება, ამიტომ არჩევნებზე მოწოდებები და მინიშნებები აზრს მოტკლებულია. მით თქმის, საქართველო ნამდვილად იმსახურებს უკეთეს ოპოზიციას. ოპოზიცია კი ამბობს, რომ გუშინ 50,000-ზე მეტი ადამიანი შეიკრიბა მათ აქციაზე. განაგზობთ გამოშვებას დედაქალაქის მერი კახა კალაძე თბილისის მერიში და აუდიტისა და მონიტორინგის სამსახურს და საკუთარ მოადგილეებს ავალებს შეისწავლონ მეტროსადგურ ალაბარში უხვინალეგის შედეგად წარმოქმნილი პრობლემა, როგორც მან თბილისის მუნიციპალიტეტის მთავრობის ხდომაზე განაცხადა. აღნიშნული მეტროსადგურის რეაბილიტაცია 2 წლის წინ დასრულდა და აუცილებლად მოსაკლევია, რატომ ჩავიდა წყალი და იყო თუ არა სამუშაოები ხარისხიანად შესრულებული. ვარძიაში ეგრეთ წოდებული საიდუმლო გვირაბთან ქვათაცვენა დაფიქსირდა, რამაც საფეხმავლო ბილიკი დააზიანა. ინფორმაციას კულტურული მემკვიდრეობის დაცვის ეროვნული სააგენტო ავრცელებს. ამ ინფორმაციის თანახმად უსაფრთხოების მიზნით აღნიშნული მონაკვეთი დროებით დაკეტილია. და უცხოეთის სიახლეები. რუსეთმა სომხეთს ერევნის ევროკავშირში გაწევრიანების შედეგების შესახებ ინფორმაცია მიაწოდა. ამის შესახებ საგარეო საქმეთა სამინისტროს პრესსპიკერმა მარია ზახაროვამ განაცხადა, თქვა, რომ სერგეი ცივილევის წერილი, რომელშიც ნათქვამე, რომ ევროკავშირში გაწევრიანების პროცესის გაგრძელების შემთხვევაში რუსული მხარე შეაჩერებს ან სამხრივად გააუქმებს 2013 წლის 2 დეკემბრის შეთანხმებას ბუნებრივი აირის, ნავთობ პროდუქტებისა და დაუმუშავებელი ბუნებრივი ალმასის მიწოდების სფეროში თანამშრომლობის შესახებ, განაცხადა ზახაროვა. უკრაინის პრეზიდენტ ვლადიმერ ზელენსკიმ კიდევ 2-3 წლიანი ომისთვის მზადების ბრძანება გასცა. ამის შესახებ უკრაინული მედია იუწყება. სამთავრობო წყაროები ამბობენ, რომ ზელენსკიმ ბრძანა კიდევ 2-3 წლიანი ომისთვის მზადება, არ არსებობს დამაჯერებელი მიზეზი, რის გამოც უკრაინას არ შეუძლია ამდენხანს ბრძოლის გაგრძელება. ის გადარჩება, თუმცა ომისდროინდელი მილიტარიზმისა და კორუფციის მსხვერპლი იქნება. ზოგიერთი უკრაინელისთვის კი ეს საკმარისი არ არის, ოცერენ გამოცემები. დაბოლოს გერმანული მედიის ცნობით, გერმანიაში მზადდება კანონ პროექტი, რომელიც სოციალურ ქსელებსა და პლატფორმებს დააკისრებს ვალდებულებას უპირატესობა მიანიჭონ სახელმწიფოს მიერ სანდოდ შეფასებულ მედია საშუალებებს ახალი რეგულაციით. ისეთი პლატფორმები, როგორიც არის X, Facebook-ი ან Instagram-ი, ვალდებულები იქნებიან შექმნან ალგორითმი, რომელიც არასანდო მედიას შეზღუდავს და სანდო მედია საშუალებას საძიებო სისტემაში უპირატესობას მიანიჭებს. გერმანიის მედია მარეგულირებელი ამ ზომას მედიის გამჭვირვალობით და დეზინფორმაციასთან ბრძოლით ხსნის. რადიოსთვის საინფორმაციო სამსახური პირდაპირ ეთერს 1 საათში დაუბრუნდება. დროებით.

რადიო სივრცის საინფორმაციო სამსახური. ინფორმაცია რეალურ სივრცეში. საინფორმაციო სააგენტოს Face News-ი. რადიო სივრცის საინფორმაციო უზრუნველყოფა. ესპანეთის

0: რეკლამა სივრცეზე 551 100 98.5.
1: ბადაგონის მუკუზანი. ეს არის მუკუზანის მიკროზონაში მოყვანილი საფერავის რჩეული ყურძნისგან დაწურული ქართული ღვინო, რომელშიც წითელი ხილისა და მოცვის ტონები საუცხოოდ ერწყმის ფრანგული მუხის კასრებში დაძველებით მიღებულ დახვეწილ ხასიათს. მისი ელეგანტურობითა და სირბილით სავსეგემო და ხავერდოვანი ტანინები დასტურია იმისა, რომ კარგი ღვინის გაგება პირველივე შეხებისთანავე შესაძლებელია. ბადაგონის მუკუზანი. შეიგრძენი ცხოვრება, როგორც ნამდვილი დღესასწაული.
2: შემდეგი თაობის ბუნებრივი შემავსებლები უკვე ხელმისაწვდომია ქართველი დერმატოლოგებისა და კოსმეტოლოგებისთვის. სტილემა იტალიური ფილერები ამინომჟავებით მოქმედებს არამხოლოდ შევსების, არამედ თერაპიის კუთხით და უზრუნველყოფს ჯანმრთელ მოვლილ და რაც მთავარია ბუნებრივ შედეგს. სტილემა პროდუქცია, რომელსაც ენდობიან სპეციალისტები. ექსკლუზიური წარმომადგენელი საქართველოში კომპანია სკინოთეკა. skinotech.com.
3: აგრომეურნეობაში საჭირო რესურსების სწრაფად და მარტივად მიღება მნიშვნელოვანია. ისარგებლე კრისტალის 10000 ლარამდე აგროგანვადებით და მიიღე შენზე მორგებული პირობები. გამოიყენე საშეღავათო პერიოდი და მოარგე გადახდის გრაფიკი შემოსავლის მიღების პერიოდს. იზრუნე მეურნეობაზე და მიიღე მეტი მოსავალი. დაგვიკავშირდი 032-202-2020.
0: ჩვენი მიზანი თქვენი წარმატება. რადიო სივრცის სარეკლამო სამსახური 551 100 98.5.

0: Radio Reloj. 5 de la mañana.
1: No todo lo que es oro brilla.

0: რეკლამა სივრცეზე 551 100 98.5.
1: ბადაგონის წინანდალი. ჰარმონიული და დახვეწილი თეთრი მშრალი ღვინო. დაყენებული წინანდლის მიკროზონაში მოყვანილი რქაწითელისა და მწვანეს ჯიშის რჩეული ყურძნისგან. ამ გამორჩეული ღვინის არომატების რბილი და მსუბუქი ბუკეტი გაჯერებულია მწვანე ვაშლისა და ციტრუსის ტონებით. ბადაგონის წინანდალი. ეზიარე საუცხოო გემოს და შეიგრძენი ცხოვრება, როგორც ნამდვილი დღესასწაული.
2: შემდეგი თაობის ბუნებრივი შემავსებლები უკვე ხელმისაწვდომია ქართველი დერმატოლოგებისა და კოსმეტოლოგებისთვის. სტილემა იტალიური ფილერები ამინომჟავებით მოქმედებს არამხოლოდ შევსების, არამედ თერაპიის კუთხით და უზრუნველყოფს ჯანმრთელ მოვლილ და რაც მთავარია ბუნებრივ შედეგს. სტილემა პროდუქცია, რომელსაც ენდობიან სპეციალისტები. ექსკლუზიური წარმომადგენელი საქართველოში კომპანია სკინოთეკა. skinotech.com.
3: აგრომეურნეობაში საჭირო რესურსების სწრაფად და მარტივად მიღება მნიშვნელოვანია. ისარგებლე კრისტალის 10000 ლარამდე აგროგანვადებით და მიიღე შენზე მორგებული პირობები. გამოიყენე საშეღავათო პერიოდი და მოარგე გადახდის გრაფიკი შემოსავლის მიღების პერიოდს. იზრუნე მეურნეობაზე და მიიღე მეტი მოსავალი. დაგვიკავშირდი 032-202-2020.
0: ჩვენი მიზანი თქვენი წარმატება. რადიო სივრცის სარეკლამო სამსახური 551 100 98.5. ახალი ამბები, ფაქტები, მოვლენები საქართველოსა და მსოფლიოში. რადიო სივრცის საინფორმაციო სამსახური.

0: 18 საათია საქართველოში რადიო სივრცის საინფორმაციო სამსახური პირდაპირ ეთერს უბრუნდება. ახალ ამბებს ეკა ვებხვაძე გააგაცნობთ. გამარჯობა. თბილისის საქალაქო სასამართლომ სრულად გაიზიარა პროკურატურის მიერ წარდგენილი მტკიცებულებები და ჯგუფურად გიგა ავალიანის ჯანმრთელობის განზრახმძიმე დაზიანების მომზადებისა და დანაშაულის შეუტყვნებლობის ფაქტზე ბრალდებულები დამნაშავეს. ინფორმაციას პროკურატურა ავრცელებს. სასამართლოში გამოკვლეული მტკიცებულებები დადგინდა, რომ 25 წლის სექტემბერში ალექსანდრე გაბაშულმა, გიორგი რიკაძემ და დემეტრე ჩიქოვანმა ერთად გიგა ავალიანზე ჯგუფურად თავდაცმა დაგეგმეს. მიუხედავად იმისა, რომ ანინას ყიდაშვილისთვის ცნობილი იყო, რომ მზადდებოდა და ჩადენილი იყო მძიმე დანაშაული, აღნიშნული შესახებ სამართალდამცავ ორგანოებს არ შეატყობინა. სასამართლომ დემეტრე ჩიქოვანი დამნაშავეცნო სასჯელი სახე და ზომა 13 წლამდე თავისუფლების აღკვეთა განუსაზღვრა, რაც შეეხება ანინას ყიდაშვილს, ის დამნაშავედ იქნა ცნობილი. სასჯელი სახე და ზომას 7 წლამდე თავისუფლების აღკვეთა განესაზღვრა. პროკურატურამ გორში პოლიციელების მხრიდან უფლებამოსილების სავარაუდო გადამეტების ფაქტზე გამოძიება დაიწყო. ამის შესახებ ნათქვამია პროკურატურის განცხადებაში. მათი ცნობით, ამ ეტაპზე გადაუდებელი საგამოძიებო და საპროცესო მოქმედებები მიმდინარეობს და გამოძიების შედეგების შესახებ საზოგადოებას უმკვეთ დროში ეცნობება. გორში შეგახსენებთ, რომ ეგრეთ წოდებული კომბინატის დასახლებაში პოლიციამ სავარაუდოდ ორი ადამიანი დააკავა. ამის შესახებ ამსახველი კადრები გავრცელდა სოციალურ ქსელში, რომელსაც ქართლის ამბები ავრცელებს. კადრებში ჩანს, რომ სამართალდამცავთა ჯგუფი დაკავებულებზე ფიზიკურად ძალადობენ. მედიაში გავრცელებული ინფორმაციით, ეგრეთ წოდებული კომბინატის დასახლებაში შიდა ქართლის პოლიციის დეპარტამენტის უფროსიც იმყოფებოდა. ასევე ვრცელდება ინფორმაცია, რომ ერთ-ერთ დაკავებულს ჰქონდა ცივი იარაღი. განაგრძობთ გამოშვებას. ბრიტანეთის საელჩო დამატებით ინფორმაციას ავრცელებს საქართველოში რეგისტრირებული იმ სამი კომპანიის შესახებ, რომელიც დიდი ბრიტანეთის მიერ გამოცხადებული სანქციების ახალ პაკეტში მოხვდა. ბრიტანეთის საელჩოს ინფორმაციით, საქართველოში რეგისტრირებული სამი კომპანია რუსეთისთვის სანქციებისგან თავის არიდების მიზნით კრიპტო გაცვლის პლატფორმებს იყენებდა. სანქცირებულ ობიექტებთან მათ მიერ განხორციელებული ტრანზაქციების მონაცვლეობა კი სუმცირე $70 მილიონს შეადგენს. დიდმა ბრიტანეთმა რუსეთის წინააღმდეგ დაწესებული სანქციების სია გააფართოვა. სანქციების ში მოხდა სამი კომპანია საქართველოდან. დიდი ბრიტანეთის მთავრობამ ახალი სანქციები კრიპტო და უკანონო ფინანსურ ქსელებს დაუწესა, რომლებიც რუსეთს სანქციებისთვის გვერდის ავლაში ეხმარებიან. ბრიტანეთის მიერ გუშინ გასანქცირებულ კომპანიებზე შეპესე EIA4, შეპესე RVX-ი და შეპესე რაპირა გრუპი ფინანსთა სამინისტროს საგამოძიებო სამსახურში დაწყებულია და მიმდინარეობს გამოძიება, რასთან დაკავშირებითაც უკვე მიღებულიც არის კონკრეტული სამართლებრივი შედეგები. დღეს გავრცელა ინფორმაცია ფინანსთა სამინისტროს საგამოძიებო სამსახურმა, როგორც განცხადებაში ანათქვამი, დასანქცირებული კომპანიებიდან არც ერთი საქმიანობის არეალი არ იყო საქართველო. კომპანიას არანაირი ბრუნვა საბანკო ანგარიშზე, აქტივები ან ოფისები საქართველოს ტერიტორიაზე არ უფიქსირდებოდა და მისი რეგისტრაცია მხოლოდ ფორმალურ ხასიათს ატარებდა, ანათქვამია განცხადებაში. ჰადსონის ინსტიტუტის ანგარიშზე დაყრდნობით, რომელიც გიორგი კანდელაკმა და ლუკ კოფიმ მოამზადეს, ვაშინგტონ პოსტის არედაქციო წერილს აქვეყნებს. რედაქტორთა კოლეგია სტადიაში წერს, რომ საქართველო ამერიკას შორდება და ირანის ორბიტაზე გადადის. სტატიის ავტორები არგუმენტად ასახელებენ ჰადსონის ინსტიტუტის ბოლო ანგარიშს, სადაც კოფი და კანდელაკი წერენ, რომ ქართული ოცნების ხელისუფლებას ირანთან საეჭო კავშირები აქვს, თუმცა ტრადიციულად ამის დამადასტურებლად არც ერთი ფაქტი და მტკიცებულება არ მოყავთ. ნაციონალური მოძრაობის გენერალური მდივნის მოადგილე ირაკლი ფავლენიშვილი ამბობს, რომ ჰადსონის ინსტიტუტის შესახებ ინფორმაცია ინტერნეტში საჯაროდ არის ხელმისაწვდომი და ეს იმდენად მნიშვნელოვანია უსაფრთხოების საკითხი, რომ სამეცნიერო სტატიების მაგივრად უნდა იბრძოდნენ ამ პრობლემის აღმოსაფხვრელადო. რაც შეეხება მართველ გუნდს, კვლავ ოპონენტების მხრიდან ქვეყნის წინააღმდეგ მიმართულ მოღალატეურებ ქმედებებზე საუბრობენ. პარლამენტის თავმჯდომარის შალვა პაპუაშვილის თქმით, ეს ყველაფერი საქართველოს წინააღმდეგ მიმართული ანტიქართული ტალღის ნაწილია. მან გიორგი კანდელაკზეც ისაუბრა და ის სერგო ორჯონიკიძეს შეადარა. სერგო ორჯონიკიძეზე რომ საუბრობთ ხოლმე, გააინტერესებს რა ადამიანი იყო, ან რატომ ჩაიდინა ის, რაც ჩაიდინა და საქართველოში უცხო ქვეყნის ჯარს შემოუწყვა. ისე დაგვაკარგინა დამოუკიდებლობა. შეხედეთ გიორგი კანდელაკს და მიხვდებით, როგორი ტიპაჟი იყო სერგო ორჯონიკიძე. მაგრამ ორჯონიკიძის უკანიდგნენ სხვები, ზუსტად სხვების რახვები, ზუსტად ასე დგას კანდელაკის უკანაც სხვების ხელი და რახვებიო, განაცხადა პაპუაშვილმა. საქართველო იმსახურებს უკეთეს ოპოზიციის სლოგანი და ახალი კამპანია ოპოზიციაშივე გახდა კრიტიკის და ქილიკის მიზეზი. მართველი გუნდი კი მიიჩნევს, რომ ეს კონკრეტული ფრაზაც უცხოელების მიერ დაწერილი სცენარის ნაწილია იმ ადამიანების, რომლებიც რეალურად საქართველოს არ იცნობენ. მართლა კარგი მთავრობა ყოფს, მაგრამ ცოტა უფრო უკეთესაც ნამდვილად ვიმსახურებთო, წერენ სოციალურ ქსელში ოპოზიციის აქტივისტები. სლოგანი არ ვარგა, გახსოვთ ალბათ ლადო ასათიანის ლექსი „ხომ ლამაზია საქართველო, მაგრამ მე უფრო ლამაზი“. მინდა, ასეთივეა ოპოზიციის ლოზუნგი. ხომ კარგია ეს ხელისუფლება, მაგრამ მე უფრო უკეთესი მინდაო, აღნიშნავს პოლიტიკოსი რომან გოცირიძე. ბანკის რეკლამაც თუ გამოდგებან, რომელიმე სამშენებლო კომპანიის ქუჩის პროტესტ ჭირდება კონკრეტული და საბრძოლო განწყობაზე მომყვანი სლოგანიო წერენ აქტივისტები. ოპოზიციის ლიდერებმა კი ბლაჟევიჩის დაავალებულ თემებზე ისაუბრეს. მისივე დაავალების მიხედვით აქციის ბოლო საზაფხულო კამპანიის დაწყებაც დაანონსეს. სტრატეგია აღმოშენებლის დამფუძნებელი გიორგი ვაშაძე აცხადებს, რომ კამპანიის სლოგანი „საქართველო იმსახურებს უკეთეს“ 200 კაციან შეხვედრაზე განიხილეს და ის თავად ხალხისგან მიდის. მეტროებთან ვიდექით და ხალხს ხვდებოდით და ეს მათგან მოდისო. არ ვიმსახურებთ უკეთეს, აცხადებს გიორგი ვაშაძე. რაც შეხება უმრავლესობას, ისინი ამბობენ, რომ ეს ადამიანები ისევ ილუზიაში არიან. არჩევნები 2028 წელს ჩატარდება, ამიტომ არჩევნებზე მოწოდებები და მინიშნებები აზრსმოკლებულია. რაც შეეხება უკეთესის სურვილს, რა თქმა უნდა, საქართველო უკეთეს ოპოზიციას იმსახურებსო, აცხადებენ უმრავლესობაში. დღეს კომენტარი ამ თემაზე პარლამენტის თავმჯდომარემაც გააკეთა. ოპოზიცია კი ამბობს, რომ აქციით კმაყოფილები არიან და იქ 50,000 კაცი მივიდა.
1: როგორც ჩვენ მოს ინფორმაცია, საფრანგეთის 50,000-მდე საქართველოს მოხალხე იყო შეკრებილი თბილისის ქუჩებში.
2: უშინდელი საღამო იყო ფინალური აკორდი იმის დასანახად, რომ საქართველო ნამდვილად იმსახურებს უკეთეს ოპოზიციას. როგორც თქვენ რაც არ უნდა ჭირი მალო, ჭირი მაინც თავს არ დამალავს და არ დამალა ამ ჭირმა თავიც და ნახეთ ჩვენ გუშინ ნაცმოძრაობის აქცია, მთელი თავისი ესთეტიკით, პლაკატებით, მოწოდებებით, სახეებით, მიხელ სააკაშვილის და მისი რეჟიმის მაღალჩინოსების, გვარამიას, ბოკერიას, ვაშაძის მიერ ორგანიზებული ღონისძიება. ადამიანები, რომლებიც მოწადინებული არიან, რომ გახლიჩონ საზოგადოება, უშინდელი დღე იყო განაჩენი რადიკალური ოპოზიციისთვის. ის რამდენიმე ათასი ადამიანი, რომელიც მათ გარშემო არის შემოკრებილი, ეს არის ზუსტად ის Facebook ბაბლი, რომელსაც თავი წარმოუდგენია საზოგადოება და სინამდვილეში Facebook-ის ერთი friend list-ი არის. როდესაც საზოგადოება ზეიმობს საკუთარი ქვეყნის დამოუკიდებლობას, მის სუვერენიტეტს, რადიკალური ოპოზიცია დაკავებული არის კლავ ვასალური ქცევით. ნახეთ ჩვენ სხვისი ქვეყნის დროშების ფრიალი გუშინ ამ აქციაზე, ნახეთ მათი მოწოდებები, რომ სხვას დაენახონ. ეს არის სინამდვილეში ნაცობა, როგორც იდეოლოგია. ქვეყანაში სადაც 4 მილიონი ადამიანი ცხოვრობს, რამდენიმე ათასმა ადამიანმა, მე მგონი, ადამიანი უნდა მიხვდეს, რომ მათი სოციმედიით აღტკინებული სიბევრე სინამდვილეში ზუსტად ის კანტიკუნტი ადამიანებია, რომელიც გუშინ მიხილეთ რუსთავს.
0: მიხეილ სააკაშვილის ეხმაურება გუშინდელ აქციას, ამბობს, რომ არსებული მუხტი არ უნდა გააციონ, პირიქით გააძლიერონ და წინააღმდეგობის მოძრაობა უნდა მოედოს მთელ ქვეყანას. თუ გაბედულად მიმოქმედებთ, აუცილებლად გავიმარჯვებსო, წერს მიხეილ სააკაშვილი. მისი თქმით, საქართველო ჯერ არ მომკვდარა, ძალებს იკრებს და ისევ დადგება ფეხზე. თუმცა ცოტა უკმაყოფილოა სააკაშვილი, ამბობს, რომ რა თქმა უნდა საჭიროა უკეთესი ორგანიზება, მეტი ბრძოლა, თუმცა დიქტატურის მცდელობა და ენერგა ნიჰილიზმი დაემკვიდრებინა საყოველთაო შვიშიში გუშინ ჩაფლავდა. ასევე გუშინდელი დღე ჭკუის სასწავლებელი უნდა იყოს იმ პოლიტიკოსებისთვის, ვინც პროტესტ ბოიკოტი გამოუცხადაო, წერს სააკაშვილი. დედაქალაქის მერი კახა კალაძე თბილისის მერიაში და აუდიტისა და მონიტორინგის სამსახურს და საკუთარ მოადგილეებს ავალებს შეისწავლონ მეტროსადგურ ალაბარში უხინალექი შედეგად წარმოქმნილი პრობლემამ. დღეს მან განაცხადა, რომ აღნიშნული მეტროსადგურის რეაბილიტაცია 2 წლის წინ დასრულდა და აუცილებლად მოსაკლებია, რატომ ჩავიდა წყალი და იყო თუ არა სამუშაოები ხარისხიანად შესრულებული.
3: გარკვეული პრობლემები შეიქმნა იმ რეაბილიტირებულ ინფრასტრუქტურაში, რომელიც ჩვენ რამდენიმე წლის წინ განახორციელეთ. ავლაბრის მეტროსადგური მოქმედებაში, რა თქმა უნდა, არის ხარვეზი, რომელიც აშკარაა და ეს ყველაფერი ძალიან დიდ პრობლემას წარმოადგენს. მე მინდა დავავალო ჩვენი აუდიტის სამსახურს, ასევე ჩემს მოადგილეებს, რომ დავიწყოთ მოკვლევა აღნიშნულთან დაკავშირებით. ნო კატეგორიულად მიუღებელია ეს დამოკიდებულება. 2 წლის წინ დაახლოებით პროექტი განმოხორციელეთ და საზოგადოება მიხილა, რომ ფაქტიურად სადგურში ერთ კონკრეტულ მონაკვეთზე, როგორც გარეთ, ისე ჩამოდიოდა ჩვეულებრივად წყალი. ეს უპასუხისმგებლო დამოკიდებულება კატეგორიულად მიუღებელია. აქ კომპანიაზე არავინ არ საუბრობს, საუბრობს ყველა მერიაზე. პასუხისმგებლობა არის ძალიან მნიშვნელოვანი. ასევე ხარისხი, რომელსაც განსაკუთრებული ყურადღება ეთმობა და ყოველთვის ვამბობთ, რომ სამუშაოები კეთდება იმისთვის, რომ ათეულ წლებს გაუძლოს.
0: გამოშვებას უცხოეთის სიახლეებით განაგრძობთ.
4: ამბები მსოფლიოდან.
0: რუსეთმა სომხეთს ერევნის ევროკავშირში გაწევრიანების შედეგების შესახებ ინფორმაცია მიაწოდა. ამის შესახებ რუსეთის საგარეო საქმეთა სამინისტროს პრესსპიკერმა მარია ზახაროვამ განაცხადა. წერილში ნათქვამია, რომ ევროკავშირში გაწევრიანების პროცესის გაგრძელების შემთხვევაში რუსული მხარე შეაჩერებს ან ცალმხრივად გააუქმებს 2013 წლის 2 დეკემბრის შეთანხმებას ბუნებრივი აირის ნავთობის პროდუქტებისა და დაუმუშავებელი ბუნებრივი ალმასის მიწოდების სფეროში თანამშრომლობის შესახებ. ნეთანიაჰუ მსოფლიოს მუსლიმებისგან მალე მიიღებს იმ გაკვეთილს, რასაც იმსახურებს, აცხადებს თურქეთის პრეზიდენტი რეჯეფ ტაიპ ერდოღანი. მისი თქმით, ღაზაში არსებულმა ვითარებამ ჩრდილი მიაყენა თურქეთისა და მთელი მსოფლიოს მუსლიმების დღესასწაულს. ამასთან ერდოღანმა ისრაელის პრემიერ-მინისტრს ტირანი უწოდა. უკრაინის პრეზიდენტ ვოლოდიმირ ზელენსკიმ კიდევ 2-3 წლიანი ომისთვის მზადების ბრძანება გასცა. ამის შესახებ უკრაინული მედია წერს, სამთავრობო წყაროები უწყებიან, რომ ზელენსკიმ ბრძანა კიდევ 2-3 წლიანი ომისთვის მზადება არ არსებობს დამაჯერებელი მიზეზი, რის გამოც უკრაინას არ შეუძლია ამდენ ხანს ბრძოლის გაგრძელება. ის გადარჩება, თუმცა ომის დროინდელი მილიტარიზმისა და კორუფციის მსხვერპლი იქნება. ზოგიერთი უკრაინელისთვის კი ეს საკმარისი არ არისო, წერს მედია. დიდი ბრიტანეთის ყოფილმა პრემიერ-მინისტრმა ტონი ბლერმა განაცხადა, რომ მას არ ჯერა, რომ უკრაინაში ომის დასრულების შემდეგ რუსეთის პრეზიდენტი პუტინი ევროპაში შეჭრას კვლავ შეეცდება. მისი თქმით, ევროპაში არსებობენ პატარა ერები, რომლებიც ფიქრობენ, რომ პუტინი ამას იზამს, თუმცა გასათვალისწინებელია ის ფაქტი, რომ ყოველდღე რუსეთი უკრაინაში იმდენზე მეტ ჯარისკაცს კარგავს, რამდენიც დიდმა ბრიტანეთმა ერახსა და ავღანეთში ერთად აღებულმა დაკარგა. მისი თქმით, ევროპა უნდა იყოს მზად კონფლიქტისთვის, თუმცა ამერიკის გარეშე ის მას ვერ მოიგებს. გერმანული მედიის ცნობით, გერმანიაში მზადდება კანონ პროექტი, რომელიც სოციალურ ქსელებსა და პლატფორმებს დააკისრებს ვალდებულებას უპირატესობა მიანიჭონ სახელმწიფოს მიერ სანდოს შეფასებულ მედია საშუალებებს. ახალი რეგულაციით ისეთი პლატფორმები, როგორიც X, Facebook-ი ან Instagram-ია, ვალდებული იქნებიან შექმნან ალგორითმი, რომელიც არასანდო მედიას შეზღუდავს და სანდო მედიას საშუალებას საძიებო სისტემაში უპირატესობას მიანიჭებს. და ბოლოს კვლავ საქართველო, გავიგოთ ლარის კურსი. საქართველოს ეროვნული ბანკის მიერ გამოქვეყნებული მონაცემების თანახმად 28 მაისიდან 1 ამერიკული დოლარი 2.67 თეთრი ეღირება, ევრო ეღირება 3.10 თეთრი, რაც შეეხება ბრიტანულ გირვანქას სტერლინგს 3.59 თეთრი ეღირება. ამგვარი იყო ახალი ამბები 18 საათზე. რადიო სივრცის საინფორმაციო სამსახური დღეს ამით მუშაობას ასრულებს. ახალი ამბების მოსმენა უკვე შეგიძლიათ ხვალ დილის 10 საათიდან. სიახლეებს კი გაეცანით ჩვენს ვებგვერდზე espenews.io 24 საათის მანძილზე. ზუსტად 19 საათზე ჩვენს ეთერში დაიწყება ეპშტეინის კონსული ვაკა გორგილაძესთან, ზაზა შათირიშვილთან, გურამ ნიკოლაშვილთან ერთად. ასე რომ დარჩით ჩვენს ტალღაზე და გვისმინეთ FM 98.5-ზე, კახეთში FM 102 და სამზე. მე დღეს ამით გემშვიდობებით, ჩვენთან ერთად მუშაობდა დღეს გიორგი კანკია, ჩვენი ხმის რეჟისორი. ნახვამდის.
4: რადიო სიუცი.

ბიზნესისა და სპორტის სივრცე. ამბების საქართველოდან და მსოფლიოდან. ინფორმაცია, ფაქტები, ინტერაქცია მსმენელთან. ადამიანები, რომლებიც ქმნიან კულტურას. რეალური ისტორიები, მოგზაურობა წარსულში, საუბრები აწმყოსა და მომავალზე, სასიამოვნო მუსიკა და დაუვიწყარი ჰიტები. დაგვემგზავრეთ და გვისმინეთ ეს თქვენი სივრცეა. რადიო სივრცე FM 98.5-ზე. ყველა სივრცე ერთ ტალღაზე. ქართული მუსიკა სივრცეზე.

0: რეკლამა სივრცეზე 551 100 98.5.
1: ბადაგონის მუკუზანი. ეს არის მუკუზანის მიკროზონაში მოყვანილი საფერავის რჩეული ყურძნისგან დაწურული ქართული ღვინო, რომელშიც წითელი ხილისა და მოცვის ტონები საუცხოოდ ერწყმის ფრანგული მუხის კასრებში დაძველებით მიღებულ დახვეწილ ხასიათს. მისი ელეგანტურობითა და სირბილით სავსეგემო და ხავერდოვანი ტანინები დასტურია იმისა, რომ კარგი ღვინის გაგება პირველივე შეხებისთანავე შესაძლებელია. ბადაგონის მუკუზანი. შეიგრძენი ცხოვრება, როგორც ნამდვილი დღესასწაული.
2: შემდეგი თაობის ბუნებრივი შემავსებლები უკვე ხელმისაწვდომია ქართველი დერმატოლოგებისა და კოსმეტოლოგებისთვის. სტილემა იტალიური ფილერები ამინომჟავებით მოქმედებს არამხოლოდ შევსების, არამედ თერაპიის კუთხით და უზრუნველყოფს ჯანმრთელ მოვლილ და რაც მთავარია ბუნებრივ შედეგს. სტილემა პროდუქცია, რომელსაც ენდობიან სპეციალისტები. ექსკლუზიური წარმომადგენელი საქართველოში კომპანია სკინოთეკა. skinotech.com.
3: აგრომეურნეობაში საჭირო რესურსების სწრაფად და მარტივად მიღება მნიშვნელოვანია. ისარგებლე კრისტალის 10000 ლარამდე აგროგანვადებით და მიიღე შენზე მორგებული პირობები. გამოიყენე საშეღავათო პერიოდი და მოარგე გადახდის გრაფიკი შემოსავლის მიღების პერიოდს. იზრუნე მეურნეობაზე და მიიღე მეტი მოსავალი. დაგვიკავშირდი 032-202-2020.
0: ჩვენი მიზანი თქვენი წარმატება. რადიო სივრცის სარეკლამო სამსახური 551 100 98.5.

0: რეკლამა სიურცეზე 551 100 98.5.
1: ბადაგონის წინანდალი. ჰარმონიული და დახვეწილი თეთრი მშრალი ღვინო. დაყენებული წინანდლის მიკროზონაში მოყვანილი რქაწითელისა და მწვანეს ჯიშის რჩეული ყურძნისგან. ამ გამორჩეული ღვინის არომატების რბილი და მსუბუქი ბუკეტი გაჯერებულია მწვანე ვაშლისა და ციტრუსის ტონებით. ბადაგონის წინანდალი. ეზიარე საუცხოო გემოს და შეიგრძენი ცხოვრება, როგორც ნამდვილი დღესასწაული.
2: შემდეგი თაობის ბუნებრივი შემოსევლები უკვე ხელმისაწვდომია ქართველი დერმატოლოგებისა და კოსმეტოლოგებისთვის. სტილემა იტალიური ფილერები ამინომჟავებით. მოქმედებს არამხოლოდ შევსების, არამედ თერაპიის კუთხით და უზრუნველყოფს ჯანმრთელ მოვლილ და რაც მთავარია ბუნებრივ შედეგს. სტილემა პროდუქცია, რომელსაც ენდობიან სპეციალისტები. ექსკლუზიური წარმომადგენელი საქართველოში კომპანია სკინოთეკა. skinotech.com.
3: საგაზაფხულო სამუშაოებისთვის კრისტალში 300,000 ლარამდე აგროსესხით სარგებლობა შემოსავლებზე მორგებული გრაფიკი შეგიძლია. ხოლო 50,000 ლარამდე თანხას უზრუნველყოფის გარეშე მიიღებ. გამოიყენე დაფინანსება სასოფლო სამეურნეო ტექნიკის შესაძენად, ინვენტარის გასაახლებლად ან საჭირო აგროსაწარმოო მასალებისთვის. კრისტალის აგროსესხი. მეტი შესაძლებლობა შენი მეურნეობისთვის. დაგვიკავშირდი 032-202-2020.
0: ჩვენი მიზანი თქვენი წარმატება. რადიო სივრცის სარეკლამო სამსახური 551 100 98.5. რადიო სივრცე წარმოგიდგენთ აქტუალური პოლიტიკური და საზოგადოებრივი საკითხები.
4: სივრცემ მსჯელობისთვის, არგუმენტებისა და მოსაზრებებისთვის. ჩვენ ვსვამთ კითხვებს და ვეძებთ პასუხებს.
0: ყოველ ხუთშაბათს 17 საათზე. ახალი ამბების დასრულებისთანავე დაელოდეთ დღის თუმარს სივრცეში ეკავე ფხვაძესთან ერთად. ერთი კაცი შოუ და იუმორისტული წარმოდგენა. დღევანდელობა იუმორის, სატირისა და ირონიის ჭრილში. მინიატურების ოსტატი დავით ხურცილავა ძველი და ახალი მხიარული ამბებით. პირველად რადიო სივრცეს ეთერშია სატირულ იუმორისტული გადაცემა ჯაპანას პაპანაკება. ხომასია ჯაპან.
5: ასია და ამაზე უარესად. დამაცადეთ და ნახავ. შენ კი თვითფასო რადიოს მეგობრო, არ დაგავიწყდეს. გვისმინე.
0: ყოველ ხუთშაბათს 16 საათსა და 10 წუთზე.
5: 98-ზე და 5-ზე. რადიო სივრცის ეთერშია ჯაპანას პაპანაკება.
4: აქ არ ვსაუბრობთ რთული ტერმინებით. აქ არ ვკითხულობთ მშრალ სტატისტიკას. რეალური გამოცდილება, რთული გადაწყვეტილებები და ის, რაც მართლა მუშაობს. ჩვენ ვსაუბრობთ პირდაპირ, ზედმეტი ფორმალობების გარეშე. სხვადასხვა ინდუსტრია და ერთი სივრცე.
6: ყოველ სამშაბათს და ხუთშაბათს 18 საათზე რადიო სივრცე წარმოგიდგენთ საქმიან პოდკასტ Business Space სერგო ავსაჯანიშვილთან ერთად.
0: ეს რადიო სივრცეა. გვისმინეთ სივრცეზე FM 98.5.
2: როგორ გახდეთ უფრო თავდაჯერებული? როგორ შევინარჩუნოთ ჯანმრთელობა და სილამაზე? როგორ შევარჩიოთ თავის მოვლის საშუალებები და ვის მივმართოთ დახმარებისთვის? სახისა და სხეულის მოვლის უახლესი ტენდენციები, თანამედროვე ესთეტიკური მედიცინა, პრაქტიკული რჩევები სპეციალისტებისგან და სიახლეები ბიუტი დახლებზე. ყოველ პარასკევს 16 საათზე შეაბიჯეთ ნათია შელეგიას სილამაზის ალგორითმში FM 98.5-ზე. სილამაზის ალგორითმი, შენი სრულყოფილების ფორმულა.
0: გადმოერთეთ, ეს თქვენი სივრცეა. საინტერესო გადაცემები პოლიტიკის, საზოგადოების, სამართლის, ბიზნესის, მედიცინის, კულტურისა და სპორტის სივრცე. ამბები საქართველოდან და მსოფლიოდან. ინფორმაცია, ფაქტები, ინტერაქცია მსმენელთან. ადამიანები,
7: რომლებიც ქმნიან კულტურას. რეალური ისტორიები, მოგზაურობა წარსულში, საუბრები აწმყოსა და მომავალზე, სასიამოვნო მუსიკა და დაუვიწყარი ჰიტები. დაგვემგზავრეთ და გვისმინეთ ეს თქვენი სივრცეა. რადიო სივრცე FM 98.5-ზე. ყველა სივრცე ერთ ტალღაზე.

0: ვუსმენთ ერთმანეთს FM 98.5.
1: შეთქმულებები და საიდუმლო პოლიტიკა. ეთერშია ეპშტეინის კუნძული.
2: ეპშტეინის კუნძული ნამდვილად პირდაპირ ეთერში ძირითადი შემადგენლობით ვარ ახლა სტუდიაში გურამ ნიკოლაშვილი ისტორიკოსი ზაზა შათირიშვილი ფილოსოფოსი და მე ვაკა ბერბილაძე სოციოლოგი. დღევანდელი გადაცემის თემა, ძირითადი თემა, რისი განხილვას კონცეპტუალურად მინდა, ეს არის ხელოვნური ინტელექტი, ასევე ჩვენს ხელოვნურ იდიოტებსაც შევეხებით, აი გუშინდელ აქციასთან დაკავშირებით. ცოტა დრო დავხარჯოთ ამაზე, ბეროთ უფრო საინტერესო თემების განხილვა მოგვიწევს. ეხლა დავაანონსებ სხვა ამბებსაც, აი მაგალითად, ეს არის გადასარევი ვიდეო ტრამპი ჯო როგანთან ინტერვიუში, პოდკასტში, გავუშვით ვიდეო და გეტყვით რას ამბობს. ეს განუმეორებელი მისი ტონალობა და მანერა.
3: ახალია ეს.
2: ნუ შედარებით საერთი ორი კვირის წინ.
4: And you hear wah wah and you see like little lights like around was it a comet or a meteor?
2: ამ ვიდეოს ორნანაი პრობლემას არ წარმოადგენს. ტრამპი ამბობს: უცხო პლანეტელმა აქ უკვე ყველაფერი დაიპყრეს. იყო შუქი და მრგვალი სფერო, მაგრამ არც კომეტა და არც მეტეორი. ეს რაღაც სხვა იყო. ვხედავ ამას და ვფიქრობ, ალბათ ხუმრობთ. ანუ ეს უცხო პლანეტელებს ეუნება ტელეპათიის მეშვეობით. მათ კონტაქტზე გამოსულა უნდოდათ. ობამასთან შეხვედრა არის ურვეს. ყველა ჩემი ნახვა უნდოდა. მათ თქვეს, კამალა ძალიან დაბალი IQ-ს მქონე ადამიანია. და აქვე ამ პოდკასტში ტრამპმა განაცხადა, რომ ილონ მასკი არის სხვა პლანეტიდან
3: ნამდვილად.
2: პრინციპი ჩვენ შეგვიძლია ამაში დავეთანხმოთ. მოკლედ ეს ნარცისიული
3: აშუბობის. აქამდე ლიონელ მესი ვიცოდი სხვა პლანეტიდან მარტო, თურმე ილონ მასკი ხო?
2: მასკმა უფრო ადრე გამიგია.
5: ნოდერდუმბაზე საკ მარადისობის გამოში. ამ ბიზინარა რამშულთან დავრმოკლედ პირთან მოკლედ პროტაგონისტთან ვინც არის ალტერ ეგო მიდის галактион тварадзе და მე ვარ უცხო პლანეტელიო გახსოვთ.
2: მოკლედ ეს თვითონ მაყურებელმა გადაწყვიტოს, ეს ნარცისული აშვილობით გამოწვეული ბოდვა, სპეციფიკური იუმორი, ნუ ტრამპსაც თავისი ასე.
5: არა, მაგას ვერ
2: წარმოვიდგენი აქ, კი.
5: დრო ძალიან მაგარ რაღაცებს
2: იმში. ან სხვათა შორის ზოგიერთი მიიჩნევს, რომ ეს არის გარკვეული მინიშნება და ეს იდეალური ფორმა, ანუ შენ თუ გინდა მოამზადო კაცობრიობა იმისათვის, რომ აი ჩვენ ერთ დღეს ის გამოჩდება, აი ეს ნელ-ნელა დოზირებით უნდა მოამზადო, რათა არ გამოიწვიო იქ პანიკა, კოლაფსი მენტალური და ნუ ხო წარმოგიდგენიათ, რა შევა მოკლეს უკვე ესე იგი. ჩვენ დღეს კი გამოგვიცხადებენ ამას. სხვათა შორის ძალიან ხშირად იყენებს ამ პოსტებზე, ერთი პოსტი ერთი კვირის წინ გამოაქვეყნა ჰუმანოიდთან ერთად, რაღაცა დასეირნობს მოკლედ. ეროვნული დაზვერვის დირექტორმა ტულსი გაბარდმა პრეზიდენტ ტრამპს გადადგომის შესახებ ოფიციალური განცხადება გაუგზავნა და ქვეყნის და სადაზვერვო საზოგადოების წელიწადნახევრიანი ხელმძღვანელობის შემდეგ თანამდებობის დატოვების შესახებ გამოაცხადა. ერთი კვირის წინ გახსოვთ, ჩვენ ვიხილავდით, რომ IMB-მ ჩაატარა ჩხრეკა ტუსი გაბარდის ოფისში, რომ რაღაც ყუთები გაიტანეს, მათ შორის კოვიდთან დაკავშირებული. ამის შემდეგ ტულსი გაბარდმა დაპირდა, რომ გამოაქვეყნებდა ძამნიშნელოვან საბუთებს, დოკუმენტაციას იგივე კოვიდთან დაკავშირებით, ეპშტეინთან დაკავშირებით და სულ რაღაც კენედის პრემობასთან მათ შორის და სულ რაღაცა სამი დღის წინ გაბარდმა განაცხადა, რომ მის ქმარს ძულის კიბოს უკიდურესად იშვიათი ფორმა დაუდგინდა და მომდევნო კვირებსა და თვეებში სერიოზულ სირთულეებთან გამკლავება მოუწევს, ამიტომ მან უნდა დატოვოს სახელმწიფო სამსახური, რათა მის გვერდით იყოს და ამ ბრძოლაში სრულად დაუჭიროს მხარი. აშშ-ს ეროვნული დაზვერვის ხელმძღვანელის მოვალეობის დროებით აარონ ლუკასი შეასრულებს განცხადა ტრამპმა. ტუსი გაბარტი ქმრის მძიმე ამოტყოფობის გამო გადადგა, თუმცა ამავდროულად როიტერი ინფორმირებულ წყაროზე დაკნობით წერს, რომ თეთრმა სახლმა ის აიძულა თანამდებობა დაიტოვებინა. ხა ეს როიტერის რომ არ დაიწერა, ჩვენ ამას აუცილებლად ვიტყოდით, იმიტომ რომ ძალიან მარტივი ლოგიკაა, ხო? ნახოთ ივნისამდე, ივნისის ბოლომდე ტუსი გაბარდი ინარჩუნებს ინერციით ამ თანამდებობას და ნახოთ ზოგიერთ არხზე წავიკითხე ისიც, რომ მაინც აპირებს რაღაცა სენსაციური ინფორმაციის გამოქვეყნებას. ესე იგი, აი ახლა ვიდეოებს, ვიდეოს რაც შეეხება, ვიდეოს კი არ შეეხება, რობოტო ტექნიკას რაც შეეხება. აი ეს ვიდეო ჩაუშვათ სამი გადავობაც და უბრალოდ ჩვენს მსმენელს და მაყურებელს, რომ შეექმნას შთაბეჭდილება იმის შესახებ, თუ რა გველი ხვალ, ან ეს უკვე დღევანდელი დღეა. რობოტები სულ უფრო ხშირად ხვდება ჩინეთის ქალაქების ქუჩებში, ხოლო მათი მოძრაობები ყოველი განახლებისა სულ უფრო მოქნილი ხდება და თქვენ ხედავთ, ხო, როგორ ცეკვავს. აი Boston Dynamics-ის რობოტმა ატლასმა ფეხბურთის ათვისებაც დაიწყო.
5: ხო, ხაშეშველი რამიშველი
2: თავისუფლად. მით უფრო აი ეს ტექნიკა ფეხბურთის და ქართული ცეკვის ევრამეში გავს ერთმანეთს. ჩინეთში მაგალითად 160 სანტიმეტრიანი სიმაღლის ჰუმანოიდის რობოტი ლუნა წარადგენს, დეველოპერმა განაცხადა, რომ რობოტი კომერციული გამოყენებისთვის შეიქმნა და იქ მიიღო ამ რობოტმა ქსოვილი საფარი და ერთ სისტემაში ერთდროულად 200-მდე რობოტის სინქრონული მუშაობის მხარდაჭერა არის შესაძლებელი. ანუ მთელი ეკოსისტემა იქმნება. წარმოიდგინეთ ახლა ვიღაცა გადაწყვიტა რაღაცა თავის ლატიფუნდიაზე, რაღაც გარკვეული სამუშაო ჩატარება, 200 რობოტი იმართება სინქრონულად, ასრულებს სხვადასხვა დავალებებს, ამუშავებს. ეს გაყიდვაში იქნება უკვე ან წლის ბოლოს, ან მომავალ წელს. რობოტის ღირებულება შეადგენს $30,000 და სუმალეთ ფილისის ქუჩებშიც ვიხილავთ
5: ამ ოპოზიციურ რობოტებს.
2: ოპოზიციურ რობოტებს მეერე. BlackRock-ის გენერალურმა დირექტორმა ძალიან საინტერესო განცხადებები. აი მოდით ყურადღებით მოусმინოთ ლარი ფინკის განცხადებას. ეს არის BlackRock-ის გენერალური დირექტორი. რას ამბობს? ხელოვნური ინტელექტის მონაცემთა ცენტრების მშენებლობისა და ენერგოქსელების განვითარებისთვის საჭიროა ტრილიონობით დოლარი. საიდან ახლა იშოვონ, ესე იგი ამ გიგანტებმა ეს ტრილიონობით დოლარი. ჩვეულებრივი მოქალაქეების დანაზოგებიდან და საპენსიო ფონდებიდან უნდა მოიზიდონ. ეს სავალდებულო მოთხოვნა უნდა იყოს, თქვა ლარი ფინკმა. ეს წარმოუდგენელი თავხედობა. ის ამტკიცებს, რომ ამერიკას ხელოვნური ინტელექტის ინფრასტრუქტურაში ტრილიონობით დოლარის ინვესტიცია სჭირდება და რომ ხალხს აიძულებენ მასში ინვესტირებას. ეს ვიდეო არის, უბრალოდ აქ აღარ განვა თავზე,
5: მაგრამ ეს არის.
2: არაფერი ფეიკი არ არის და ნახე ანტროპიქსის თანადაფუძნებელმა დარიო ამოდეი არის ეგეთი ახალგაზრდა კაცია, გააფრთხილა რომ მომავალში ხელოვნურმა ინტელექტმა შესაძლო უზარმაზარი რაოდენობის სამუშაო ადგილები ჩაანაცვლოს. მისი თქმით, იმ ადამიანების მხარდაჭერა, რომლებაც ხელოვნური ინტელექტის გამო სამსახურს დაკარგავენ, შესაძლო ისტორიული მასშტაბების მორალურ აუცილებლობას

0: ალდებულებს ამასთან დაკავშირებით. Google-ის გენერალურმა დირექტორმა სუნდარ პიჩაიმ აღიარა, რომ ბოლომდე არ ესმით თუ როგორ მუშაობს მათივე ხელოვნური ინტელექტი. ინტერვიუში მან ასეთ სისტემას შავი ყუთი უწოდა და აღნიშნა, რომ შემქმნელებიც კი ბოლომდე ვერ აცნობიერებენ მოდელის შიდა მექანიზმებს, თუმცა მას უკვე საზოგადოების მასშტაბით იყენებენ. კრიტიკის საპასუხოდ მან ის ადამიანის გონებას შეადარა, რომელიც ასევე ბოლომდე არ არის შესწავლილი, და მოიყვანა Google-ის ხელოვნური ინტელექტის მაგალითი, რომელმაც ბოლომდელა დამოუკიდებლად აისვისა ბენგალური ენიდან თარგმნა, რაც ათასობით ენის მხარდაჭერის განვითარებას ბიძგი მისცა. აი მაგალითად, დღეს უკვე YouTube-ი ავტომატურად თარგმნის 20 ენიდან, რა, ანუ ქართული ჯერ არ შედის ბუნებრივია, იმიტომ რომ ენის მოცულობა, როგორც ეკონომიკის მოცულობა, ცირეა. სხვათა შორის მონეტიზაციაც ერთ-ერთი ყველაზე დაბალია ევროპაში, ერთ-ერთი ყველაზე კი არა, ყველაზე დაბალი. მოლდოვასთან ერთად ჩვენი რაღაც ერთი ნახვაღის კაპიკები რაღაც რა 6-7 ცენტი. ევროპაში მაგალითად $5-6. ხო და ამ ენასაც ეს პრობლემები აქვს ქართულ ენას, თუმცა მე დარწმუნებული ვარ, რომ დაახლოებით 6 თვეში მექანიკურად გადათარგმნის უკვე YouTube-ი ქართულიდან ინგლისურად, გერმანულად, ესპანურად, ყველა ენაზე, მოკლედ, ყველა ძირითად ენაზე. რომის პაპმა ესე ძამნიშნელოვანია. ჩვენ გვახსოვს წინა გადაცემებში თქვით, რომ ტრამპი და სი ძინპინი შეთანხმდნენ, რომ სახელმწიფოები უნდა არეგულირებდნენ და აკონტროლებდნენ ხელოვნურ ინტელექტს, რომ ეს არის საფრთხე. რომის პაპმა განაცხადა, რომ ხელოვნური ინტელექტი უნდა განიარაღდეს, რათა თავიდან ავიცილოს მისი ბატონობა კაცობრიობაზე. კათოლიკურ ეკლესიამდე ახალ მიმართვაში მან მოუწოდა, რომ ხელოვნური ინტელექტი ადამიანის მიმართ უფრო მეგობრული გახადონ და გამოიყვანონ ის მონოპოლიური და ექსკლუზიურად კომერციული ან გეოპოლიტიკური კონტროლიდან. მისი თქმით, განიარაღება ნიშნავს არა ტექნოლოგიებს უარის თქმას, არამედ საზოგადოებაზე მათი ბატონობისა და იმ იდეის პრევენციას, რომ ტექნიკური ძალა ავტომატურად იძლევა მართვის უფლებას. პონტიფიქსმა გააფრთხილა სამხედრო სფეროში ხელოვნური ინტელექტის გამოყენების რისკების შესახებ და აღნიშნა, რომ არც ერთ ალგორითმს არ შეუძლია ომი მორალურად გამართლებული გახადოს. მოკლედ, ლეო მე-14 არის ძალზე შეწუხებული ამ ამბებით და მოდით დავიწყოთ მსჯელობა. მოდი დავიწყოთ მე პირველი, მივიყვეთ ამ თანმიმდევრობას, რანჟირებას არამნიშნელობის მიხედვით, აი ამ ქრონოლოგიას. მოკლედ, რომ ესა დონალდ ტრამპა განაცხადა, რომ მოკლედ არსებობენ ეს.
1: ნუ
0: უცხო პლანეტელები, ხურობი თქვა, შეგნებული პროვოკაცია, სხვა მიზნებს ისახავდა ისევ გადატანას ყურადღების. ჩვენ ამაზე გვილაპარაკია ბევრჯერ, მაგრამ კიდევ ერთხელ ვამბობ, ძალიან ბევრი კომენტატორი მიიჩნევს, რომ ჩვენ რაღაცამს გავსი სურპრიზის, ეპოქალური სურპრიზის და ეპოქალური მასშტაბების, რაც სიახლეს უნდა ველოს გავს რაღაცას, რომ არის რაღაც ალტერნატიული გონი, რომელიც რაღაც ეტაპზე შეუერთდება კაცობრიობას და ამისათვის ისიც კი წამიკითხავს, რომ ნუ გარკვეულო ისეთ კლასიკური შეთქმულების თეორია, რომ ელიტები ამის შესახებ ინფორმირებულები არიან და ეს ამზადისი მიმდინარეობს უკვე ათეული წლების განმავლობაში. კიდევ ერთხელ გავიხსენებ იმაში, იმ ფილმს Man in Black. ხო, როდესაც აი ეს ჰოლივუდის ამ დაკვეთას ასრულებდა, მენტალურად ამზადებდა მოსახლეობას, რომ მართლაც ეს არის ეს კონტაქტი ამ უცხო პლანეტელებთან და ჩვენ ერთდღეს ჩვენ შეგვიძლია ჩვენ მოგვიწევს შეგუება ამ ფაქტთან. რას ფიქრობთ ამასთან დაკავშირებით? ზაზა,
1: პირველ რიგში მახსენდება ჩვენი საერთო მეგობრის და ერთ-ერთი შესანიშნავი ბლოგერის პოსტების ავტორის შოთა გურჯიძის წინასწარმეტყველება. როდესაც COVID-ი დამთავრდა, გახსოვთ როგორც დამთავრდა, როგორც კი დაიწყო ომი, იმ წუთში დამთავრდა COVID-ი და არათუ დამთავრდა, არამედ გახსენებასაც კი თითქოს არც არასოდეს ყოფილა. მაშინ შოთამ თქვა ეს რაღაცა და გონი შესაძლოა მისი პოსტი დაწერა, რომ ნუ ამას რომ მოყვება ომის შემდეგ კვაჩვენებენო ვიღაცეებსო და ითქმა, რომ ესენი არიან უცხო პლანეტელები.

0: აი იქნება უცხოპლანეტელთა გაცხადება.
1: ეს გახსოვს შენ მექსიკის პარლამენტში მოხდა, ესე იგი აი ამ რაღაც ერზაც ცხედრების რაღაცა გაურკვეველი ანთროპოლოგიური.
0: რომ ესენი არენ მომართალი ხარ, კი. ეს
1: კორტესი ხო მექსიკის პარლამენტი? ხო და იქ მოხდა და მთელი იქ მსჯელობა კომერეს რომ ეს არის ფასიფიცირებ კი ბატონო.
0: კი, კი, ძალიან. ანუ ნუ კლასიკური ახსნა ამას გინდა კონსპირულოგია დაუძახებ თუ მინდა ნუ დაუძახებ კლასიკური ახსნა ესეთი ყველაზე უფრო ტრივიალური არის ყურადღების გადატანა მაგრამ მე მგონია რომ შენ რომ ამბობ რომ გვაჩვევენ ეს უფრო ახლოს არის საღაზრთან მაგრამ საინტერესო რა არის რას გვაჩვევენ ანუ რა რისი მომზადება ხდება ამით ესე იგი მართლაც ვიღაცები ვიღაც არსებები უნდა დაინიშნოს უცხოპლანეტელების როლების შემსრულებლე.
1: თან ეს პროცესი ჩვენ არ დაგვაუწყდეს, რომ ეს პროცესი პარალელურად მიმდინარეობს, აი ხელოვნური ინტელექტის განვითარებასთან ერთად, რობოტოტექნიკასთან განვითარებასთან ერთად.
0: კი ბატონო, ესე იგი ანუ ერთი მხრივ უცხოპლანეტისეული გონება და მეორე მხრივ გონება რომელიც აღარ არის ადამიანური. ანუ თავისთავად თუ ამას შევხედავთ ესეთი მეტაფიზიკური კუთხით, ყოველგვარი ეს როგორ მოხსნათ ახლა მოტივები, ვის რა მოტივი აქვს, ხო? თავისთავად თემა უცხოპლანეტისეული ცნობიერების ან ცნობიერების რომელიც არ არის დამოკიდებული ადამიან ანთროპოლოგიის კონტექსტში ძალიან მნიშვნელოვანი თემა, რომელიც გაჩნდა ალბათ მაინც თემატიზება მოხდა მე-20 საუკუნეში და მე მახსენდება მერაბ მამრდაშვილი, რომელიც ზუსტად ამასთან დაკავშირებით ამბობდა, რომ თავისთავად ცნობიერებას ახასიათებს ის მთავარი კანონი, რომ ის სადაც არის ენა და ტექსტი და კულტურა, იქ არ არის ცნობიერება და სადაც არის ტექსტი, ენა და კულტურა, სადაც არის ენა, ტექსტი და კულტურა, იქ არ არის ცნობიერება. ანუ რის თქმა უნდა და ამით მამარდაშვილს იმისი, რომ ადამიანის არსებობა თავიდანვე გულისხმობს ცნობიერებისა და კულტურის გაურებას, რომ კულტურა არის რაღაც გარკვეული დუბლი, რაღაცა გარკვეული იმიტაცია რეალური სიცოცხლისეული აქტის, მაგრამ აუცილებელი დუბლი თუ შეიძლება ასე ითქვას, თუ აუცილებელი იმიტაცია.
1: და აი ამასთან დაკავშირებით უცხოპლანეტელი გურა მოდი ჩაერთე შენ რა.
0: და ბარი დაავთავრე მამარდაშვილის
1: აზრს. ამ კითხვასთან და მე გააგზავნე გურამთან, ანუ რის თქმა მინდა. აი ნახე.
0: შემდეგი ნაბიჯი
1: არის. თუ კი კულტურა არის
0: ანუ ხელოვნური მოკლედ
1: არის ფორმა, რომელშიც იყოთ ერთი წუთი.
0: რომ ხელოვნური ინტელექტი თავიდან ვარ.
1: გასაგებია ეს ამას უბრალოდ ბერჯერ ვამბობთ ამ იმაში გადაცემაში მე სხვა მინდა. რა თუ კი კულტურა არის ხელოვნურად შექმნილი რაღაცა ფორმა, რომლის მეშვეობითაც ადამიანი და კაცობრიობა თავის იმანენტურ არს მალავს და ეს პრინციპში კულტურა სოციალიზაციაშიც გეხმარება გარკვეული წესების ალგორითმს კარნახობს, ცხოვრების წესს და ასე შემდეგ. ახალი ალტერნატიული გონის გამოჩენა, ხელოვნური ინტელექტი იქნება ეს თუ უცხოპლანეტელი, ხომ დაანგრევს ამ კულტურას, ხომ იტყვის, რომ ეს კულტურა არის ყალბი და სინამდვილე, მათ შორის რელიგიაც არის ყალბი, ხო? რა კი ჩვენ ვართ, ეს მეტაფიზიკაც ადამიანის მიერ შექმნილი, ისიც კი იმსხვრევა, ყველაფერი ინგრევა, ცხოვრების წესიც. ანუ შენ თუ გინდა ახალი წესი უკარნახო და ახალი ფილოსოფია, ხო? მაშინ ყველაზე ამ თვალსაზრისით ყველაზე ეფექტიური არის სწორედ ამ ახალი ფენომენის გამოჩენა, რომელიც დაანგრეს, ამ რომელიც დაეხმარება
0: ამას. მამრდაშვილი ამას რა შეუძლებელია.
1: გურა, ერთ აიტყურო მამრდაშვილს.
2: ხედე მამრდაშვილს თქვენ რომ შევეთახმებით, მაგრამ როდესაც იწება ლაპარაკი უცხოპლანეტელზე, რას ნიშნავს უცხოპლანეტელი, ხო? შენ ახსენე კულტურა და ჩვენს კულტურაში, ცივილიზაციურ სამყაროში, როცა შენ რაღაცაზე ლაპარაკობ, იმ წუთშივე ძალიან ზუსტი სურათხატება წარმოგიდგენია. ჩვენ მაშინ, როდესაც კინის ფარდა ჩამოვარდა და გაჯერდა სხვადასხვა კატეგორიის დასალური ფილმებით, მოსაბჭოთა სივრცე და ჩვენ ვნახეთ ყველაფერი ერთბაშად და არათან მიმდევრულად, მაშინ იყო ერთგვარი ბუმი სწორედ ამ უცხოპლანეტელების ფენომენის და აი ამ თემის. თბილისშიც ადგილობრივი წარმოშობის ხალხი ცაში უყურებდა ფრინა ობიექტებს, რაღაც თალეშონიას ფენომენის გაჩენა და აღზევება, მათ შორის დასავლეთშიც რა, და ბევრ ფილმს იღებდნენ, რომელიც აქ პირადად შემოდიოდა.
1: შენ პირადად, თქვენ პირადად იცნობ ადამიანებს, ვისაც ნანახი აქ?
0: მე ვიცნობ ადამიანებს. თალეშონიას ვიცნობდი. ეს ამბობდა რომ
1: შენ იცნობ სხვა?
2: არც ვერ ვხსენებ ეხა. ან მერის თქმამდე ნახე, ეს არის ერთგვარი შავი ყუთია.
0: ანუ
2: არავინ არის ის რა არის, მაგრამ ეს უცხოპლანეტელი არსებობს კულტურაში, სწორედ ფიქციაში, იმ როცა ადამიანის ფენომენს უხსენებ, იმ მის გონებაში, ცნობიერებაში რაღაც ასოციაცია აღიძვრის.
1: კულტურაშიც არსებობს ეს ნახატები, ხო ყველაზე გვაქვს ნანახი. ტექნოლოგიაც არსებობს, რომელიც აუცნებია.
0: სტივენ სპილბერგის გენიალური ფილმი.
2: რა თქმა უნდა, აი ზუსტად მან მივიდა, რომ მაგას ვიძახი.
0: ეს ალბათ ყველაზე
2: შესაბამისად, როცა ადამიანს ელაპარები, ახსენდება ეგ. ითი ახსენდება ჩემი დედინაცვალი, უცხოპლანეტელია. მთელი ეს ფილმები, ანუ შედიხარ იმ წუთშივე ამ ფიქციაში, აი ამ განზომილებაში, რომელსაც შეხარ ნახავი და რაც თავარია, თავი ფილმი რაც უნდა ვახსენოთ, რომელიც ყველაზე მეტად გააკეთა მისი მატერიალიზება და რაღაც დრამატურგიაში ჩართო ყოფილების, ეს არის მეხუთე ელემენტი. ბუნებრივია, რომ ის შეიცავს აი ამ სამყაროს გადარჩენის დრამატურგიას, მაგრამ ყველა ამ ლეგენდას, რომელიც თანამედროვე გამოგონება არის უცხოპლანეტელის და მერე უკვე აქ ამის შემდეგ დაიწყეს ფიქცებულებებით გამყარება,
0: რომ
2: აიას პირამიდა, ხო, რა თქმა უნდა,
0: პირველში
2: მაგედან იწყება და მთავრდება ერთგვარად მეხუთე ელემენტით, რომელიც ყველაზე
0: შემდგომი პოსტმოდერნი. თუ ის არის უფრო ჰაი მოდერნი, ეს არის პოსტმოდერნი.
2: მერე უკვე წავიდა, რომ ვითომ აიას პირამიდაზე ნახე რაღაცა ნახეს და ეს ის არის და უკვე უკანარიცხვის
0: ფრესკაზე.
2: ხო, რეტროსპექტიულად ამის აღწერა, რაღაც კაფანდრების ძიება ძველ არტეფაქტებს. მაგრამ ყოველთვის ყველაფერს ახლავს ერთი დრამატურგია. უცხოპლანეტელი ნიშნავს, ეს არის რაღაც საშიში ელემენტი, რომელიც გემუქრება განადგურობით. ანუ დრამატურგია ყოველაფერს ერთეგივე ახლავს. მე ის უნდა ან დაიმეგობრო, ან მოითვინიერო, ან იქნებ რაღაც არგებელი მიიღო, მაგრამ ეს იწება, არის საშიშროება, შემდეგ ამას უნდა გაუმკლავდე, ან
1: მოიგო. აღარ არის საშიშო, შენ თუ გამზადებენ. ესე იგი არის წინასწარი შეთანხმება.
2: არა, ნახე, ნახე, ვაკა.
1: ჩვენ თქვენ
2: არ. სპარამისთვის გამზადებენ. როცა შენ ახსენებ, ეხლა რატო გავაკეთე ამ ხელში საუბარი? როცა შენ ახსენებ უცხოპლანეტელს, ადამიანი იმ წუთშივე შეგყავს აი ამ ფიქციის განზომილებაში, სადაც ირთვება დრამატურგია. მოდის რაღაც ზებუნებრივი საშიშროება, ამის გამკლავება ესე შენ პირადად გაგიჭირდება, ომის დროს ინდივიდუალურად შეიძლება გადარჩე, ხო? ბევრი ამბავია, წახვიდე ტყეში, დაიმალო ბუნკერში, ითანამშრომლო მტერს, 1000 რამ მოდელი არსებობს ქცევის, მაგრამ აქ შეუძლებელია შენ ინდივიდუალური ხსნა, განსხვავებით ქრისტიანობისგან აქ არ არსებობს. და ყველა ფილმი გეუბნება, რომ მხოლოდ კოლექტიურ ერთობაში, ერთიანად წინააღმდეგობის გაწევაში და რაღაც სიყვარულში და სხვადასხვა ღვთაებრივ მექანიზმებში არის ხსნა. ამიტომაც ამ ხელა თანამდებობის პირისგან, ხომ, სოფლიოს ყველაზე ძლევამოსილი ფიგურისგან, ამ სიტყვის ხსენება ნიშნავს აი ამ კონტექსტუალურ ნარატივში საზოგადოების შეყვანას და უკვე ჩართვა იმ ფსიქოლოგიური, კოგნიტიური მექანიზმების, რასაც ეს მითი გულისხმობს. აქედან გამომდინარე, მნიშვნელობა არა აქვს რანაირია უცხო, რატო ითვლება აპრიორი კრიტიკულად და მეცნიერულად, რომ დავსვათ კითხვა, რომ ეს მაინც და მაინც საშიშია, რატო ლაპარაკობს ის ჩვენ ენაზე? ეს შეუძლებელია მის გაზომვა, იმიტომ რომ ის არასადა ვის უხილავს, ხო? მხოლოდ დონალდ ტრამპმა გამოთქვა ესეთი კრეხელური ციტირება, რომ გავაკეთოთ ჩვენთვის ნაცნობ
1: ტექსტს. აი აქ ეს არის ძალიან
2: მან გამოთქვა და როგორც კი გამოთქვა, შეგიყვანა სწორედ აი ამ განზომილებას.
1: და რატომ
2: არის მე გადავდიოდი ასოზე, რატომ გააკეთე ეს?
1: მე გააგზელი. ნახე, ესე იგი ობამას კითხეს პოდკასტში დაახლოებით 3 კვირის წინ და ობამამ თქვა, რომ ჩემამდე ეს ინფორმაცია, ხო, მე ჩემს ეს ინფორმაცია ცნობილი არ არის. გარდა ამისა, მე ძალიან კარგად ვიცნობ პოლიტიკოსებს, ჩვენს სახელმწიფო
2: ობამას მეთქით
1: აპარატს და ამ ელიტას და ძალიან კარგად ვიცი, რომ არც ერთი საიდუმლო არავის არ უჩერდება. ანუ როგორც კი ვინმე ოფიცერი, აი ეს ანგარ 18 და რაღაცა, ხო? ვინმე როინახა ეგრევე გადაურეკავდა თავის girlfriend-ს ან ცოლს და მოუყვებოდა ამ ამბავს. ეს ამის დამალვა არის შეუძლებელი. აი ამ სიტყვების შემდეგ ტრამპმა მკაცრად გააკრიტიკა, მე გამიკვირდა. ანუ დაესხა თავს, რომ რა ეს ლაპარაკობს, რაფერი არის ის და ეხა ხო ხედავ რას ამბობს. ობამასთან არის უფრო ეს ლაპარაკი. კამალ არის რეგვენი, ხო, მათი ის IQ არაკმაყოფილებს და ხოლო ჩემთან უდოდ სულ საუბარი. ანუ ამ ლეგენდას ხო
2: ჩაირთო შიზოფრენია
1: ხო გასაგებია ეს შიზოფრენია არის
2: თეთრი სახლის ანუ ძველი რომის სურათი ხატებები ცოცხლდება თეთრი სახლის ეზოში დღეს დილით ვნახე მოაწყო არენა რაღაცა ოქტაგონის ხო გადახუროს დროებითი კონსტრუქცია სადაც ეს
1: UFC-ს
2: არა სამეჯლისო ის იმას კი არა ის ოთახს რო აშენებს ეგ არა დროებითია სადაც ის მომხდეს აი ეს ბრძოლა როა წესებში UFC-ს მატჩი უნდა გამართოს კომოდუსია ჩვეულებრივი რა შეიძლება თვითონაც გავიძმო თვითონ გადიოდა
0: გლადიატორების ბრძოლა
2: ანუ ეს არის აღსასრული პერს მაგრამ ეხა გადავიდეთ რატო აკეთებს ამას ამას აკეთებს სწორედ იმიტომ რომ როგორც კი ეს დრამატურგია ჩაირთვება და ეს სისავზე უკვე მაშინ მიდიხარ სწორედ ის თუ სადღაც ვარსკვლავეთში ხდება Star Wars-ში ეს ამბავი ეს დედამიწაზე ხდება მეხუთე ელემენტი და შესაბამისად როდესაც ესენი მოდიან თავარი რა არის თავარი ის არის რომ უნდა განირჩეს ჰუმანოიდი და არაჰუმანოიდი აი კრისტაკერია ხო ის სახეობისთვის ხო იძახის ერთ-ერთ ეპიზოდში რომ აი მეო ჰუმანოიდებისთანო ესეთიო სექსუალურითეთ არავის და არ მქონი. ანუ იგულისხმებს ყველასთან მქონია გესმის. ეს ისეთი აღრევა შეიძლება იყოს მიიღონ იმით სახე, რომ აუცილებელი იქნება მომავალ სამყაროში რომ მოხდეს ადამიანების რანჟირება, შეფასება, ანუ ხელოვნური ინტელექტი უნდა ამოქმედდეს. ყველაფერი უნდა იყოს გასაგები, ლუსტრირებული, ღია, გახსნილი, შენ ვინახარ, შენი ჩიპი, შენი რაღაც შენი იდენტობა უნდა იყოს ღია და გამჭოლი. შენ აღარა გაქვს ეს პრივატული შინაგანი ინტიმური ცხოვრება, მოკლედ ასკეზის და მონასტრის და რაღაცა სულიერების ადგილი აღარ არის. ყველა უნდა ვიცხოვროთ ერთით კოლექტიურ სამყაროში, სადაც ხელოვნური ინტელექტი ყველაფერს აქცევს. რა არის ხელოვნური ინტელექტის ძალა, რაზეც მიუთითა რომის პაპა. ყველაფერი ხდება დათვლადი. დი მონაცემთა შეგროვება მანამდელი სისტემებითაც ხდებოდა 2001 წელსაც კი სრული ინფორმაცია არსებობდა, მაგრამ სადაც სამყარო რას ვერ ახერხებდა, ის იყო ამხელა მონაცემების ანალიზი, გადა აქედან დაასკვნის მიგნების გამოტანა და იმის იმპლემენტაცია და ხელოვნური ინტელექტი შეიძლება ხდეს სწორედ ამას. ამიტომ ერთეულის სიზუსტით ხდება ყველაფერი დათვლილი, ჩვენ ტოვებთ ყოველდღიურად და ყოველწუთიერად აურაცხალ ციფრულ ნაკვალევს ჩვენ სმარტფონებზე, ჩვენი გადაადგილება სად არის, აქტივობა რა არის, რას უყურებთ, რას იხშით. ძალიან დიდ ინფორმაციას ოგროვთ, შესაბამისად ინდივიდუალურ დონეზე ხდება გაზომა. რა იყო მთავარი კონფლიქტი იმ პალანტირსა და ტრამპ შორის? ხო, მე მგონი პალანტირი კი არის მეორე, ეს კლოდი ვინც გააკეთა კომპანიამ. ის რომ ყველაფერზე მოგცემობდა სერვისო, მაგრამ ორ რაღაცაზე ვერ მოგცემო, რომ ომის სრულ კანონში ვერ ამოქმედებ, ქვეყნის შიგნით ვერ გამოიყენებ და ეს თვალთვალის შიგნით არ შეგეძლებაო, რადგან ერთ სინამდვილეში მოგცემოდა. არაო, ესო არ მყოფნისო. აი რომ ეყოს ამისათვის საჭიროა მოსახლეობის იმგვარად
1: დაზარტვა. ეს ანტროპიკს არ მისა.
2: ხო, ანტროპიკს.
1: ანტროპიკს არ მისა.
2: ხო, ნუ რა მნიშვნელობა ვიღაცას არ მისა და ვიღაცამ თქვა, რომ ეს უკვე ის ხდება უკვე ის არის ვიღაც სახაროვი, რომელსაც ჯიბეში უდევს ხალბადის ბომბი და იცის
1: რა საშიში.
2: რო დავამთავრო, შეხედე აი უცებ რომ მივიყვანო ბოლომდე. ამიტომ საჭიროა მოსახლეობა რომ შენ მხარეს გადმოიბირო, იმ ხელა საფრთხის გაჩენა რომ შენ ხვდები რომ სხვანაირად ამას წინ ვერ აღუდგები, იმიტომ რომ შეიძლება შენში შემოიპაროს ვირუსივით და შიგნიდან
1: გაგვანათოს.
2: ამიტომ ყველაფერი, ყველა ინდივიდი უნდა დავარჩო.
1: მოდი, ბევრი გვაქვს ალაპარაკო, კი გავაგზავნებთ ამეთვის, მაგრამ აი ეხლა ამ სიახლის ტუსი გაბართან დაკავშირებით მე ხა დიდ იმას არ მივაქცევდი, მაგრამ არი აშკარად პროცესს ვადევნებთ ჩვენ თვალყურს ერთის განალობაში და მეტ ნაკლებად ლოგიკურ დასრულებამდე მივიდა. მე ხა ესეთი კითხვა მაქვს თქვენთან, ისე გურამი დავიწყებ. ტუსი გაბარტი, აი ამ თვალსაზრისით რომ ნუ აიძულეს გადადგომა, პრინციპში ეს ქალ ამ ქალს აქ ეს მონაცემები რომ საკუთარი თავი დაასახელოს და სპონსორების იშოვოს. ანუ საპრეზიდენტო არჩევნებზე ძალიან ცინიკურ რაღაცას ვამბობ, მაგრამ ეს არის რეალობა და პოლიტიკა არის ცინიკური რამ. თუ მეუღლე, რომელსაც ესეთი მძიმე სენი აქვს და გარდაიცვალა, ის აი იმას რა ქვია, შუშის ჭერს რო ეძახდნენ, ხო, როდესაც ჰილარი კლინტონი ცდილობდა მერე კამალა ხარისი, აქ უკვე სხვა განზომილებაში გადადის. ეს არის სხვა ბანაკი, ეს არის სხვა მონაცემები, ეს ნამდვილად არ არის უტვინო ქალი, ტუსი გაბარდი, მას აქ თანაც აქ ესეთი სხვადასხვა გამოცდილებაც აქვს. ის მოქმედი ოფიცერი იყო. ის მშვენივრად ფლობს სხვადასხვა იარაღს, ხო? გარეგნულათაც ესეთია. Ну, საპრეზიდენტო კამპანიის დროს ეს ფაქტორი ყოველთვის ის არის გასათვალისწინებელია. მოკლედ, მას აქვს თელი რიგი აი უპირატესობების და ხისების. გარდა ამისა, ხო, მაგას ერთ-ერთი აი ბირთვს წარმოადგენს. გარდა ამისა, ხო, ის ადრე ხო დემოკრატიულ პარტიაში იყო სხვათა შორის, ხო? და ამ თვალსაზრისით ელექტორალური პერსპექტივის თვალსაზრისით განიხილავთ თუ არა იმას, რომ ტუსი გაბარდი შეიძლება ვიხილოთ აი პრეზიდენტობის კანდიდატის რანგში უკვე 2-3 წელიწადში.
2: არ ვიცი, არ მიფიქრია სიმართლე, რომ მაგაზე მაინც მიმდინარეობს იმ ორ ცნობილ კანდიდატ შორის, ხო? ეს ირყევა ხოლმე, საი ხანსაი გადაიხრება, სიმპათია ხანსაი, აშკარა არის ომის მინისტრი, ომის დროის და ხანის კონსილიერი არის რუბიო, იმიტომ რომ მეები მაგას უკავშირდება და JD-Vance-ი პირიქით, ხო, რაღაც იზოლაციონიზმის და რაღაც ამერიკის სხვაგვარი პროექტის. ეხლა აქ თუ გამოჩნდა ვიღაც, მე მაინც მგონია, რომ ტრამპი ცდილობს, რომ ყველაფერი დაატაკოს ერთმანეს და საბოლოო ჯამში მე ამ პოლარიზებულ გარემოში თავის
1: დინასტიას
2: შექმნას, მაგრამ
1: შენ ეხლა იყილავს შიგნით რესპუბლიკელებში კონფიგურაციებს იყილავ და წარმოიდგინე ეხლა დემოკრატებმა აი ეს დააყენეს ისევ კამალა ხარის ქალი. შეიძლება აქტუალური
2: არავინ ახლა მაგის შანსი არის აი ნოლს ქვემოთ. ანუ იქ შეუძლებელია რომ კამალა ჰარისის ნაირს ნახავ ნებისმიერს იქ დამლაგებელ სადღაც. ანუ ეგ არ მოხდება. აქედან გამომდინარე პირ როცა ყავთ ის გევი ნიუსომები და ვიღაც
1: დამწები
2: ვარსკვლავები. ხო, შესაბამისად ეგ საჭიროება რა თქმა უნდა არ იქნება, მაგრამ დემოკრატიული პარტია დღემდე რას გამოხატავს ხო რა პლატფორმას მაგამ პრაქტიკულად ხელში ჩაიგდო რესპუბლიკური პარტია დემოკრატიული პარტია ძველი ყაიდის რესპუბლიკების ბოლო მოჰიკანი არის მარკო რუბიო რომელიც აი კიდევ იმ სამყაროს პროექცირებას აკეთებს რაღაც
1: ნუ ნეოკონი
2: მაკეინი ხო რა მაკეინის პლატფორმაზე და ჩვენ მაგამ პრაქტიკულად ჩაიგდო ხელში რესპუბლიკური პარტია და დემოკრატიული პარტია ისე თავისი ლიბერალური უფრო ზომიერი მაგრამ დღეს ეს რიგით არის წარმოდგენილი და ამის განახლებულ ვერსიას ეს ვთქვათ შემოგთავაზებენ ხო რომელიც არის დამყარებული ისო პარტნიორებაზე ცივილიზებული ქვეყანა ევროპას შეურიგდებიან და რაღაცნაირად აი ესე შეეცდებიან ბალანსის აღდგენას ანუ თუ ძალიან დიდი აღრევლობა მოხდა ამერიკაში ისინი შეეცდებიან რომ მათ ამორჩეველს ვითხრა რომ მოდი ეხა დავწნადე დავამთავრე რო რა ჩვენი საქმე არ არის, იქ არ ჩავერიოთ და ეს რაღაცა დავაბრუნოთ, ანუ რეალურად ძველი ამერიკა დავაბრუნოთ, იქნება სწორედ დემოკრატიული პარტიის პლატფორმა, რომელიც ეს დავაბრუნა ამან 80-იანებში და კიმ ბესინჯერის მიერ შესრულებულ უცხოპლანეტელთა როლებში. ამან დონალდ ტრამპმა ხო ეს ცოტა გვიანდელი კლინტონის ხანის თან თავობებიც ხო იწევს წინ და კლინტონის ხანის სამყარო როგორიც იყო ისე იმის პროექცირებას გააკეთებიან და აქ საჩაჯდება ტულსი გაბარდი ვერ გეტყვი რომელიც იმ რადიკალობთან წარმოადგენს ვინც გაჟღენთილია მთლიანად აი ამ შეთქმულებებით და თუ მარამე თემა დაძრა პრაქტიკულად იმისი არ იყოს ხა რუსები იძახნენ რომ ამერიკულ ლაბორატორიებში ვირუსები გამოყავთო და ამანაც იგივე თქვა ანუ არაფერი არ არის რაც რუსებს უთქვამთ და ამან იგივე არ დაადასტურა და
1: ამ უარეს ხო, მხოლოდ უკრაინის ტერიტორიაზე არის 2/3 ამ ლაბორატორია.
2: ხო, 20 ლაბორატორია და ტენი ამბავი. ამიტომ ეგ რთულია რა და როგორ იქნება. ყოველ შემთხვევაში ჯერჯერობით აქამდე ადრეა, ჩვენ ვერ ხედავთ ნიშნებს, რომ მეტი რასიგიჟე უნდა გააკეთოს დონალდ ტრამპმა, გაუგებარია, მაგრამ ჩვენ ვერ ხედავთ, რომ დაიძრა თემა, რომ მოდი კაცო ის გაგიჟდა რაღაც იმპერატორი შეიშალა, ან იმპიჩმენტი დაიწყოს რამეზე. ეს ვერ ხდება, ის პრაქტიკულად ამ კუთხით ერთმართველია და არ ჩანს ამის პირი. ხო, რომ რაღაც ეს ეპშტეინის თემაც, აჰა, ну, არ ვიცი, მუსირებს და უკვე მიეჩვია ხალხი, გავიგეთ, ყველა არის კუნძულზე ნამყოფი, რაღაც ფაილებს იქ იმაშვებია და მიდის ამ თემებით გადაფარვა, გადმოფარვა და ამის უკან აი მარეულობაში, ამ ერთით ჰორმუზის სრუტეში რატრიალებს და ვისი დღის წეს რიგი რაღაც მოგებას ნახულობს, ეს უკვე სხვა საკითხია, ეს უკვე ცდება კონსპირაციას. ეხლა აქედან რომ გადავიდეთ, ჩინეთი რას ხეირობს, უკვე ჩვენი გადაცემის ფორმატს გავცდებით. ეს აღარ იქნება კონსპირაცია.
1: კარგი, კი ბატონო.
2: ანალიზი.
1: მე მაინც მიმაჩნია, რომ ესე იგი ეს პერსპექტიული რესურსია, მით უფრო ფლობს ინფორმაციას, რა დროს გახეთქავს ამ ინფორმაციას, რომელიც იგი უცხოპლანეტელებს ეხება, კაცმა არის ის. გარდა ამისა,
2: ისე რუბიოსაც აქვს კომენტარი უცხოპლანეტელებს გაკეთებული, პატარა ვიდეო ჩაწერა, სადაც ეგ თემა რო აი ყველაზე პიკს მიაღწია, მაშინ თქვა რომ ეხლა თქვენ თუ გონიათ რომ აქო მოდიხარო და რაღაცა ესე პირდაპირ გარედან შემოხვალ და მოითხო რაბა ინფორმაცია მომეციტო, ნუ ესე არ ხდებაო, ეგეთი რამე არ არსებობსო. ეგ მოადგილემაც არ იცისო, არც იმის მოადგილე, შეიძლება სადღაც ქვემოთო ვიღაცას რაღაც ფაილი კონდეს, წვდომა იმას კონდეს, ზევითე გარამოს. ანუ პრაქტიკულად მან მაშინ ეგ ერთ გადაცემაში ვახსენეთ კიდევაც დაადასტურა, სწორედ აღწერა კარგად რაც ნიშნავს ის დიპსტეიტი. თავის კლასიკური
1: განმარტებით.
2: ქვევით ჩამალული
1: FBI აგზელებს ამ ფაილების გამოქვეყნებას, სულ რაღაც ერთი კვირის წინ გამოაგდო, მართალია ვერ დაადგენ, რაღაცა დაფრინავს, რაღაცა ობიექტი ფრინავი. არა, არ ჩანს გამოკვეთილად და ესე იგი აგზელებენ ამ დოკუმენტების გამოქვეყნებას. შევახსენებ მაყურებელს და მსმენელს, რომ უსი გაბარდით აპირებდა თითქოს და ამ ინფორმაციაზე, ამ ინფორმაციის გამოქვეყნებას ყოველ შემთხვევაში გამოძიებას ახორციელებდა. თუ გავითვალისწინებთ იმას, ეხლა გურამი ლაპარაკობდა, რომ იქ დემოკრატებთან არის გასარკვევი ამბავი, ხო? ანუ კანდიდატთან დაკავშირებით. იქაც არის ახალი თაობა, ეს ალექსანდრია ოკაზიო კორტესი და ასე უკიდურესად მემარცხენე და ძალიან პოპულარული ახალგაზრდა ენერგიული პოლიტიკოსები, რომელთა დღის წესრიგი, რომელსაც კაპიტალისტთან არაფერი საერთო არ აქვს და უფრო რაღაცა ეს ტროცკიზმის მაგვარია, მათ შორის ეკონომიკა, ნუ ჯერ ეს ინიციატივა, რომ შავკანიანებს უნდა გადაუხადონ, თითეულ შავკანიანს უნდა გადაუხადონ მილიონობით კომპენსაცია, აი ამ ესე იგი ექსპლუატაციის გამო, რომ საუკუნეების განმავლობაში ეწეოდნენ ამერიკის შეერთებულ შტატებში, აი ეს ინიციატივა რა თქმის, ხო, ამის ნუ დაცულო წარმოიდგინეთ ახლა. ამ თვალსაზრისით მაინც გავიხილავ მე ამ შესაძლებლობას. ეხლა მოდით გადავიდეთ ხელოვნურ ინტელექტზე, აქვე არის რობოტოტექნიკა და აქვე არის აი ეს ყველაფერი დანარჩენი. ესე იგი ჩვენ ხედავთ, რომ ყველა ამ ტექნოკრატიულ კორპორაციას სჭირდება ენერგია, იქნება ეს ნავთობი, იქნება ეს გაზი, რაც არ უნდა იყოს ეს და სჭირდება უზარმაზარი კაპიტალი ინვესტიციების განსახორციელებლად. პირდაპირ გვეუბნებიან, აი ფუნკი ხო, რომ სჭირდება ტრილიონობით დოლარი. უკვე არის განხორციელებული ეს ინვესტიციები, არის კოლოსალურ თანხებზე არის საუბარი რა. აი ზუკერბერგს აქვს დახარჯული 150 მილიარდი დოლარი. ამ ესე იგი ალტმანს და ასე შემდეგ აქ 300 თუ 400 მილიარდამდე, ხო? მასკიც აპირებს ამ კოლოსალური ინვესტიციების განხორციელებას. ამასთან დაკავშირებით რას ვფიქრობთ? მათ შორის ეს დღევანდელი კონფლიქტები, ეს კონფლიქტები არის ენერგეტიკული, ხო? ჩვენ ხედავთ, პირდაპირ არც მალავს ვენესუელიდან სტაბილურად აწყდიან ამ ნავთობს. ტრამპი არ მალავს თავის ესე იგი აფთოვანებას ამის გამო, პრაქტიკულად ხარკს იხდიან, იგივეს ელოდებიან სპარსეთის ყური, ახლა როგორ დამთავრდება ირანში ეს ამბავი ჯერ კიდევ არ ვიცით. არის კიდევ ერთი გიჟური გეგმა, რომ მოამარაგონ აღმოსავლეთ ევროპას აბერზნეთის მეშვეობით უკვე თავის საკუთარი გაზით, რომელიც ფასი იქნება 3-ჯერ 4-ჯერ უფრო ძვირი ვიდრე ეს რუსული ამბუნებრივი აირის. მოკლედ, აი ეს გეოპოლიტიკა და ტექნოლოგიის განვითარება, ხელოვნური ინტელექტი აქ უკვე ეგზისტენციურ მნიშვნელობას იძენს. ამასთან დაკავშირებით და რომის პაპის გაფრთხილებასთან დაკავშირებით, ზაზა, რისი თქმა უნდა და ლეო მე-14-ს.
0: Ну, მოდი დავწყოთ იქიდან, რომ ენციკლიკა არის 92-დიანი. სერიოზული საკითხი ჭირდება.
1: არ გვინდა მოკლედ
0: მოგვიყევი. მე ჯერჯერობით თავდა მოვიკითხე პირველი
2: მესამედი.
0: პირველი მესამედი. როგორ თავის ჩათვლით? Ну, ზედად მესიჯი ხელოვნურ ინტელექტთან დაკავშირებით ყველგან დაიბეჭდა, ყველგან ამოვარდა, თავი მომდერ არის. ქართულად ჯობია ვთქვათ, გაუვნებელ ყოფა, safeguard, safeguard-ი, ანუ გაუვნებელ ყოფა, ხიფათების გაუვნებელ ყოფა. ანუ თავისთავად ტექნოლოგიები არ არის, ცხადია ნეიტრალური არ არის, მაგრამ არ არის თავისთავად მოროტება. ეს არის ინსტრუმენტი, რომელიც შეიძლება გამოიყენო როგორც საზოგადოდ ყველაფერი. მაგრამ ხელოვნური ინტელექტის ხიფათი ის არის, რომ შესაძლებელია კონცენტრაცია ცალკეული ძალოფლების მქონე პირების. და ეს ძალოფლების მქონე პირები, როგორც პაპი მიუთითებს, არ არის მხოლოდ სახელმწიფოები. თავისი არსით ისინი არიან ტრანსნაციონალურები და არიან ამოდროს კერძო პირები, რომლებიც არიან სახელმწიფოს მიღმა ან სახელმწიფოს ზევით. აი სწორედ ის
1: ლაბორატორია. აი ამას ამბობთ? წერს ეს
0: კაში? აი ამას წერს პირდაპირ.
1: არა მხოლოდ კორპორაციები, ამით ცალკეული.
0: კი, ცალკეული პირები პირდაპირ ამბობს.
1: ძალიან საინტერესოა.
0: კი, ძალიან საინტერესოა. საერთოდ არის ძალიან ღრმა. აი როგორც ჩვევიათ ჩვენს პონტიფიკოსებს, თან არის მიმოხილვა. წელს 135 წელი უსრულდება პირველ სოციალურ ენციკლიკას, რომელიც მისმა სეხნიამ ლეონ მე-13-მ გამოაქვეყნა 1891 წელს და რომელიც ეხებოდა სწორედ შრომის, პროლეტარიატის და სოციალურობის საკითხებს, სადაც პირველად ეს იყო მარქსიზმის და კაპიტალიზმის ალტერნატივა, ეს ძალიან მნიშვნელოვანი და წმინდა საყდარმა დაიკავა პრინციპულად ცენტრისტული ჰუმანიストური პოზიცია
1: მარქსისა და
0: კაპიტალისტების შორის, რომ არც ის რომ მთლიანად მოისპორტს კიდევ საკუთრება, მაგრამ შრომას აღიღირსება, dignity of labor, რომ შრომას აღიღირსება და შრომას აქვს თავისი, რომ ეს არის ანთროპოლოგიური განზომილება აქვს და სხვა შორის ქრისტიანულ როგორც მართლმადიდებლურ ასევე კათოლიკურ კატეხიზმებში შრომა არის ერთ-ერთი ღირსება.
1: ყველაზე მეტად პროტესტანტიზმში არის დაფასება ამ
0: ფასადს. ეს ფაქტო, ნუ პროტესტანტიზმის
1: საკითხი. კვინტესენცია გახდა საერთოდ.
0: ხო, რადგანაც პროტესტანტიზმმა მოსპო ჭრეთითი ცხოვრება და მონაზვნობა, პირველ როგორც მაქს ვებერი გვეუბნება თავის შესანიშნავ ფუძემდებლურ ტრაქტატში პროტესტანტული ეთიკა და კაპიტალიზმის სულისკვეთება, პირველი თაობის პროტესტანტებში შრომა ფაქტიურად იყო საერო ბერმონაზნობა, მაგრამ მეორე თაობაში და მესამეში მოწყდა და განვითარდა კაპიტალიზმი, რომელიც მოწყდა თავის ეთიკურ საფუძვლებში. ეს არის შესანიშნავად ჩამოყალიბებული.
1: სეკულარიზაცია მოხდა. ასკეტაც აქ სეკულარი, ანუ
0: შრომა, რომელიც პირველ თაობაში იყო ასკეზა, მეორე თაობაში და მესამე და მეოთხე თაობაში გახდეს ძალიან მოწდა თავის ეთიკურ რელიგიურ ძირებს.
1: სხვათაშორის ზანგვანა ამ თვალსაზრისით აი გულისხმობა აი ამ ეთიკას და შრომ დამოკიდებულება შრომასთან და ასკეტურ ცხოვრების წესს რუსის
0: სტაროუბრადებლები და სხვათაშორის აქ უნდა შემიშნო ძალიან დიდი როლი მათი მონაწილეობის ოქტომბრის სოციალისტურ რევოლუციაში.
1: ყველა ფინანსებდა. ბოროზოვი, სავა.
0: არა, ფინანსებდა.
1: მამონტოვი.
0: არამედ მონაწილეობდნენ აქტორები იყვნენ და სერიოზულად მონაწილეობდნენ ებრაული წარმოშობის კომისრებთან ერთად მართლმადიდებლობის დევნაში. ანუ მარტო ეს არ იყო როგორც ანტისემიტიზმი.
1: მაგრამ ისიც შევახსენოთ როგორ დაამთავრეს. დაამთავრეს იმ რო ციხატაკეში მოკვდა ყველა უსაფრთხო შეხვედრაში.
0: არა, არა, 20-30 მინუტს ბევრი შეეწერა სტალინმა.
1: ნუ ესეც კი.
0: ესეც არის.
1: ბუმერანგის კანონი.
0: ლეონ მე-14 მიმოიხილავს მთელ ამ 135 წელს რა თვითონმა პონტიფიკმა რა შეიტანა სოციალურ მოძღვრებაში, ეკლესიის სოციალურ მოძღვრებაში, ვატიკან მეორეს კრებას განსაკუთრებით, რომელიც ახალი დროისათვის ერთ-ერთი ფუძემდებლური კრება, რომელსაც აქვს თავისი გზავნილი ხალხისადმი და მთავარი მესიჯი არის რა, რომ ხელოვნური ინტელექტი როგორც საზოგადო კოლექტიური სიკეთე და არა ცალკეული კორპორაციების, პიროვნებების თუ ძალოფლების მქონე კომუნიტების არ მოხდეს კონცენტრაცია ამ კონცენტრაცია მათ ხელში და როგორ უნდა მოხდეს, რომ ესე იგი დეჰუმანიზაცია და გაუცხოება, რომელიც ფაქტობრივად მე-18 საუკუნემდე თანამდები სენია ჩვენი საზოგადოების ფაქტო გაგებით ხომ, აი როგორ უნდა დაიძლოს, ეს არის ალბათ ყველაზე უფრო ძლიერი გამოწვევა და საშიში გამოწვევა ჩვენს წინაშე და აქედან გამომდინარე ეკლესიის ხმა სხვა კეთილინების ადამიანებთან ერთად, ეს იგი ის მიმართავს არა მხოლოდ კათოლიკეებს და არა მხოლოდ ქრისტიანებს, მიმართავს მთელ კეთილინების ადამიანებს. მთავარი მომენტი რა არის, რომ ჩვენ უნდა კრიტიკულად შევაფასოთ რეალობა და დავინახოთ რეალობა, დავსვათ დიაგნოზი და შემდეგ შევძლოთ თანამშრომლობა. და თავიდანვე შემოაქვს ორი ძალიან მნიშვნელოვანი ხატი ბიბლიური. პირველი ბაბილონის გოდოლი, რომელიც ცდილობს ძალაუფლების კონცენტრაციას და ღმერთს უპირისპირდება ერთიანი კაცობრიობის, ერთიანი ენისა და ერთიანი გლობალური სამყაროს შექმნით, რომელიც თავდება კატასტროფით, რომ ადამიანები იყოფიან, ენები იყოფა, ეს ჩერდება მშენებლობა. მეორე, იერუსალიმის ხელახალი აშენება ბაბილონის ექსორიის შემდეგ, როცა ნემია კრებს ხალხს, კოლექტივს და ყველა რაღაც მონაწილეობას იღებს იერუსალიმის კედლების აშენებაში. აი ეს მეორე ხატი არის ეს ერთიანი კაცობრიობის, ისეთი კაცობრიობის ხატი, სადაც თითოეულ ჩვენგანი არ კარგავს თავის ინდივიდუალობას, ყველა ენა და ყველა ერი და ყველა ეს მონაწილეობს, მაგრამ ეს არის საერთო საზოგადო common good, რასაც ეწოდება ინგლისურად. ქართულად ეს თარგმნება როგორც საყოველთაოს იკეთე. ესე იგი, ერთი მხრივ ერთიანი გლობალური ჰომოგენური ხატი, აი ამ მებრძო ღმერთის წინააღმდეგ მებრძოლი და თავის განმაღმერთებელი კაცობრიობის და მეორე კაცობრიობა, რომელიც არის განსხვავებული, რომელსაც აქვს სხვადასხვა სახე, სხვადასხვა რასები, სხვადასხვა ადამიანები, ინდივიდუალობები, მაგრამ ამათ ერთმანეთს, ამათ კრებს ერთიანი დამოკიდებულება სიკეთის, ერთიანი სიკეთისა და ერთიანი ღირებულებებისადმი. ანუ რაღაცა მთავარი გულის გული არის ერთი, მაგრამ ჩვენ ყველანი მინარჩუნებს ჩვენს ინდივიდუალობას. აი ეს ორი ხატი, ბაბილონის გოდოლის აშენება და იერუსალიმის კედლების, რომელიც წითელ ზოლად გაზრდებს მთელ ენციკლიკას.
1: ხელოვნური ინტელექტი გურამ არის ეს ბაბილონის გოდოლი. ანუ ეს საშიშროება შენი აზრით ამდენად მაღალია?
2: არა, აბსოლუტურად რა თქმა უნდა მაღალია მისი განვითარება, ისევე როგორც ჩვენ ვიცხოვრებთ, რა თქმა უნდა, ზუსტად გავდივართ იმ ფაზას, როდესაც შეიქმნა ატომური ბომბი, იმიტომ რომ ეს იყო მეცნიერების მიღწევა და შექმნის პროცესშივე ისინი მიხვდნენ, რას აკეთებდნენ და მე არსებობს ცნობილი აინშტაინის თამადობით მიმართვა ამერიკის პრეზიდენტს მიმართ და მე თავარი საუკუნის თავარი კონსპირაცია და ეჭვი იმის შესახებ, რომ მათვე მოიფიქრეს როგორ შეეკავებინათ ეს, იმიტომ რომ ისინი დარწმუნებული იყვნენ, რომ არსებობს აბსოლუტური სიკეთე დღეს
1: შეიძლება
2: კეთილი ადამიანია ფრანკლინ დელანო რუზველტი, მაგრამ ხვალ არ უცდრა იქნება და გამოიგონეს ფორმულა, რომ მაშინ უნდა მოხდეს დაბალანსება.
1: მით უფრო რომ ტრუმენი იყო უკვე.
2: ხო, და უკვე გაჩნდა სხვა
0: საფრთხეში დაიწყო პროექტი.
2: არა, მე ბევრად ადრეს დაიწყო გერმანელებს.
0: Ну, ეხლა ამერიკაში
1: ორბუზა. უკვე მზად იყო ტრუმენის დროს რა.
2: Ну, გერმანული ტექნოლოგიებით ყველა ორი მხარე მისარგებლა, ბოლოს ნუ ეხლა ვიცით ისტორია როგორ მოხდა და შეიქმნა ეს ორი
1: ციკლი. ფონ ბრაუნი ამერიკაში.
2: რომელიც შეიძლებაები აგახადა, რომ ერთის პრო მიიღწა, ჩვენ მივახციეთ გამოვიგონეთ ტექნოლოგია, რომელიც სავის სისავსით არასდროს არ გამოყენებულა და იმიტომ რომ უკვე გასაგებია, რომ ეს არის აპოკალიფსი. შესაბამისად ჩვენ დგავართ ზუსტად იგივე ნახტომის წინაშე, რომ ეს ხელოვნური ინტელექტი არსებობს, მის რაღაც ძალიან ფრაგმენტულ ძალას ჩვენ ყოველდღურად გრძნობთ, იმიტომ რომ ის აღწევს ჩვენთან თავისი ალგორითმების სახით, როგორ ამშოს კიდე ბევრი რაღაცა უამრავი რამ არ ვიცით, მაგრამ ის რომ ინფორმაციის უდესი რაოდენობით შეგროვება და გადამუშავება ხდება ცხადია, უკვე ხდება ომში მისი გამოყენება, შევახსენოთ სმენელს, რომ მადუროს მოტაცების სპეცოპერაცია მოხდა სწორედ კოორდინაცია ძალებს შორის ხელოვნური ინტელექტით გაკეთდა, პალანტირის CEO იყო ჩასული უკრაინაში და ის ფაქტობრივად ცოცხალ მასალას იყენებს, ყველა დიდი მნიშვნელობა შეგრო ვებისთვის ინფორმაციის არის რეალური პროცესების მოდელირება და მოდელირება არ ჭირდება როცა
0: პირდაპირ
2: იღებ, აი უამრავ პორნო საიტებსაც კი ჰაკავენ, იმიტომ რომ აი ეს ქმედება მაქსიმალურად ყველაფერი უნდა ისწავლოს ამ ხელოვნური ინტელექტს და რა ჩვენ ვიცით ხო, თავისი ქცევის თვალსაზრისით, გადაწყვეტილების თვალსაზრისით, გადაწყვეტილებები და არჩევანი ერთ-ერთი დიდი დილემა არის, რომელსაც ფილოსოფოსებიც კი ჩართეს ხოთაშორის, იმიტომ რომ შენ თუნდაც უპილოტო მანქანას რო ატარებ, შეიძლება შეიქმნას სიტუაცია, სადაც მას არ აქვს კოდი როგორ უნდა მოიქცეს. თქვათ არის რომ არჩევანი, რომ თქვათ თუ ერთის მხრივ ავარიული სიტუაცია შეიქმნა და ეტაკება მანქანასაც 4 ადამიანის ის ან გვერდი უნდა აუქცეს, მაგრამ მაგ ერთი ბავშვი დგას, რა უნდა ქნას ამ დროს? ჩვეულებრივი ჰუმანოიდი ადამიანი დგება პერსონალური ინდივიდუალური არჩევანის წინაშე, მაგრამ იმას არ აქვს ინდივიდუალური არჩევანი, ის უნდა დააპროგრამო და შენ ამ შემთხვევაში როგორ აპროგრამებ, რა შვები და ეს არის დილემა, რომელსაც უკვე მორალურ ეთიკური განზომილება ჭირდება და ამაზე ფიქრობენ. და რაც უფრო დიდ ბევრ მასალას და სიმულაციურად შემოიტან უამრავ მონაცემს, ბუნებრივია რომ ეს აადვილებს მე ამ ქცევის პატარნების ჩამოყალიბებას. ყოველ შემთხვევაში ჩვენ ხედავთ ეს როგორი სისტრაბით იზრდება, ამის ზრდა სჭირდება ენერგიის გარეშე, ეს არ არსებობს. ბუნებრივია, რომ ამიტომ ის
1: ვიღაცას უნდა წაართვა ეს ენერგია.
2: ენერგიასაც გამოიმუშავებს, ერთი შეიძლება მზეც გამოიმუშავოს, მაგრამ მაგის შენახვა არ არის. შენახვა შეიძლება ელემენტები, ელემენტები ნიშნავს უკვე იშვიათ წიაღისეულს და ასე შემდეგ იკეტება ეს ციკლი. მეორე მხრივ ეს შეუძლებელია, რომ ეს გააჩერო, ამიტომ უკვე დღემდე და სწორედ ამის მანიშნებელი არის რომის საყდრის გაფრთხილება, რომ აქვე არის საჭირო რაღაც წითელი ხაზი, რომელიც უნდა გაევლოს. იმიტომ რომ როგორც წესი ჩვენ ვიცით, რომ ყველა ტექნოლოგია, რასაც კაცობრიობა იგონებდა, პირველი სადაც ეს იტესტებოდა, ეს იყო ბრძოლისველი. პირველი იმ წუთშივე ეს მიქონდათ ბრძოლისველზე. ჩვენ უკვე ვხედავთ, რომ ომები არსებობს და ამ ომში ამ ტექნოლოგიების გამოყენება ხდება.
1: აი ნახეთ, მე მითხრა, მოდით აი სხვა რაღაც იპოსტასში, სხვა რაკურსში დავინახოთ. დღეს დილით სხვათაშორის ის შეხვდა იანის ვარუფაკისის პოდკასტი არა ჩვეულებრივი, ყველას ურჩევ. ეს არის ერთ-ერთი ყველაზე საღათ მოაზროვნე ადამიანი ანუ მხოლოდ ევროპაში, მსოფლიოში. სხვათაშორის ჩვენ ვეთახმებით თითქმის ყველაფერში. აი მაგალითად თქვა, რომ ეს ევროპელები არიან გიჟები, რომ ფონ დერ ლაინი არის აბსოლუტური გიჟი და არაკომპეტენტური გიჟი და აუცილებლად უნდა გადადგეს, რომ ისინი დაღუპავენ ევროპას, რომ ევროპის ისტებლიშმენტს, ნუ რასაც ვამბობთ რა, რომ უაღრესად არაკვალიფიციური რესურსია, მათ შორის ესეთ ინსტიტუციებში, როგორიც არის საერთაშორისო სავალუტო ფონდი, როდესაც ყვებოდა ამ თავის გამოცდილებას, ამ ბეჟნულ კრიზისის კრიზისთან დაკავშირებით, სთავაზობდა თავის ხედვას და ასე შემდეგ და რეაქციას და კომპეტენციის ხარისხს, ეს არის რაღაცა წარმოუდგენელი. ვარუფაკისი გარდა ამის არის აი ამ ტექნოფეოდალიზმის კონცეფციის, ა?
0: გლენდისენთან იყო?
1: არა, იყო სხვათაშორისო.
2: რაღაც პანელი იყო, მეც ნახე, ხო?
1: რუსი გოგონა იყო ინგლისურ
2: პანელზე, კი, რაღაცა.
1: ეს გოგო არის ძალიან კაი, ის არის, რა ქვია, ეკონომისტია თვითონ და ძალიან ისეთ კომპეტენტური ისეთ. მოკლედ, ტექნოფეოდალიზმის კონცეფციის ავტორია, ოღონდ კრიტიკოსია, არა ტილი, როგორც ახდენს აპოლოგეტიკას პისპირიქით, აკრიტიკებს. და ნახეთ, აი გასაგებად რომ იყოს აქსილი აი ტექნოფეოდალიზმის საფრთხეს, აი და გამომდინარეობს. ესე იგი, პირველად ისტორიაში ამბობს ვარუფაკისი, კაპიტალიზმი რაღაც პროდუქტს კი არ თავაზობს. თავაზობს აი ამას. აი ეს არის ყუთი გაჯეტი. შენ ამ ყუთში ტვირთავ ყველაფერს. აი მაგალითად, რას ვაკეთებ ჩვენ აი ამ გაჯეტის მეშვეობით? მე პირადად ვკითხულობ წიგნებს, ბიბლიოთეკას ვადგენ ხო, ინფორმაციას ვიღებ აქედან, აქ ვამზადებ გადაცემას. ამის მეშვეობით ვიხდი ამ კომუნალურ ხარჯებს.
2: უკავშირდები სხვა ადამიანებს.
1: მენეჯმენტს, ყველაფერი 90% ამუშავებს კეთდება აი ამის მეშვეობით. აი ახლა გუშინ გადატვირთვა მოახდინა ხო, აპლიკაციებს ტვირთავ ამ სხვადასხვა აპგრეიდს ახდენს. ამაში ფულს იხდი სულ, აი გუშინ წინ ესე იგი ახალი ის პლატფორმა დანერგა თვითონა მეუბნება ეხა მოდი თუ გინდა შენი ასისტენტი ვიქნები, მითხარი, მე თვითონ დაუკავშირდები, თვითონ გავგზავნი და ასე შემდეგ, ასე შემდეგ. შენ ამას ამ სარგებლობაში შენ ხდი ფულს, უხდი ამათ ტექნოფეოდალებს. რომელიც შექმნეს შესაბამისი აპლიკაციები სხვადასხვა, შექმნეს აი შიგ თავსი რა, აი ამ კონცეფტი ხო ამ ყველაფრის. ამის გარეშე შენ დღეს ო ვერ სოციალურ წარმატებას შენ უბრალოდ ვერ იარსებებ. შენ ვერ დაიყმაყოფილებ, ვერ დააყმაყოფილებ რაღაცა შენს ვიტალურ
2: ბაზრის მოთხოვნებს
1: და ბაზრის მოთხოვნებს და საერთოდ ამ სოციალურ ყოფაში ეს არის, ნუ ერთ-ერთი საკვანძო ელემენტი, ხო? საშიშროება სწორედ ამაში არის. შენ რო ახსენე, რომ ლეო მე14-ემ ახსენე, რომ ეს პიროვნებები, აი მაგალითად ილონ მასკი.
0: კი, კი, პირდაპირ და არ გვასახელებს გარებს არ უკვე.
1: ცხადია, ალტმანი, ზუკერბერგი.
0: ჩამოთვალა, არა მხოლოდ სახელმწიფო, არამედ ტრანსნაციონალური.
1: და ეს ტრანსნაციონალური
0: და კერძო პირები.
1: ხო და ეს კერძო პირები თავისი ტრანსნაციონალური კომპანიების მეშვეობით ამბობენ, რომ სახელმწიფო უნდა შეიცვალოს და სახელმწიფო უნდა იმართებოდეს როგორც კორპორაცია იმართება, ვინაიდან ეფექტიური მართველობა და მენეჯმენტი ჩვენ ვიცით, თქვენ ხართ კრეტინები, დეგენერატები.
0: თქვენი საკუთრება და ყოველდღე უნდა მოხდეთ ჩვენ.
1: ჩვენ უნდა, თქვენ რა გინდათ საკუთრება? თქვენ რა გინდა დადგინა თქვენ უძრავი ქონება თქვენ ისარგებლეთ არ გინდათ არც რა ქვია კვების დამზადება და ასე შემდეგ მიიღებთ ამას მიიღებთ გადაადგილებას მიიღებთ დაისვენებთ მაგრამ თქვენ საკუთრებაში აპერი არ გეკნია
2: რაღაც ციფრული კომუნიზმი
1: რა თქმა უნდა ბაზისური შემოსავალი ამას გულისხმობს ანუ მთელი ეს გეოპოლიტიკური ომები რაც ვარფაკისი რას ამბობს რომ ერთდროულად ხდება ეს ყველაფერი ტექნოლოგიურ დონეზე მენტალურ დონეზე მეტაფიზიკის დონეზე ეკონომიკის იცვლება ყველაფერი ერთდროულად ერთი და იგივე ბლინდება სხვადასხვა ფორმებში და სხვადასხვა სფეროებში ანუ
2: ფერმას საჩენ დანაყრებული ცხოვრობა და გადაწყვეტილებას
0: არის
1: და აი ამაში ხედავს უდიდეს საფრთხეს საშიშროებას მოდით აქვე ვთქვათ კიდევ ერთხელ მე მგონი ერთხელ თქვი და თქვენ თუ მეთანხმებით მიმართოთ ჩვენს მთავრობას სერიოზულად უნდა დავფიქრდეთ იმაზე რომ საქართველოს გაჩნდეს თავისი პლატფორმა ვინაიდან ყველა ის პლატფორმა რომელსაც მე ვიყენებ და ვიყენებ ყველას გროქს აქვს თავისი უპირატესობები ჯემინაის თავისი კლოუდ თავისი და ასე შემდეგ დიპსიქს თავისი მაგრამ ყველა პლატფორმას ახასიათებს საკუთარი ინტერპრეტაცია მოვლენების. მათ შორის ისტორიასაც ყველა განსხვავებულად ხედავს, ნიუანსებს ხედავს განსხვავებულად. და ეს მხოლოდ გარბავდება, ანუ უფრო სხვა სისტემურ, ანუ ეს სეპარაცია თავისებური ინტერპრეტაცია რაღაც პროცესის.
0: მე მაქვს სიუჟეტი უტოპიური, ანტიუტოპიური, დისტოპიური რომანის. ხელოვნური ინტელექტა ბრძოლა. სადაც მოქმედი პირები არიან არა ადამიანები, არამედ ხელოვნური ინტელექტები.
1: შენ დაიგვიანე, იმიტომ რომ ტერმინატორი
0: არ არის.
1: უკვე ამ პავერონო გადაიღო
0: კიდეც.
1: ხელოვნური ინტელექტია ის ხო? მოკლედ.
0: არა, თან ზოგი ხელოვნური ინტელექტი შედის გარკვეულ ურთიერთობაში, ჰომოსექსუალურ ურთიერთობაში მეორე ხელოვნურ ინტელექტთან. რომელიც არის.
2: რატო სქესი აქვს?
0: კი, აი, მათ ჩდება იმიტაცია სქესის. თუ თქვენ გახსოვთ ელემენტარული ნაწილაკები უელბეკის მოხრობამ თავდა, რო სექსი ქრება.
1: ხო?
2: და ხორცდება ორგანოები.
0: არ გახსოვთ?
2: როგორ არ გახსოვთ?
0: ბოლოს სექსი ქრება. და ვიღებთ ხელოვნური ინტელექტი.
1: სანატრელი გაგვიხდება LGBT, მაგას ვაუბრობ. კი. სანატრელი გაგიხდება, იმიტომ რომ შეიძლება აი 300,000 რობოტი, ხო? ეს რა წავიკითხე, ხო? ჩინური კორპორაცია.
0: და დამდგენი ჩვენთან ოპოზიციური რობოტები.
1: ოპოზიციური რობოტები არც მინდა წარმოგვიდგინო.
0: მეურად უფრო ჭკვიანი, ვინემ გვარამე და ლომჯარია.
1: შენ გეყოლება რობოტი? აბსოლუტური ხო? იქ უკვე ხო ხედავ ხო? იქ თავის ქავერია, უკვე ადამიანის კანის იმიტირები და ასე შემდეგ, ხო? ეს აღმაყოფილებს დააღმაყოფილებს ყველა შენ მოთხოვნას, მათ შორის ამ ინტიმურსაც. ამ თვალსაზრისით,
2: სადაც აღარა აქვს იქ მოთხოვნები, იმიტომ ამაღლა ამას. ან სულიერი მოთხოვნები. შენ ილოცო შენ მაგივრა.
0: მე 60 წელს გავყვი და გავახსენებ დაანეკდოტს გურულზე.
2: არა, შენ იმიტომია რომ აღარ შეგიძლია.
0: გურულმა გაიარა, გამოიარა, გაიარა.
2: შენ გადაწყვეტილები.
0: შენ ვარ გავიარე, ჩემი თვალსაზრისით და მეც უკვე როგორც გურული და
2: წარმოგიდგურული დაამარცხე
0: 60 წელს.
2: დაამარცხე.
1: კი ბატონო, რა ესე იგი გურულმაც თავი საკუთარი მას უნდა გაიაროს, ქვეყანამაც ხო თავის საკუთარი მით უნდა გაიაროს.
2: და ამ გადაწყვეტილებას ჩვენი რობოტები
0: და ქვეყანა არ არის 60 წელს, ჯერ 95 წელს არის.
1: ამიტომაც საქართველოს ჭირდება თავისი სუვერენული დამოუკიდებელი ხელოვნური თუ როგორსაც დავარქვებთ ინტელექტი და ამ პლატფორმას უნდა ძალიწყება, ამას უნდა ყველა არსებული მონაცემების დიდი ცებების კონსოლიდაცია, მათ შორის სხვადასხვა სამინისტროებში და დეპარტამენტში არსებული ინფორმაცია, ბაზები და ასე შემდეგ. ეს ისე
2: უნდა განათავსო www-ზე
1: წაა. არსად არ უნდა განათავსო. არსად არ უნდა განათავსო. ჯერ უნდა დაიწყო ამის აწყობა და შემდეგ უნდა დაიწყო.
0: არა, არის მეორე ვარიანტი, ზეცებს საქართველოსში.
2: ეგა, ანუ პროექტი იოანე ზოსი.
0: ვაკურთხებინოთ და
2: მოვაწესოთ.
1: სხვათა შორის ძალიან კარგი ის არის სახელწოდება
0: იოანე ზოსი.
1: ზოსი.
0: ა, ყველა ჩვენი ხელოვნური ინტელექტი დილაპარაკებს ყველა. იონი გოსინოში, როდესაც აი ქართული ენითო ილაპარაკებენ და ყველანიო, ის გულისხმობდა, რომ ეს იქნებოდა ქართული ხელოვნური ინტელექტი იონი ზოსინო.
2: ხო, იმიტომ რომ არსად ინტეგრებული არ იქნება, ვერც ერთ-ერთი ხელოვნური ინტელექტი ვერ თარგმნის გალაქტიონ ტაბიძესთან და ისე რომ
1: გაიგო. ეს
2: პროექტის ავტორი არის.
1: ეს მოდით ნუ გავამასხარებთ ამას, ეს მართლა ეგზისტენციური
0: გავატრიზა.
1: ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი რამ და ამით აუცილებელი და მე პრინციპში დარწმუნებული ვარ რომ არის უკვე ეს იდეა და ამაზე შეუძლებელი არ ფიქრობდე მითურ როცა თვაღურს ადევნებ ამ გეოპოლიტიკურ პერიპეტიებს რომლის მთავარი მიზანი არის სწორედ რომ ამ ტექნოლოგიურ უპირატესობის მიღება და მიღება სხვათა შორის ამ გაჯეტებზე ხო ამბობს ვარუფაკისი და აქ არის ბრძოლა მათ შორის არა მხოლოდ კორპორაციებს შორის არამედ ქვეყნებს შორის ჩინეთი ეჭირება ამერიკის შეერთებულ შტატებს ახლა გეკითხებით სად არის ევროპული
0: ხელოვნური ინტელექტი
1: გაჯეტი სად არის
2: ნოკია
1: სად არის დაუბრუნდა ნოკია აღარ არის
2: რომელიც დაუბრუნდა ხის ჭრა პირველ ხო იცხო ხის კომპანია იყო ხის ჭრა და ფინეთში
1: ეხლა რა შეეხება უბრალოდ ძალიან ცოტა დრო დაუთმოთ იმიტომ რომ ნუ რატომ უნდა დაუთმოთ საერთოდ მაგრამ აი გუშინდელი აქცია ეს სამარცხვინო აქცია
0: აბსოლუტურად ეროვნული რობოტები
1: და აბსოლუტურად ეს უკვე იდიოტიზმის აღარ არის, არ ვიცი რა დავარქვა ამას. ესე იგი ერთ-ერთი მთავარი ორგანიზატორი ამბობს, რომ აი ეს რა ერქვა ამ ქსელს, სადაც ეს გაყიდვები მოხდა სეილზე.
2: მიჰა თი დავიმახსოვრე
0: შენ. მიკი მაუსიც დავიმახსოვრე.
1: მიჰაუსი. რაღაცა ჟღერადობ
2: დიპლომი
0: მიხუი.
1: მოკლედ, ესე იგი ეს თურმე ეს აქცია, ამიტომ იყო არ იყო ეს ხალხი მრავალი და ასე შემდეგ, ვინაიდან ეს ხალხი მიაწყდა ამ რუსეთუმე ქსელს, რომელიც სპეციალურად დაამთხვია ეს სეილი და ეს როგორც ჩანს, ესე იგი მთელი ეს მხარდამჭერები ოპოზიციის მაინცდამაინც აი არიან ამ სამეურნეო თუ რაღაცა სამშენებლო ტექნიკით თუ რაღაც დეკორით და ინტერესებს.
0: ყველა სასაშენებს ან რემონტს.
1: ყველას გაახსენდა რომ არის და მოკლედ დაიკიდეს ეს ჩვენი აქტივისტები და ეს ლიდერშიპი ოპოზიციის.
0: ანუ გუში ხალხი არისო?
1: გუში რა ხალხი იყო? ხალხი არისო იქ.
2: ხალხს ვამბობ თორემ
1: რა ხო ვამბობ რომ ხალხი არისო, მაგრამ თავი რა არის?
0: თავი
2: იქ სხვათა შორის
0: ხალხი დაუჭდებოდ
2: 30000. ეს ისე მართალი ნიკისება ხალხი არისო. იქ იყო ციფრული საქართველო. ანუ ეს არის 5000 ადამიანი, რომელიც არის სხვათა შორის ძალიან საკრალური რიცხვი ციფრულ განზომილებაში. ეს არის აი ვიღაცა ხო შეთხზა რომ ერთი ფრენდ ლისტი სრული, საიდანაც მე ისება უკვე და უნდა გადაკეთდე რაღაც დიდ სამაუწყებლო კომპანიად, არის 5000 კაცია რა.
1: ანუ 5000 საქართველო იყო.
2: 5000 ადამიანი არის ის სასრული რიცხვი, როდესაც შენ შეგიძლია შექმნა სუვერენული სრულყოფილი ბაბლი. ეს შეიქმნა და შიგადაში არის ხოლმე რაღაც დღეები სხვადასხვა ლიდერების ორგანიზებით, როცა ეს ხალხი გარეთ გამოდის, მაგრამ ეს არის ციფრული, იმას ყველას აქვს გაჯეტი, ყველა ერთმანეთთან არის დაკავშირებული. აი ხო არის რომ მე რამდენი ადამიანი პლანეტაზე ვიღაცას რამდენი რიგი გჭირდება, ვიღაცას დაუკავშირდება, ეს ვიწროვდება, ხო? ინტენსივობას კომუნიკაციას ითვლიან. აქ როგორ არის ქართულად ჩერეზ ერთიც შეგილია
0: ეგრეა ქართულად ჩერეზ
2: ქართულადაც უკვე ეგრეა ხო
1: არა საკუთარმა ანუ
2: თავისივე ეს ციფრული საქართველო არის
1: თანახმად ამას მა დაიქნა
0: ვაშა ამ ციფრულ საქართველოს ვაშა შენებას
1: და კიდევ ერთი კითხვა რომელიც პასუხი გაუცემელია უკვე რამდენიმე წლის განმავლობაში რა უნდა თამათ ანუ აი ნახეთ გუშინ საქართველოს მთავრობას პრეზიდენტს მიულოცა სიძინპინმა ტრამპმა, ანუ თვით
0: იმპერატორმა იაპონიის
1: ყველა მიულოცა ევროპულმა ქვეყნებმა ეს რაღაცა მეზობლურთა თავსავად
0: ლეონ მე-14
1: მათმა კერპმა და უკრაინელმა რა ბეტმენმა და რა ვიცი უკრაინელ როგორ იქნება ბეტმენი კაშების მერტი როგორ არის ის უკრაინული ჩახლი კნევმირუში ზელენსკი მათ მიულოცა
0: ახლა გასო
1: ჩვენ თავრობას თვით ზელენსკი რომლის ეხლა მილოცვა რაში გჭირდება მისი ლეგიტიმაცია არის ზუსტად რომ ეჩვის ქვეშ მათ შორის უკრაინის მხარდამჭერებს ეხლა ალფრედ კოხს კითხულობ ყოველ დღე ხალისობ ძალიან და ეს არის სარკაზმის ირონიას კარგად წერს და ასე შემდეგ იმანას კი აღიარა ანუ რა რისთვის და რატომ თვლით და ალბათ საფუძვლიანად რომ თქვენი მხარდამჭერი არის იდიოტი რა კი ამბობთ რომ ესე იგი აი ამან სეილმა ჯერთი შეურაცხყოფას აყენებთ ხო ანუ არ არის იდეური ეს თქვენი მხარდამჭერი შეიძლება იქ რაღაცა 26 ლარიანი ნივჩი გაყიდოს თქვენი დიადი იდეა
2: რომელიც არის ევროპა სამედივართ ანუ
1: ეს კონსუმერიზმი,
2: რა მეგონი, ის ანტიკური ევროპა
0: რომელიც ეს არის სწორედ იდეა, კონსუმერიზმი. კონსუმერიზმი.
2: აუ, კონსუმერიზმი როგორც იდეა.
0: ხო და აი მაგას გეუბნები და წავიდნენ ევროპაში. აი ამ მაჰა.
1: იქ 26 ლარად ფრის ვერი ხიდი სადა.
0: ნუ ეხ ეს შეიძლება არის ზეციერ ევროპა.
2: იქ სუ 26.
1: აი ველაფერი იყიდები 26 ლარად.
0: ციფრული ციფრული ზეციერ ევროპაში.
2: 26 ტოკენ.
0: 26 რატო 26 მაისურა იყო? ნუ
2: დამოუკიდებლობა კი მაგრამ კარგი 25 ლარიანი უნდა გამოვიდეს
0: 25 ლარიანი
1: გემშვიდობები
2: საბჭოთა კავშირში 25 ლარიანი
1: ეთიკური გემშვიდობები მე კიდე ციცე შეფრები პარასკაპს კარგად ბრძანებული
3: ხმულებები და საიდუმლო პოლიტიკა ეპშტეინის კუნძული

0: და გვიმგზავრეთ და გვისმინეთ თბილისსა და რეგიონებში.
1: თბილისი FM 98.5, კახეთი FM 102.3.
0: რადიო სივრცე, ყველა სივრცე ერთ ტალღაზე. თქვენ უსმენთ რადიო სივრცეს.

რადიო სივრცე. ყველა სივრცე ერთ ტალღაზე. FM 98.5. It's a kind of magic.

დაგვიმგზავრეთ და გვისმინეთ თბილისსა და რეგიონებში. თბილისი FM 98.5. კახეთი FM 102.3. რადიო სივრცე. ყველა სივრცე ერთ ტალღაზე.

Radio Siuze უკვე გახეჭია. გადმოერთეთ FM 102.3. ეს თქვენი სივრცეა.

რადიო სივრცე. ყველა სივრცე ერთ ტალღაზე. FM 98.5. ეს რადიო სივრცეა. Chris Minet სივრცეზე FM 98.5.

0: დაგვიმგზავრეთ და გვისმინეთ თბილისსა და რეგიონებში.
1: თბილისი FM 98.5, კახეთი FM 102.3.
0: რადიო სივრცე, ყველა სივრცე ერთ ტალღაზე.

რადიო სივრცე. ყველა სივრცე ერთ ტალღაზე. FM 98.5. კინომუსიკა სივრცეზე.

მოусმინოთ ერთმანეთს. რადიო სივრცე FM 98.5.

რადიო სივრცე. ყველა სივრცე ერთ ტალღაზე. FM 98.5.

Radio Simce უკვე კახეთშია. გადმოერთეთ FM 102.3. ეს თქვენი სივრცეა. I like to move it. You like to